0: 60. žalm.
1: Bože, zavrhol si nás a rozohnal. Zbormajstrovi na nápev ľalia svedectva. Pamätný Dávidov zápis na poučenie, keď bojoval proti mezopotámským Aramejčanom z Coby. Keď sa Joab vrátil a v Solnom údolí porazil 12 000 Edomčanov.
2: Bože, zavrhol si nás a rozohnal. Hneval si sa, no opäť nás zjednoť. Zatriasol si krajinou a roštiepil si ju. Zacel jej trhliny, lebo sa otriasa. Tvrdé skúšky si dopustil na svoj ľud. Napojil si nás vínom závratu. Dal si znamenie tým, čo sa ťa boja, aby mohli újsť pred lukom. Zachráň nás svojou pravicou a vypočuj nás, aby boli vyslobodení tvoji obľúbenci. Boh prehovoril vo svojej svätyni. Víťazoslávne rozdelím Síchem, rozmeriam údolie Sukót. Mne patrí Gileát, mne patrí Menaše. Efraim je prilba mojej hlavy, Júdsko je moja berla. Moábsko je moje umývadlo, na Edomsko hodím svoj sandál. Filištínsko nech nado mnou zaplesá. Kto ma vovedie do opevneného mesta? Kto ma zavedie do Edomska? Či si nás ty, Bože, nezavrhol, a teda, Bože, nebudeš viesť naše zástupy? Udel nám pomoc proti utláčateľom, lebo ľudská pomoc je márna. S Bohom budeme udatní. On rozšliape našich utláčateľov.

0: 61. žalm.
1: Počuj, Bože, moje kvílenie. Zbormajstrovi pri hre na strunovom nástroji. Dávidov.
2: Počuj, Bože, moje kvílenie. Pozoruj moju modlitbu. Skončím zeme, volám k Tebe s kľúčeným srdcom. Vyveď ma na skalu, čo je pre mňa privysoká. Veď si mi býval útočiskom, pevnou vežou pred nepriateľom. Kiež v

tvojom stane bývam na veky, kiež nájdem útočisko v tvôni tvojich krídel. Bože, ty si počul moje sľuby, dal si dedičstvo tým, čo sa boja tvojho mena. Pridaj dni k dňom kráľovým, nech jeho roky trvajú z pokolenia na pokolenie. Nech večne tróni pred Bohom. Prikáž, aby ho milosrdenstvo a vernosť chránili. Kiež teda navždy ospevujem tvoje meno a svoje sľuby plním deň čo deň.

očima. Čo skoro sa uvidíme. Kroky stichnú, svietiac hasne. Srdcom ťa vidím jasne. Kráčať po zelených lúkach. Žiadna bolesť, žiadne putá. Nikdy ťa už nič nezraní. Nič mi ťa však nenahradí.

Там, где сел, уже будет мелу.

0: 62. žalm.
1: Len v Bohu sa moja duša upokojí. Pre zbormajstra Jedutúna. Dávidov žalm.
2: Len v Bohu sa moja duša upokojí, lebo od Neho je moja spása. Len On je moja skala, moja spása a moja pevnosť. Nebudem príliš otrasený. Dokedy budete dorážať na človeka a všetci mu hroziť vraždou? Je ako stena na spadnutie, ako múr, čo sa rúca. Len o tom sa radia, ako ho strhnúť z výšky. Milujú lož. Ústami žehnajú, no srdcom preklínajú. Len v Bohu sa moja duša upokojí, lebo od Neho je moja nádej. Len On je moja skala, moja spása a moja pevnosť. Nebudem otrasený. V Bohu je moja spása a moja česť. Skalou mojej sily a mojim útočiskom je Boh. Ľudia, dúfajte v Neho v každom čase. Vylievajte si pred ním srdce. Boh je našim útočiskom. Ľudskí synovia sú ako dých, ľudia sú len klam. Na váhach sú všetci spolu ľahší ako dých. Nespoliehajte sa na útlak. Nevkladajte márnu nádej do zbojstva. Ak pribúda majetok, neupínajte k nemu srdce. Raz prehovoril Boh. Dvoje som z toho vyrozumel. Bohu patrí moc, u teba, Pane, je milosť, lebo ty odplácaš každému podľa jeho skutkov.

0: 63. žalm.
1: Bože, Ty si môj Boh. Hľadám ťa za úsvitu. Dávidov žalm, keď bol na judskej púšti.
2: Bože, Ty si môj Boh. Hľadám ťa za úsvitu. Moja duša práhne po Tebe. Po Tebe túži moje telo ako suchá a pustá zem bez vody. Tak ťa chcem uzrieť vo svätyni, aby som videl Tvoju moc a slávu. Veď Tvoja milosť je lepšia ako život. Moje pery ťa budú velebiť. Budem ťa žehnať po celý život. V Tvojom mene budem dvíhať ruky. Tukom a olejom sa síti moja duša. Moje pery jasajú. Moje ústa ťa chvália. Na svojom lôžku myslím na Teba. Pri výmene stráží o Tebe rozjímam. Veď si mi pomáhal. V tôni Tvojich krídel môžem plesať. K Tebe sa duša privinula, Tvoja pravica ma podopiera. Tí, čo chystajú záhubu mojej duši, vojdú do hlbín zeme. Vydaní moci meča za pokrm budú šakalom. Kráľ sa však bude radovať v Bohu. Chváliť sa môže každý, kto na ňho prisahá. Luhárom budú ústa zapchaté.

0: 64. žalm.
1: Počuj, Bože, môj hlasný nárek. Zbormajstrovi. Dávidov žalm.
2: Počuj, Bože, môj hlasný nárek. Chráň mi život pred hrozbou nepriateľa. Ukry ma pred tlupou zlosinov, pred zúrivosťou páchateľov neprávosti, čo si jazyk brúsia ako meč, jedovaté slová chrlia ako šípy, aby z úkrytu zasiahli statočného. Zrazu na ňo bez obáv vystrelia. Utvrdzujú sa v zlom zámere, dovrávajú sa, že nastavia osídla a hovoria, kto nás uvidí. Snujú podlosti. Zatajujú zosnovaný úmysel, veď vnútro a srdce človeka je hlboké. No Boh ich zasiahne šípom. Zrazu budú sami ranení. Vlastný jazyk im prichystá pád. Kto ich uvidí, pokrúti hlavou. Všetci ľudia sa preľaknú, zvestovať budú skutok Boha, pochopia jeho konanie. Spravodlivý sa poteší v Hospodinovi, k nemu sa bude utiekať. Ním sa budú chváliť všetci, čo majú úprimné srdce.

0: Počúvate nočné ozvenie.
1: Počúvate navigáciu na ceste.
2: V Evanjeliu podľa Jána opäť nachádzame aj takú konfrontáciu medzi pánom Ježišom a zákonníkmi farizejmi. Pán Ježiš im akoby vyčíta to, že skúmajú písma, teda skúmajú tú Tóru, pretože si myslia, že v nich majú večný život, ale práve tieto písma svedčia o pánovi Ježišovi, teda hovorí, že o mne. A potom im ďalej hovorí len, že vy nechcete prísť ku mne, aby ste mali život. Keď sa vrátim k tej prvej vete, prečo pán Ježiš hovoril Židom, že mali pocit, že majú večný život v týchto písmach? Ako tomu máme chápať?
3: Táto konfrontácia s židovskými učiteľmi opäť vyplýva z toho príbehu o tom uzdravenom, ochrnutom pri tom rybníku. Potom stretnutí s ním v chráme a iste to počuli aj tí učitelia a opäť sa pýtali, že čo to znamená, čo im chce povedať. A prišlo k tej podstate, k tomu životu, ktorý si Židia myslia, dodnes si to tak myslia, že dodržiavaním zákona si zaslúžia nebo. Takže to je hlavný princíp judaizmu, židovského náboženstva, že dodržiavaním predpisov Tóry, potom ešte k tomu pridali oni náuku aj ďalších kníh, ktoré rabínske boli spísané, ich je veľké množstvo, Talmud, Mišna a mnohé ďalšie, tak v nich majú zadefinované spôsoby správania sa, ktoré vedú vlastne k zásluhe toho neba. A keďže zásluha neba je tu daná, pán Boh je nejaký účtovník, ktorý to v tej svojej účtovnej knihe spočítava a ten život správneho žida alebo dodržiavateľa židovských náuk odmení potom prístupom do nebeskej vlasti. Takže oni si mysleli, že písme to presne vyskúmajú, podľa toho sa zariadia, podľa toho žijú, takže majú zabezpečený vstup do neba. Pán Ježiš Kristus hovorí, ale toto nie je vstupenka, toto nie je život, ktorý si myslíte, že máte.
2: To znamená, že Židia mali v tej dobe pocit, že ich život je skrytý v tom zákone, akoby v dodržiavaní zákona. Na druhej strane prichádza Ježiš a hovorí im, že nie, život máte vo mne. Čo znamená mať život v Ježišovi?
3: Tak toto bolo pre nich veľmi ťažké na pochopenie a mnohokrát je to aj pre ľudí dneška také ťažké na pochopenie, lebo to je obrat, úplný obrat v tom rozmýšľaní a prístupu k tomu, aký je Boh. Lebo ten židovský pohľad na pána Boha bol, ako som povedal, ten účtovnícky pohľad. A aj apoštol Pavol to často hovorí, to pripočítavanie, odpočítavanie. Takže ako keby nejaké spočítavanie dobrých a zlých skutkov a podľa toho sa dostanem alebo nedostanem do neba. A pán Ježiš to absolútne obrátil a povedal, nie už vy musíte niečo urobiť preto, aby ste sa dostali do neba, ale ja, pán Boh sám, som prišiel medzi vás, aby som vám ukázal, ako vás veľmi milujem a viem, že neviete sa do toho neba dostať a prišiel som vám dať ponuku, že ja vás viem do toho neba zobrať. Ja vás viem zachrániť od hriechu a darovať vám večný život a preto som prišiel, aby ste tento život mali. Toto im on vysvetlil, oni očakávali Mesiáša, záchrancu, len nerozumeli tomu, že kto je to ten Mesiáš. A písmo svedčilo o Mesiášovi, o záchrancovi, čiže oni to tam vedeli vypočítať. A mali tam sú presné inštrukcie, ako sa to má urobiť a ako to bude ten Mesiáš. A my dneska, keď skúmame aj starú zmluvu v svetle Ježišovho Kristovho života, tak vieme, neviem, či 80 takých skoro presných predpovedí o Mesiášovi, keby sme zobrali len 12 absolútne presných o tom, kde sa narodí, z akého rodu bude pochádzať, kde bude žiť a tak ďalej, ako zomre. Všetko toto tam je spísané v tých prorokoch a v predpovediach, dokonca aj v samotnej Tóre. Takže oni jednoducho z tých písem toto mohli vypozorovať. Len ich predstava o Mesiášovi bola iná, ale to je úplne celá taká ďalšia kapitola. Takže Ježiš Kristus ich konfrontuje s tým, že tu je iný spôsob prístupu k Bohu skrze odpustenie a skrze toho, že Boh sa skláňa k človeku. Nie človek sa šplhá k Pánu Bohu.
2: Keď sa vrátim ešte k tomu slovu život, ktoré spomína pán Ježiš, znamená to len mať život vo večnosti alebo už aj nejaký iný život tu na tejto zemi?
3: Áno, ten život je naozaj podstatný. To je veľký Boží dar a o tomto novom živote Pán Ježiš Kristus hovorí. Apoštol Pavel to potom aj vysvetľuje a snaží sa či už židovským ľuďom alebo aj pohanom vysvetliť. V druhom liste Korinským je napísané, že zákon alebo litera zabíja a duch oživuje. Takže to čítanie písma, rozmýšľanie nad písmom alebo vnímanie tých Božích princípov môžeme robiť dvojakým spôsobom. Buď to budeme robiť tým takým židovským spôsobom, že pochopím, čo mám robiť a budem to robiť a chcem si to pred Pánom Bohom zaslúžiť, alebo budem čítať novým spôsobom. Ježiš Kristus ma obnovil, daroval mi nový život a ja teraz túžim ten život naplniť tým dobrým Božím, čo mi Pán Boh dáva, ako ma každodenne vedie zo svojho písma. Takže to je ten nový život, ktorý už teraz môžem tu na zemi zažívať. Je to čiastočné, lebo sami dobre vieme, aký sme, že nevždy zoberieme do ruky písmo, nevždy modlíme sa, nevždy vnímame, čo si Pán Boh praje a nevždy potom aj urobíme. Takže, ale máme tú vnútornú silu Ducha Svätého, ktorá nám dáva zažívať tento nový život. Takže to je ten nový život, ktorý máme už teraz tu čiastočne a raz v nebi to bude úplne v dokonalosti. Budeme v dokonalosti s Ježišom Kristom zažívať tento nový život, ale už teraz ako kresťania ho máme.

0: Počúvate nočné ozvenie.
1: Srdečne vás vítam na tejto biblickej či nedelnej škole. Len pripomeniem, že som zvolil takú stratégiu, či ako, aby nebola nevyhnutná kontinuita, lebo máme to veľmi občas, teda ja to mám raz za mesiac najviac. A tým pádom je ťažké preberať biblické knihy za radom, čo by malo byť. Naša tradícia baptistická je založená na osobnom štúdiu Biblie a žiaľ v modernej dobe toto dosť vypadá, aspoň taký ja mám dojem. Ja vám nechcem vstupovať do svedomia, ale mám dojem, že v celku biblické hodiny nie sú tak navštevované ako poľakedy. No ale tým, že ja som starý, tak to znie tak ako, že jej, dakedy, hej. Bejvávalo dobre za našich mladých liet a teraz je to všetko inak. Tak toto som nechcel povedať. V každom prípade sústredenie na písmo u každého, by som povedal veriaceho, či člena, ak to tak smiešne povieme, cirkvi, je to, čo je, by som povedal, zárukou toho, že tá tradícia bude silná. Takže to, čo som chcel urobiť, je dosť také základné, ale myslím si, že je dobre sa pozrieť na jednotlivé pojmy. Nazval som to biblické slova a minule sme preberali slovo písmo. Hej, písmo s veľkým P, teda, že to je autorita, na ktorej stojíme, na ktorú musíme poznať. Je to reformačná zásada, že teda nič nesmie ísť mimo písma, čo sa týka našej viery a našej praxe. Teda všetko, čo robíme, veríme, má byť v súhlase s duchom písma a preto som sa snažil toto zložiť. Teraz dnes mám ďalší pojem, ktorý by mal byť uzavretý a bol by som rád, keby ste pred sebou to písmo mali s veľkým P, aby som vás mohol poprosiť aj čítať nejaké veci. Ten pojem, ktorý dnes chcem s vami preberať, je pojem zákon. Slovo zákon. Keď povieme slovo zákon, tak nám vyvstane v cirkvi taký problém dvoch extrémov. Jeden extrém je to, čo písmo nazýva zákonníctvo. Lepšie by sa to dalo nazvať záslužníctvo. Lebo zákonníctvo môže byť, že proste dávate dôraz na dodržiavanie zákona a ešte to nemusí byť, že sa chcete spasiť týmto zákonom. Záslužníctvo to je to, čo je na zákonníctve zlé, že teda človek si namýšľa, alebo možno dúfa, tajne dúfa, že sa Bohu zapáči tým, že splní požiadavky Božieho zákona. A to je podľa písma nemožné. A nemôžeme sa Bohu páčiť na základe nášho výkonu. No dobre, tak teraz, ak sa nemôže páčiť na základe nášho výkonu zákonníctvom, tu máme Galatianom 5.4, tak neviem, či ste ochotní to niekto prečítať, aby sme to písmo otvárali. Takže tam je úplne také desivé slovo, vypadli ste z milosti. Hej, čo znamená, že už neplatí na nás pánova Ježišova milosť. Hej. Tak to je to zákonníctvo, že sa ospravedlňujeme zákonom. No dobre, ale opačný extrém, a myslím si, že toto je extrém, ktorý dnes žijeme. Lebo taký ten zákonnícky by sme mohli nájsť, povedzme, na začiatku cirkvi v dejinách, keď bol asketizmus a ľudia robili extrémne veci na to, aby poslúchali Boha. Hej? Takže možno, že ste počuli Origenov príbeh, ja neviem, že Origenes bol zákonník, ale išiel tak ďaleko, že sám sa vykastroval, hej? Lebo tam je napísané, že niektorí sa urobili eunuchmi. Hej? O tak to je obdivuhodné, ale asi nie je to presne to, čo Ježiš chcel povedať. A dnes žijeme v tom, čo sa nazýva antinomianizmus a tam je slovo, ktoré Júda, krátky list Júdov, predposledná kniha, v štvrtom verši hovorí, a zase ak by ste niekto štvrtý verš, list Júdov pred zjavením posledný, no, takže tam ten výrok zamieňajú milosť za výstrednosť. To slovo výstrednosti je veľmi silné a môže znamenať zmyselnosť alebo doslovne takú rozpustilosť, hej? Že si robíte, čo chcete. A ja mám dojem, že tieto výstrednosti dnes aj v tzv. Cirkvi fungujú, hej? Že v podstate vykašľať sa na zákon. Zákon je takmer niečo, čo okamžite chápete, že to je súd, hej? Takže nesúďte, nehovorte, čo je pravda, nehovorte, čo je správne, to je všetko zákonníctvo. Tak toto je extrém, ktorý potom vedie k tomu, že ľudia veriaci, takzvaní veriaci ľudia, a možno aj skutočne veriaci spasení, si nevážia Boží zákon. No a preto si myslím, že je veľmi dôležité sa pozrieť na to, že čo písmo hovorí o zákone. Lebo je pravda, že sa ním nemôžeme ospravedlniť. No ale je pravda, že nemôžeme ním pohrdnúť, aby to, čo sa povie protizákonníci a antinomisti. Hej? Že sme antinomos. Prvý problém, a teraz teda idem do toho slova, budem hľadať texty s vami, kde sa slovo zákon vyskytuje. Snažil som sa vybrať typické slova, ktoré nám ukážu, čo to vlastne znamená a ako môžeme k nemu pristupovať tak, aby sme nešli ani jedným, ani druhým smerom. Rozumiete, že teda pohrdáme alebo odmietame zákon, lebo nechceme byť zákonníci, alebo sa ospravedlňujem zákonom, lebo my sme tí, ktorí my milujeme zákon, je to Boží zákon a my teda sa ním ospravedlňujeme a ostatných posudzujeme, hej? Nie si taký dosť dobrý, lebo nerobíš to, čo zákon hovorí. Tak v prvom rade sa pozrieme do slova. Slovo zákon je v Biblii príbuzné s dvomi veľmi odlišnými myšlienkami alebo ideami. V hebrejčine slovo zákon je Tóra. A hneď, keď povieme Tóra, tak ak trošku sa zaoberáte judaizmom alebo čo, tak viete, že Tóra je 5 kníh Mojžišových. Teda Pentateuch sa niekedy volá. 5 kníh Mojžišových, 1. až 5. alebo Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium. Toto je Tóra. No, v Tóre, povedzme, keď zoberiete Genesis, tam je veľmi málo toho, čo by sme mohli nazvať zákon v našom zmysle. Hej? A je pravda, že Tóra je odvodená od slova vyučovať. Hej, k tomu ešte prídeme, ale dôležité je, že to slovo Tóra nie je natoľko paragrafy, hej? Musíš, nesmieš, alebo čo sa stane, keď niečo robíš, ale Tóra v hebrejčine hovorí o vyučovaní, inštrukcii. Hej? To znamená, že keď niekomu dáte základný návod, ako niečo robiť, tak ste mu dali Tóru. Vyučili ste. Iná situácia je v gréčtine. Samozrejme, keď gréčtina prekladá hebrejské Tóra, tak používa slovo nomos. A v tom prípade je to isté, čo Tóra. Lenže, keď sa sústredíte na grécky význam, potom tam budeme vidieť, že nová zmluva má oveľa, neviem teraz ako to nazvať, nechcem povedať negatívny, ale problematickejší postoj k zákonu ako stará zmluva. Starý zákon, to je obdiv Božieho zákona. Tóra, to je to najlepšie, čo môžete dostať. Keď sa pozriete do zákona nového, do novej zmluvy, tak zistíte, že to je Ján 1. kapitola, že zákon bol daný skrze Mojžiša, ale milosť a pravda skrze Ježiša Krista. To ale je obrovské. Takže už tu vidíte, že prvý problém, keď hovoríme slovo zákon, tak sa musíme spýtať, v akom zmysle? Starozmluvnom alebo novozmluvnom? Hej? To je prvá vec. Ďalšie významy zákona môžu byť, že Rimanom 2.15, môžete mi to niekto prečítať, hovorí o zákone svedomia. Hej? Že teda ľudia, ktorí nepoznajú Boží zákon, písaný zákon, Mojžišov zákon, tak tí majú zákon napísaný, tak to je veľmi dôležité, lebo tu vidíte, že slovo nomos, zákon, môže byť niečo, čo je nepísané. Teda nie je to len pozitívny zákon, to tak volajú právnici, pozitívny zákon je ten, ktorý je písaný, je niekde zaznamenaný v paragrafoch. Ale existuje to, čo sa nazýva prirodzený zákon, a to je zákon, ktorý je nepísaný a dokonca dnes môžete byť súdení za zločiny proti ľudskosti. Nikde to nie je napísané, tak to súdili nacistických pohlavárov v Norimberskom procese. Tam nebolo, oni vždy hovorili títo ľudia, že však to bolo podľa práva, také zákony boli v nacistickom Nemecku. No ale súd bol o tom, že ale to boli zločiny proti ľudskosti a dokonca vraj dnes platí, že sudca nesmie odsúdiť niekoho podľa pozitívneho práva, ak je jasné, že to pozitívne právo prekračuje nejakú hranicu ľudskosti. Nikto vám nepovie, kde tá hranica je. Takže tam je vážny problém, ale toto my neriešime. Dôležité je, že písmo vie o zákone, ktorý je vo vnútri a k tomu ešte dôjdeme oveľa silnejšie, toto je o pohanoch. Hej, že tí pohania, ktorí nemajú Mojžišov zákon, napriek tomu niečo vedia. Ak by ste čítali, predpokladám, že ste niektoré videli, hru od Sofokla, Oedipus Rex, hej, kráľ Oedipus, tak tam vidíte, že ako sa tento človek, ktorý je úplne mimo Mojžiša, mimo židovstva, trápi s hriechom, so zločinom. No ale to je grécka divadlo, takže to nemusíme hovoriť, len dôležité je, aby sme rozumeli, že to platí. Ďalší pojem, ďalší význam tohto slova môže byť, že Tóra, alebo zákon, jednoducho znamená knihu. Hej. Asi nebudeme mať čas všetky miesta hľadať, ale ja by som vám odporúčal, aby ste si to potom dobre pozreli, lebo pri zaoberaní sa zákonom podľa Biblie je veľmi dôležité, aby sme v každom texte rozumeli, že čo sa tým zákonom myslí. A nemysleli si nejak podvedome, že však ja viem, čo je zákon. Lebo všetci máme nejakú skúsenosť a vychádzame z definícií, ktoré sme niekde nabrali, no ale v texte, ktorý práve čítame, tá naša definícia sa nemusí hodiť. Takže musíme sa spýtať, čo tu text hovorí, keď hovorí slovo zákon. Takže slovo Tóra niekde môže znamenať jednoducho knihu. Takže keď povieme, ako čítaš v zákone, keď Ježiš hovorí, tak hovorí o knihe, no nie aj Novej zmluve, a keď vám ukazujem túto Bibliu, tak tu máme 66 kníh aj Novej zmluvy, aj starej. Ale keď hovorí, ako čítaš v zákone, to je Matúš 12.5, tak sa tam hovorí o tom, že kňazi porušujú šabat, keď pracujú v chráme. No ale porušovanie šabatu je nie zákaz, príkaz, to je opis, čo sa deje. Aj, takže tu vidíte, že vlastne hovorí o knihe. Podobne Jozua 1.8, táto kniha zákona neodíde od tvojich úst doslovne. Aj, a budeš o nej meditovať. Takže to je ďalší význam a zase sa musíme pýtať, keď hovoríme o zákone, nehovorí sa náhodou proste o knihe? Aj, už sme hovorili, že to môže byť Tóra, 5 kníh Mojžišových a môže to byť celý starý zákon, celá kniha. Veľmi zaujímavé použitie slova zákon je v knihe Prísloví. Možno, že by bolo dobre toto nájsť. Nájdete niekto príslovie 1.8 a potom príslovie 6.20. To sú paralelné významy, ale veľmi, veľmi zaujímavé použitie slova Tóra, hej, teda zákon. Takže príslovie 1.8. Matkino poučenie je Tóra tvojej matky. Tak sa pýtate, moja mama má Tóru pre mňa? Čo je to za význam? Hej. No evidentne ide o normálne inštrukcie, hej, že matka, deti, hej, to je pre vás autorita ako Božieho zákona. Hej. A to isté, alebo skoro to isté má príslovie 6.20. Znovu, poučanie, Tóra. Hej. Oni to schválne tam nedali, lebo keď vám tam dajú zákon svojej matky, tak našinec sa vydesí, že čo matka mi dáva za zákon. Ale to je ten význam toho slova, že zákon mi nemá dávať len musíš, nesmieš. Zákon mi dáva návod, ako mám žiť. Je to vyučovanie pre život. To, čo Angličania majú guidance, sprievodný návod. Kúpite nový gadget, nový prístroj a keď nepozriete do návodu, tak ho môžete rýchlo skaziť. To je mimochodom môj problém, hej? Že čítam až potom, keď už to nefunguje. No a takže návod je návod na život. Hej? A až potom prichádzame k tomu, čo samozrejme platí, že zákon, hlavne ten grécky pojem nomos, je súbor predpisov, ako máte desatoro. Hej? Príkazy a zákazy. Hej? Teda začína to uctievaním Boha a končí nepožiadaš. Takže ak máte Exodus 24.12, teda 2. Mojžišova 24.12, tak tam je, že teda dostanú zákon príkazov. Aj zákon a príkazy. Takže určite by sme nemali z toho, že Tóra znamená vyučovanie, vylúčiť to, že sú tam veľmi prísne paragrafy a tresty. No? Porušenie zákona sa trestá čím? Smrťou. Teda Boží zákon, keď sa poruší, tak bez pardónu trest smrť. Odplata za hriech je smrť. A Rímania údajne mali také, či je to porekadlo, či také povedanie, že je to síce tvrdý zákon, ale je to zákon. Ne? Tvrdý zákon, ale zákon. Teda musí sa dodržovať. Zákon nemáte ako obísť. A dokonca ani Boh vo svojej milosti neobišiel zákon. To si často kresťania mýlia. Že Boh je taký dobručký, že povedal tak, aby som vás všetkých nemusel pozabíjať, tak ja vám to prepáčim. čo sme si, to sme si, poďme ďalej. Tak toto nie je Boh. Boh tvrdosť svojho zákona dokonale použil na seba. To znamená, zabil, nechal zabiť svojho syna a to je milosť, aby my sme nemuseli zomrieť. A kým si nectíme zákon, tak si nectíme milosť. To je náš problém, že máme lacnú milosť. Bonhoeffer pekne povedal, ten nemecký teológ, ktorý povedal, že problém moderného kresťanstva je lacná milosť. Hej? Tak odpustil si, lebo si dobrák. Nič ťa to nestálo, nechce sa ti so mnou naťahovať, alebo si ma poľutoval. No tak, dobre, nechajme to tak. Boh nepovedal, nechajme to tak. Teda úcta k zákonu je predpokladom radosti z milosti. Chceme mať radosť z milosti, musíme mať najskôr hlbokú úctu k zákonu. A to sa mi zdá, že je dnešný problém. Takže to je niekoľko významov a znovu vám radím, ak dovolíte, pre osobné štúdium, ako som hovoril na začiatku, že tá tradícia učenickej cirkvi, čo sme my, baptisti a iní, proste, ktorí zdôrazňujú laicnosť cirkvi, že teda každý si číta Bibliu, každý má Ducha Svätého, každý rozumie a výklad je pomôcka a nie základ nášho spoločného života, tak dôležité je vždy, keď čítame písmo, samozrejme modlitba a práca Ducha Svätého, ale rozumieť pojmom. Lebo sa vám môže stať, že vložíte cudzí pojem, cudzí význam do nejakého textu a vychádzajú nezmysly. Takže teraz sa pozrieme na to, že čo písmo, čo sme minule preberali, písmo s veľkým P, hovorí o tom, že aký je zákon. Tak prvý list Timoteovi 1.8. Toto je taký základný výrok, ktorý si myslím, že je dôležitý. A ešte raz si ho zopakujeme neskôr. Prvý list Timoteovi 1.8. Tam je podľa jeho zámeru, ale v skutočnosti je tam zákon je dobrý, ak sa používa zákonite. To je veľmi taká hračka so slovami, ktorá tam je v origináli. Takže zákon je dobrý. To je veľmi dôležité. Zákon je dobrý. Len ho treba používať podľa zákona. Lebo ak zoberiete zákon a neuplatníte ho podľa Božej vôle, podľa toho, ako bol nasadený, no tak vyjdu vám nezmysly. Proste my všetci vieme, dúfam, že všetci, ja určite, že keď chcem ukázať, že niekto chce odo mňa hlúposti, lebo mám plniť predpisy, tak ukážem, ako ten predpis je absurdný v niektorých situáciách. Vieme to urobiť? Ja to viem urobiť, ale to je vzbúra. Keď chcem ukázať, že ste hlúpi, lebo odo mňa niečo chcete, tak to nasadím tak, aby bolo jasné, že zákon je nesplniteľný, alebo že je nezmyselný. Toto sa dá urobiť. Ale tu hovorí Pavol, zákon je dobrý, ak sa používa podľa zákona. Teda tak, ako sa zamýšľa. A k tomu máme ďalší pojem, ktorý

Ja si myslím, teraz rozmýšľajte, ste baptisti, a som si myslel, že ste baptisti, a vaša povinnosť, ak chcete, v úvodzovkách, nie zákon, ale povinnosť, je rozumieť písmu. A ja mám dojem, že keď sa nad tým zamyslíme, tak toto je náš vážny problém. Že keď máme zákon, neinterpretujeme ho duchovne, čo mám cítiť, aký mám mať postoj, ale telesne. Čo mám robiť? Čo chceš, aby som robil? Hej. Tu som, hej, zasalutujem, alebo otočím chrbát. Proste zákon? Robil som, čo si chcel. Hej. Čo sa viac staráš? Aha, zákon je duchovný. To znamená, zákon chce odo mňa, aby som mal správny postoj. Pokora, láska, ochota, horlivosť, až ohnivosť, písmo hovorí, voči Bohu. A našiel všetky pozitívne možnosti, ako ho môžem splniť tak, aby ten, kto mi to nariadil, bol spokojný, lebo on je duchovný a nie blbý a chce dobre mne aj všetkým, pre ktorých ten zákon platí. Takže zákon je duchovný a toto si myslím je jeden zo závažných problémov chápania zákona, že ho chápeme fyzicky. Samozrejme, Mojžišov zákon bol fyzický, o tom hovorí Rimanom 7, pretože neboli tí ľudia znovu narodení a jediné, čo boli schopní urobiť, je, že nezavraždili, keď boli poriadne naštvatí. Ale Ježiš priniesol znovu zrodenie a povedal, bolo povedané, nezavraždíš, ale ja vám hovorím, nebudeš sa ani hnevať. Rozumieme duchovnosti? Ak ja nezoberem pištoľ alebo sekeru a nič vám neurobím, som splnil Mojžišov zákon. No ale ak sa na vás naštvem a vlastne si tým nepriamo želám, aby ste tam neboli, lebo hnev je vlastne pocit, že treba vás odstrániť. Hej, zavadziate mi. Tak nemali by ste tam byť. No to je duchovná vražda. Ja vás nechcem. Robíte mi prekážku. Zákon je duchovný. On nechce, aby som vás ani v mysli, ani v duchu, ani v emóciách odstráňoval. Takže zákon je duchovný a ešte dá sa povedať silnejšie slovo, zase Rimanom 7.12. Tak, zákon je svätý. Hej. Aj prikázanie je sväté a spravodlivé a dobré. Hej. Takže ja som len to chcel svätý. Kto je v Biblii svätý? Boh. Svätý, svätý, svätý. Takže tu je na zákon vzťahnutá tá istá vlastnosť, ten istý atribút, ktorý je výsostne Boží. Zákon je svätý. Zákon je nedotknutelný, zákon je dokonalý, zákon je večný. Zákon je vyjadrením Božieho charakteru. Takže kto útočí na Boží zákon, útočí priamo na Boha. To je des. Takže keď si toto uvedomíme, čo sa vlastne dneska deje, že kresťanstvo do veľkej miery je buď legalistické, teda zákonické, že sa ospravedlňuje fyzickými predpismi, čo máme plniť formálne, formalizmom, alebo je doslovne antinomistické, teda že zákon je o súde, nemáme sa navzájom súdiť, máme byť ku sebe láskaví, čokoľvek je možné, hej, robte, čo chcete, ja vás mám rád. No tak rád vás mám mať, nech robíte, čo chcete, to je Božie prikázanie, miluj blížneho, ale to neznamená, že je jedno, čo robíš, lebo škodíš Bohu, škodíš sebe, škodíš cirkvi, večnosti všetko kazíš. Takže dobre, čo s tým zákonom teda máme robiť? Prvá je teda úcta k zákonu a pochopenie, to som chcel dosiahnuť. Teraz sa pozrieme na to, že aký účinok písmo hovorí, že zákon má. Tak už som vám hovoril, že v hebrejčine a v gréčine máme dve rôzne situácie. A to si zase treba uvedomiť, že musíme rozmýšľať, že kde sme. O čom to vlastne hovoríme? V starom zákone, hej, toto je dobre si pripomenúť v dejinách, to, čo ste boli moji študenti, tak si budete pamätať. V dejinách, keď dostal Izrael zákon, kedy ho dostal? Keď vyšli z Egypta. To bola skupina otrokov, ktorá vyšla na púšť a Boh im dal na Sinaji zákon. Dekalóg. A potom všetko, čo Mojžiš. No, Genesis tam nebol, prvá Mojžišova. Možno, že bolo ako zapísané. Boh napísal 10 Božích prikázaní vlastnou rukou. Pre otrokov, ktorí vyšli z Egypta, zákon, dekalóg a vôbec všetky predpisy, ktoré mali, boli národotvorné, štátotvorné. Takže vlastne išlo o emancipáciu skupiny otrokov, ktorá bola podriadená egyptským modlárským zákonom a nezmyslom mnohým, na to, aby vytvorili Božie kráľovstvo, pozor, nie večné, ale izraelské, kde bola teokracia. A preto zákon v hebrejskej Biblii je obrovský Boží dar.
Niektorí

teológovia idú až tak ďaleko, že to nazývajú Mojžišovo evanjelium. Tak musíme dať pozor, keď používame slovo evanjelium, lebo evanjelium sa vzťahuje na Pána Ježiša Krista. Ale asi rozumieme, čo chcú povedať. Hej? A tam vidíme, že takýto zákon pôsobí obrovskú radosť. Takže Žalm 119, kto by nepoznal. Hej? Takže povedzme 77. verš, 119. žalm, ale to je tam viackrát, takže prečítajte mi len 77. verš. Tvoj zákon je môjim potešením. No, takže to slovo potešenie znovu je veľmi silné, pretože keď poviete potešenie, to znie trošku slovensky tak, ako že ste v depke a niekto vás pohladí. Ale toto slovo je niečo, ako keď sa pohrávať. Keď sa deti hrajú s niečím, ak veľmi sa vytešujú. No, tam je silnejšie rozkoš. Zase rozkoš je tiež slovo, ktoré je silne emocionálne, zatiaľ čo tu sa chce povedať, že premýšľate o ňom. Rozumiete, prvý žalm, kto by nepoznal prvý žalm? Hej? Blahoslavený každý, hej, muž, tam to sa dá preložiť aj blahoslavený každý, ktorý a tak ďalej, ale má záľubu v čom? V zákone, v Tóre a o ňom rozmýšľa od dne v noci. A pohráva sa s tým, aký má význam Boží zákon. Pozor, tu sme pri akejsi problematike. Nemôžeme do toho vložiť Rímanom 7. kapitolu. Lebo Rímanom 7. kapitola, a to je práve nová zmluva, v starej zmluve zákon, vyučovanie je emancipácia, smer nahor. Otroci sa stávajú národom. Dobre, ale v novej zmluve dostávame viac ako izraelské pozemské kráľovstvo. Dostávame večné kráľovstvo skrze Ježiša Krista. A tu zákon, ktorý z Izraela urobil národ, je niečo, čo nová zmluva ukazuje, že nevieme plniť tak, ako je potrebné pre večné kráľovstvo. Ten zákon bol výborný a je výborný pre pozemské kráľovstvo, ale je nedostatočný pre večné kráľovstvo. Preto sme citovali Jána, kde hovorí, že zákon bol daný skrze Mojžiša, ale milosť a pravda, to, čo je večné, sa stala skrze Ježiša Krista. A takto ten starý zákon Mojžišov pôsobí radosť, keď si uvedomíte, čo znamená pre pozemský život a pre Izrael, ale ak vložíte do neho to, čo hovorí Rimanom 7.8, alebo takto, prečítajme Rimanom 7.8 až 11. Toto je veľmi dôležité pre novú zmluvu. Som hovoril, že Rimanom 7 je kľúčové. Takže teraz by som chcel, aby sme, snáď všetci si nájdete, Rimanom 7.8 až 11. Lebo tu z tej radosti, ktorú má Žalm 119 a ktorú má Žalm 1 a mnohé iné, Žalm 19, hej, to by sme tiež mohli, Žalm 19.7. Zákon Hospodinov je dokonalý, oživuje alebo osviežuje dušu, svedectvá Hospodinové sú dokonalé alebo pevné a robia múdrym jednoduchých ľudí. Hej, takže Žalm 19 tiež hovorí, oslavuje Boží zákon. No ale teraz poďme do Rimanom 7, kto ste našli, 9 až 11. Takže čo urobil zákon so mnou? Teda hriech skrze zákon. Pozor, nie zákon ma zabil. Hriech použil zákon a čo urobil? Ma zabil. No tak nehnevajte sa. Toto je o večnej smrti. Lebo my všetci sme tu. Toto sa týka všetkých ľudí, nie len Pavla alebo nejakého jednotlivca. Toto je absolútne o všetkých ľuďoch. Keď príde zákon, hriech ožije a my sme mŕtvi. Presne tak ako Adam, hej, náš praotec, Boh mu povedal, v deň, keď budeš z toho jesť, teda tam nie je slovo zákon, ale prestúpenie prikázania, čo je prestúpenie zákona, v deň, keď z toho budeš jesť, čo sa stane? Zomrieš. No Adam ešte žil pár sto rokov. Tak ako to je? O akej smrti sa to hovorí? Smrť, že sa hanbíš, smrť, že sa nechceš stretnúť s Bohom, smrť, že si sebecký, smrť, že nevieš vstupovať do normálnych vzťahov s ľuďmi, to všetko je duchovná smrť, ktorá sa neskôr prejaví fyzickou smrťou. Ale ide o duchovnú smrť. Hriech, keď ste počuli zákon, no dobre, ako sa ja môžem z toho teraz tešiť? Ako ja toto môžem dať do prvého žalmu? A o zákone Hospodinom rozmýšľať dňom i nocou. O svojej smrti rozmýšľam dňom i nocou. No to je mierne morbidné, čo poviete. Však. Takže aký zákon? No spomeňme si, že zákon je viac ako predpis a zákaz. V tomto prípade ten Rimanom 7 celkom jasne hovorí o príkazoch a zákazoch. Ale Tóra znamená aj predpisy a tu máme ďalší zákon, ktorý tiež je zákon. Žiaľ, málo kedy sa toto slovo zákon používa na tento význam. A to je Rimanom 8. kapitola. Inak asi všetci viete, že Rimanom 8. kapitola je
nádherná, symfonická, radostná časť po deprimovanej 7. kapitole. 7. kapitola končí úbohý ja človek. To má vyslobodiť. Toto je zúfalstvo. A 8. kapitola začína už koncom 7. Vďaka Bohu skrze Ježiša Krista. 8.2. Tak, zákon ducha života, alebo životodárneho ducha. Všimnite si slovo zákon. To je nezvratný predpis, ako Duch Boží pracuje. Nedávno som čítal veľmi zaujímavé pojednanie, možno ste to niekedy čítali, lebo to je veľmi starý autor, o tom, že ako sa vlastne tento zákon pokánia a nového života naplnil na zločincovi na kríži, ten, ktorý urobil pokánie. A ten autor tam ukazuje, že vlastne všetky veci, ktoré vyžaduje zákon života, uznanie, že Ježiš je Kristus, kráľ, on povedal, že spomeň si na mňa vo svojom kráľovstve. Tu on vidí niekoho, kto s ním zomiera na kríži, kto je totálne porazený v očiach ľudí a on vraví, budeš v svojom kráľovstve, Kyrie, pane, spomeň si na mňa. Potom hovorí, že my sme všetci zhrešili, my dvaja, teda tí, čo tam visia, ale tento je spravodlivý, vyznal hriechy a požiadal ho, že by sa dostal teda do Božieho, poprosil o milosť. Takže v situácii, ktorá je zúfalá, ten autor to nazval, možno, že už Calvin to tak nazval, že to bol Kristov najzázračnejší úspech. Tak ja som to takto nikdy nevidel, ale je na tom niečo, čo poviete. V situácii ukrižovania, príšerného utrpenia, ten človek na začiatku tiež sa posmieval Ježišovi, ale počas tých hodín, čo tam sa mučil, tak niečo zistil. A to je zákon. Zákon ducha života je, že nemôžeš obísť vyznať Krista, učiniť pokánie a poprosiť o milosť. To sa nedá obísť. Pekné reči, milé skutky alebo pár formálnych vecí nám nepomôže do kráľovstva Božia. A toto ten autor tam veľmi zdôrazňuje. Zákon ducha života. Evanjelium je vyučovanie o presnom postupe. Takže znovu sme pri zákone, ale v tomto prípade zákon by sme mali hrať oslavnou hudbou. Pretože ak ten starý zákon, ktorý hovorí, nepožiadaš a ja si s tým neviem rady a som biedný a človek, tak tu sa mi ponúka riešenie, ale znovu nie, rob si čo chceš, dávam ti milosť, ale postupuj podľa duchovných pravidiel a dostaneš život. Takže teraz sme pri ďalšej časti, to sú účinky zákona. Radosť, ak sa pozrieme do starého zákona, bolesť alebo smrť, ak sa pozrieme do nového zákona, ale musíme vidieť, že ten istý nový zákon sa právom volá nový zákon, ak chceme, nielen nová zmluva, lebo nám ponúka zákon ducha života skrze Ježiša Krista. A to znamená, keď čítame starý zákon a tešíme sa so žalmom 119, so žalmom 19, s prvým žalmom, tak sme buď si pripomíname zákon ducha života v novej zmluve a hovoríme o kráľovstve Božom, alebo rozumieme židovskému národu, ktorý je emancipovaný a má dokonalé predpisy, aby mohol žiť teokracii, ktorú mu Boh dal. Žiaľ, zlyhalo to a Peter, apoštol v 15. kapitole skutkov, kde to riešia, sa vyjadruje dosť problematicky. Hovorí, že prečo viažete bremená, ktoré naši otcovia nevedeli uniesť. Takže neznie to veľmi radosne z toho, čo dostali od Mojžiša. No ale Peter to tam hovorí, či to je inšpirované a správne, ja nechám otvorené. Že či mal právo takto povedať, že na čo to viažete, však to ani oni nevedeli uniesť. Keď máme v starom zákone takú radosť z toho, a ak chcete doma si prečítajte, povedzme, Deuteronomium, 5. kapitolu, ale teraz, aby som to rýchlo našiel, nie, 4. kapitolu, 5. a 6. verš. Tam Mojžiš hovorí, naučil som vás predpisy a pravidlá, ktoré keď budú vidieť ostatné národy, sa budú veľmi čudovať a hovorí, toto je naozaj veľký národ, ktorý je múdry a veľmi rozumný. Takže vidíte, aké dve rôzne hodnotenia sú a my musíme dať veľký pozor, keď čítame Bibliu, aby sme neboli v rozpore s tým, čo písmo hovorí a rozumeli, odkiaľ, kam to smeruje a nevlakádali naše definície, ktoré sme snáď v nejakej tradícii alebo v rodine zbierali a automaticky to vkladáme do písma. Takže posledná časť, ktorú by som chcel, ako teda použiť zákon? Máme vôbec používať zákon? Po reformácii sa o tomto teológovia veľa hádali. A dokonca niektorí sú veľmi proti tomu, že zákon sa teda vôbec nemá používať, že máme tu len evanjelium. Ja sa vrátim k prvému listu Timoteovi 1.8. Čo tam bolo napísané?
Zákon je dobrý, ak sa používa zákonite. Hej. Toto platí aj pre kresťanský život. Treba si uvedomiť, že zákon, niekto to pripodobnil, je ako sviečka pre nočnú moru. Moru? Či ak sa to volajú? Tie motýle. Tam je nomimos, to znamená, že môže sa povedať, že tak, ako je zamýšľaný. To je veľmi dobré, ale dá sa povedať, že ten zámer je ten duchovnosť toho zákona. Neraz hovoril jeden môj priateľ, on bol na lokomotíve robil, teda ručne vodiča, a hovoril, že museli sa veľa predpisov bezpečnosti naučiť a na konci bola poznámka, asi v tomto zmysle, že v prípade, že nastane situácia, ktorú tieto predpisy nepostihujú, ten ručne vodič, či strojvedúci, alebo ako sa volá, musí postupovať v duchu týchto pravidel. Teda duch pravidiel je, že, ja neviem, ľudský život je cennejší ako mačka, alebo ako majetok, alebo tak ďalej. To znamená, že vy, keď čítate zákon, tak by ste mali nadobudnúť jasný dojem, aký je Boží zámer. Takže to, čo ty hovoríš, že podľa jeho zámeru, len rozumiete, zámer zákona je neosobný. A my vieme, že Boh je za tým. Takže my vieme, kto je Boh, aké má vlastnosti, aký je jeho zámer spása človeka, večnosť a tak ďalej. Takže rozumiete, duševné, duchovné vlastnosti sú dôležitejšie ako fyzické. To všetko je duch zákona, ktorý do toho vstupuje. Takže zámer, duch zákona, alebo tak. Takže zákon si myslím je veľmi dôležité používať, ale musíme dať pozor, aby sme si nespálili krídla. Lebo to pokušenie, ja dosiahnem kvalitu pred Bohom tým, že som ho poslúchol, tu vždy je. To je zákonníctvo. A keď sa to nepodarí, tak iný extrém, to sa nedá, kašlíme na to. Hej? Extrémizmus. Tu sa dá asi použiť ten obraz, ktorý je o Efraimovi, napísaný u Hozeáša. Hozeáš hovorí, že Efraim je ako koláč, ktorý je z jednej strany pripečený a z druhej strany surový. No to je typický extrémizmus. Čo na jednej strane to totálne spálite, že sa to nedá jesť, ale z druhej strany je to surové cesto. Hej. A takýto sme niekedy kresťania, na mňa sa to veľmi vzťahuje, lebo vždy, keď sa do niečoho dám, tak na 120% a potom sa to nepodarí, alebo zabudem na to a všetko krachne. Hej. Takže toto je problém zákona, že zákon niečo vyjadruje, ale nie je osobný a vzťah s Bohom je vždy nadradený poslušnosti zákona. Rozumieme to? Samozrejme, že keď chcete s Bohom mať dobrý vzťah, tak budete poslúchať jeho zákon. Ale ak si zákon spravíte modlou a zabudnete, že máte mať vzťah so živým Bohom, s Ježišom Kristom, tak vás spáli, pretože sa nedá. Takže zákon používame tak, že nám dáva, odhaľuje nám hriech. Potrebujeme rásť, duchovne rásť, samozrejme. Ako môžete rásť? Môže sa odhaľujú vaše nevedomosti, vaše nedostatky. Kto ich odhalí? Boží zákon. Ja inak neviem o hriechu, len keď mi niekto povie, toto je zle, čo robíš. Kto vám to povie? Boží zákon. Dobre, zákon mi povie, že som zlý, ale nedá mi priamo inštrukciu, čo mám robiť. Na to je zákon ducha života. Duch svätý, osobné milosť Božia, na všetko potrebujeme milosť, aj rásť potrebujeme milosť. Takže dá sa povedať trošku okrídlene, že zákon novej zmluvy je milosť. Čo je akýsi oxymoron, protirečenie, ale myslím si, že rozumieme, čo chceme povedať. Zákon novej zmluvy je milosť. To znamená, tá milosť sa nedá aplikovať bezbreho a hodzak, musí sa zákonom, zákonite podľa pravidel aplikovať, ale zároveň je to milosť. Teda odstraňuje účinky zákona, lebo ten zákon ma zabíja. Vždy mi pripomína, ty si dieťa smrti. Ty tu nemáš čo žiť, pretože si sa zbúril proti Bohu. Neposlúchol si Boží dokonalý zákon. Moje odporúčanie, snáď pre domáce štúdium, ako funguje zákon, je malá knižočka od Watchmana Nee. Normálny kresťanský život je preložená do češtiny, neviem, či aj do slovenčiny možno. A Watchman Nee je niekedy napádaný, ale myslím si, že v tejto knihe sa nedostanete k ničomu, čo by mohlo byť závažné. Myslím, že Watchman Nee skôr bol svojimi nasledovníkmi zneužitý, ale rozhodne normálny kresťanský život ukazuje, ako zákon sa používa. Je to výklad prvých 8 kapitol Rimanom. No a kto číta anglicky, môže nájsť to, čo som hovoril o tom zločincovi v knihe, čo je na internete od J.C. Ryle, R-Y-L-E, Holiness, svetosť. Takže ďakujem za pozornosť. Pane, chceme mať úctu tvojmu zákonu, napriek tomu, že je nám pripomienkou smrti, ale cez tvoj kríž a tvoju milosť
nám zároveň pripomína, že si toto vyriešil, vzal celý úder zákona na seba a dal si nám milosť. Chceme vidieť, daj nám milosť, aby sme to naozaj videli, že milosť sa aplikuje podľa pravidel Ducha Svätého a že čo to pre nás konkrétne vždy znamená. Amen.

0: crowd.
1: Milí poslucháči, stáli aj náhodní, milí priaznivci a podporovatelia Rádia 7, poznáme sa z relácie zo života žien, zo psychologickej poradne, z relácií o úžitku a kráse prírody. Želám vám, aby ste zachytávali Boží hlas v tichu prírody. Pri ševelení vetra, zúrčaní potôčika, pri sedení v tráve, samozrejme nastriekaný repelentom, pri kochaní sa končiarmi vrchov, alebo pri počúvaní buchotu vln o morský breh. Veľa tichého a nasycujúceho času s našim stvoriteľom a záchrancom vám praje Andrea.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Kniha Ezechiel, 34. kapitola, 15. verš. Ja sám budem pásť moje stádo a ja mu umožním odpočívať, znie výrok Pána Hospodina. Premávka sa zastavila, no netušila som prečo. Aut bolo málo a nevidela som žiadny dôvod na zdržanie. A potom sa zrazu, na moje veľké prekvapenie a potešenie, skadiaľ si vynorilo stádo oviec a prešlo cez cestu. Na vidieku som žila ešte len krátko a nevedela som, že aj toto môže byť dôvod na zastavenie premávky. Pri prevádzaní oviec z jednej lúky na druhú musia pastieri niekedy prejsť aj cez cestu. Dovtedy som celý život žila v meste a tento pohľad bol pre mňa skutočne zaujímavý. Ovce boli bežnou súčasťou života za dní Ezechiela a počas veľkej časti biblických dejín. Keď Ezechiel odovzdával ľudu Božie posolstvo útechy a nádeje, čerpal z tém, ktoré boli ľuďom blízke, ovce a ich pasenie. Ezechiel hovorí Izraelitom slová útechy a nádeje. Napriek ťažkým rokom v Babylone, čo bol následok ich opakovanej vzbury proti Bohu, ich Hospodin jedného dňa vráti na vlastnú pôdu a sľubuje im, na dobrej paši ich budem pásť, budú líhať na dobrej pastve. Podobne sa Pán Boh stará o svoj ľud. Hoci sa v ťažkostiach cítime ako rozptýlené stádo, dôverujme mu, že on, náš pastier, nás vedie životom na dobre pastviny.

0: Zaujímajú vás novinky zo zákulisia Rádia 7? Buďte prví, ktorí sa dozvedia detaily a modlitebné námety z našej služby a zapíšte sa medzi pravidelných adresátov nášho newsletteru v kolónke Zostaňte naladení na úplnom konci našej web stránky www.radio7.sk.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Plánované zrušenie transakčnej dane od januára 2027 vítajú zamestnávateľia aj priemysel. Zároveň však upozorňujú, že samotné odstránenie dane nemožno vydávať za prorastové opatrenie. Podľa Republikovej únie zamestnávateľov Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory aj klubu 500 ide predovšetkým o odstránenie opatrenia, ktoré podnikateľské prostredie zaťažovalo. Od vlády teraz očakávajú ďalšie kroky na podporu ekonomiky a najmä jasnú odpoveď na otázku, ako nahradí výpadok príjmov verejných financií. Organizácia tvrdí, že štátu predložila takmer 200 konkrétnych návrhov týkajúcich sa rastu konkurencieschopnosti a podnikateľského prostredia. Progresívci včera odovzdali na Generálnu prokuratúru Slovenska trestné oznámenie v súvislosti s inštaláciou ruských kamier na slovenských cestách. Trestné oznámenie prišli podať Peter Bátor a poslanec Jaroslav Spišiak z Progresívneho Slovenska. Bátor priblížil, že okolo inštalácie ruských kamier ministerstvom vnútra je podozrenie zo spáchania hneď niekoľkých trestných činov. Bátor zároveň pripomenul aj rôzne prepojenia, vrátane možných prepojení smerom k ruským tajným službám. Grécka pobrežná stráž v útorok zachránila 85 migrantov z dvoch člnov, ktoré sa dostali do problémov pri pobreží Kréty. Podľa pobrežnej stráže boli dva nafukovacie člny spozorované dronom a hliadková loď okamžite vyrazila na miesto. Migrantov následne previezli do prístavu Kalilimenes na juhu Kréty, kde ich zaregistrovali. Ostrovy Kréta a nedaleký Gaudos, ktoré sú vzdialené približne 320 km od libýskeho pobrežia, sa za posledný rok stali magnetom pre žiadateľov o azyl, smerujúcich do európskych krajín. Nemecká štátna energetická spoločnosť Uniper a norský energetický gigant Equinor uzavreli 15-ročnú zmluvu o dodávkach zemného plynu do Nemecka. Spoločnosť Uniper zdôraznila, že dohoda posilní dlhodobú bezpečnosť dodávok na nemecký trh a prispeje k diverzifikácii zdrojov, z ktorých získava plyn. Potom, ako Nemecko obmedzilo svoju závislosť od ruského plynu, sa Norsko stalo jedným z jeho kľúčových dodávateľov plynu. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Raňajky Rádia 7.
1: Priatelia, srdečne vás vítam pri spoločných modlitbách za kresťanov vo svete, ktorí sú prenasledovaní. A dnes sa spolu chceme modliť za Malajziu a kresťanov žijúcich v nej. Malajzia je federálna islamská konštitučná monarchia v juhovýchodnej Ázii. Skladá sa zo 14 štátov a 3 federálnych dištriktov s rozlohou 320 750 km štvorcových. Od roku 1957 je nezávislá od britskej nadvlády. Skladá sa z dvoch častí. Prvú tvorí Malajský polostrov a druhú, vzdialenú 600 km naprieč Juhočínskym morom, tvorí severná časť ostrova Borneo. Hlavným mestom je Kuala Lumpur, no vo výstavbe je nové hlavné mesto Putrajaya. Počet obyvateľov Malajzie je 27 565 000, pričom z národnosti tu prevládajú Malajci, približne 75%, Indovia a Číňania. Z jazykov sa tu používa hlavne malajzičina, čínština a jej dialekty. Hlavným náboženstvom Malajzie je islám, ktorý vyznáva viac ako polovica obyvateľstva, tvorí približne 62,5% obyvateľov. V krajine nájdete početné menšiny budhistov, ktorí vyznávajú niektoré z čínskych náboženstiev, hinduistov a kresťanov, ktorých je približne 9,5%. Hlava štátu je král, volí sa na obdobie 5 rokov spomedzi dedičných monarchov 9 malajských štátov. V krajine sa veľmi rýchlo rozvíja finančníctvo, burza a cestovný ruch. Malajzia je multikultúrna krajina, ktorá čelí mnohým výzvam zapričineným náboženskými či etnickými rozdielmi. Sunnický islám je oficiálnym náboženstvom v západnej časti krajiny. Ako sme povedali, vyše 60% krajiny tvoria muslimovia, pre ktorých platí zákon šaria. Pre ostatné skupiny obyvateľstva ako Indov, Číň a Číňanov platí štátne súdnictvo. V Malajzii stále pokračuje boj o Biblie. Vláda obmedzuje šírenie kresťanskej literatúry a Biblií v malajzijskom jazyku a sleduje ich používanie. Mnoho kresťanov verí, že vláda chce zabrániť tomu, aby sa Biblie dostali ku malajzijským moslimom. Z toho dôvodu vláda označuje prijaté Biblie pečiatkou s textom len pre kresťanov. Malajzijská vláda uvažuje o prijatí zákona, v ktorom by sa zvýšilo potrestanie za zločin typu huhut, ako je gambling, pitie alkoholu, sexuálne zločiny či krádež, ktorý by určoval moslimský súd podľa zákonu islamu. Koncil pre cirkvi v Malajzii apeloval na úrad prijímajúci zákony, aby návrh zamietol a ponechal právo na odsúdenie do väzenia za zločiny typu huhut len pre moslimov. Priatelia, modlíme sa za vládu v Malajzii a proces jej rozhodovania o prijatí nového práva, nech ponechá slobodu náboženstva a nech nehlasuje za návrh prinášajúci vyššie zmienené zmeny. Rovnako sa modlíme za kresťanov v Malajzii a ich silnú vieru, jednotu a pokoj. A nech mnohí moslimovia môžu spoznať Pána Ježiša ako svojho osobného pána a spasiteľa. Pane, Tebe naozaj potrebujeme volať, potrebujeme sa spoliehať na Tvoju pomoc a chceme prosiť, aby si pomohol a posilnil veriacich v Teba, ktorí žijú v Malajzii. Veľmi potrebujú Tvoju blízkosť, veľmi potrebujú pomoc a povzbudenie vo viere. Pane, pomaly sme zabudli, aké to je, keď štát bojuje proti kresťanom. Pre mnohých z nás je to už len naozaj dávna minulosť, keď sme boli kontrolovaní, prenasledovaní, keď sa aj do československá literatúra kresťanská, aj Biblie museli pašovať, kedy ich distribúcia bola kontrolovaná, sledovaná a často potrestaná. Toto stále dnes na mnohých miestach vo svete prežívajú kresťania každý deň a preto, Pane, si aj my chceme pripomenúť, čo všetko tu v našich končinách bolo reálne ešte pred niekoľkými desiatkami rokov. V tom duchu, Pane, chceme prosiť, aby to oslobodenie, ktoré k nám mohlo z Tvojej milosti prísť, mohlo prísť aj do Malajzie. Chceme sa modliť za týchto kresťanov, našich bratov a sestry v Malajzii, aby to oslobodenie čoskoro zažili. Pane, mnohí sa modlili aj za Československo a za komunistické krajiny v tomto našom východnoeurópskom bloku. Ďakujeme Ti dnes za tie modlitby a chceme sa k ním pridať, modliať sa ako slobodní kresťania za tých, ktorí žijú v neslobode. Prosíme, Pane, aby každé drobné semienko Tvojho slova našlo úrodnú pôdu v srdciach, v ušiach ľudí, aby prinieslo mnohú úrodu. Prosíme, Pane, aby nedošlo k ďalším sprísneniam zákonov proti šíreniu kresťanstva. Naopak, Pane, prosíme, aby sa mohol uľahčiť ich život, uľahčiť ich kresťanský život. Prosíme, Pane, Ty pomôž v šírení Biblii Tvojho slova, toho základu, ktorý každý kresťan pre svoju vieru potrebuje, aby poznal Tvoje slovo, poznal Tvoje zákony, pravidlá, ale aj Tvoju nesmiernu milosť, Tvoju smrť na kríži, vzkriesenie a to všetko, Pane, čo ponúkaš pre každodenný život kresťanom, aj nám, prosíme Ty pomôž šíriť v Malajzii. Veríme, Pane, že je to možné a nielen veríme, máme tú skúsenosť a prosíme ťa, aby také oslobodenie mohlo nastať v mnohých krajinách, kde sú kresťania stále prenasledovaní. A tak ti ďakujeme za to, že sa môžeme takto spolu modliť, že môžeme aj spôsobom cez Rádio 7 spojiť naše srdcia, naše hlasy a volať k tebe, aby si pomohol oslobodiť kresťanov v týchto krajinách, ako je

0: Máte radi našu hudbu, no pri anglických textoch iba hádate, o čom sú?
1: Here I am je posolstvom odovzdania viery a dôvery. Ide o osobné vyznanie, v ktorom trailer hovorí o Bohu: tu som, použi ma, veď ma.
0: Pripomíname vám, že reprízy relácie Nová pieseň si môžete vypočuť každú stredu po

0: A song in my life. Nebojte sa urobiť niečo navyše. Keď s niekým prejdeme o míľu naviac, stáva sa zázrak. Zrazu nám nejde o naše pohodlie, ale o lásku k Bohu a jeho kráľovstvu. Ak túžite prejsť druhú míľu ešte dnes, pridajte sa k našej darcovskej výzve a zvýšte svoju doterajšiu podporu o polovicu. Do poznámky stačí uviesť heslo Druhá míľa.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Plánované zrušenie transakčnej dane od januára 2027 vítajú zamestnávateľia aj priemysel. Zároveň však upozorňujú, že samotné odstránenie dane nemožno vydávať za prorastové opatrenie. Podľa Republikovej únie zamestnávateľov Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory aj klubu 500 ide predovšetkým o odstránenie opatrenia, ktoré podnikateľské prostredie zaťažovalo. Od vlády teraz očakávajú ďalšie kroky na podporu ekonomiky a najmä jasnú odpoveď na otázku, ako nahradí výpadok príjmov verejných financií. Organizácia tvrdí, že štátu predložila takmer 200 konkrétnych návrhov týkajúcich sa rastu konkurencie, schopnosti a podnikateľského prostredia. Progresívci včera odovzdali na Generálnu prokuratúru Slovenska trestné oznámenie v súvislosti s inštaláciou ruských kamier na slovenských cestách. Trestné oznámenie prišli podať Peter Bátor a poslanec Jaroslav Spišiak z Progresívneho Slovenska. Bátor priblížil, že okolo inštalácie ruských kamier ministerstvom vnútra je podozrenie zo spáchania hneď niekoľkých trestných činov. Bátor zároveň pripomenul aj rôzne prepojenia, vrátane možných prepojení smerom k ruským tajným službám. Grécka pobrežná stráž v útorok zachránila 85 migrantov z dvoch člnov, ktoré sa dostali do problémov pri pobreží Kréty. Podľa pobrežnej stráže boli dva nafukovacie člny spozorované dronom a hliadková loď okamžite vyrazila na miesto. Migrantov následne previezli do prístavu Kalilimenes na juhu Kréty, kde ich zaregistrovali. Ostrovy Kréta a nedaleký Gaudos, ktoré sú vzdialené približne 320 km od líbyjského pobrežia, sa za posledný rok stali magnetom pre žiadateľov o azyl, smerujúcich do európskych krajín. Nemecká štátna energetická spoločnosť Uniper a norský energetický gigant Equinor uzavreli 15-ročnú zmluvu o dodávkach zemného plynu do Nemecka. Spoločnosť Uniper zdôraznila, že dohoda posilní dlhodobú bezpečnosť dodávok na nemecký trh a prispeje k diverzifikácii zdrojov, z ktorých získava plyn. Potom, ako Nemecko obmedzilo svoju závislosť od ruského plynu, sa Norsko stalo jedným z jeho kľúčových dodávateľov plynu. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Hovorí sa, že rodinu si nevyberieš.
1: Vybrať si však môžeš to, aký postoj k nej zaujmeš.
0: Skôr, ako povieš, že sa to ľahko hovorí,
1: skúsi predstaviť, aký milostivý postoj má voči tebe Ježiš
0: a prinies ho aj do svojej rodiny.
2: Počúvate Raňajky Rádia 7.

Drahý Pane Ježišu, ďakujem Ti za to, že Ty máš pre nás pripravený život a to život v hojnosti, v Tvojej blízkosti, radosti. Veľmi ťa tak prosím, aby si sa zmiloval nad nami, aby sme mohli mať srdce, ktoré je pokorné pred Tebou a tiež uši na počutie. Pane, prosím o to, aby si nám odpustil každú vzbúru a rebeliu voči Tebe. Prosím ťa, odpusti, keď sa spoliehame len na svoju vlastnú múdrosť a nehľadáme tie naučenia a rady od Teba. Zmiluj sa nad nami, Pane Ježišu, a prosím, daj nám múdrosť rozhodovať sa správne v našom živote, aby náš život mohol byť požehnaním. Amen.

Citlivé svedomie. A budem rozsudzovať medzi ovcou a ovcou. Ezechiel 34:22. Sú ľudia, ktorí sú od prírody silní a preto často nemilosrdní voči slabým. Je to hriech a prináša mnoho zármutku. Nepochopenie či opovrhnutie slabými a chorými sa žiaľ objavuje aj v spoločenstvách veriacich. Pán však tento postoj vidí a veľmi nemilo to nesie. On je totiž milosrdný a miluje slabých a opustených. Drahý čitateľ, patríš aj ty medzi slabých? Medzi tých, ktorí sú smutní pre nepochopenie a ktorých súdia pre citlivé svedomie? Majú voči tebe iní veriaci tvrdé srdce? Nezazlievaj im to a predovšetkým neodplácaj zlým za zlé. Zver to do Božích rúk. On nech to rieši. Prečo by si sa mal miešať do jeho práce? On dokáže riešiť o mnoho lepšie a spravodlivejšie. On bude súdiť v najpríhodnejšom čase. Prečo by sme sa mali ponáhľať? Človek s tvrdým srdcom nech sa bojí Boha. Aj keď sa zdá, že dočasne môže beztrestne šliapať po slabých, každé jeho nemilosrdné slovo je zaznamenané a raz z neho vydá počet pred Bohom. Buď trpezlivý. Pán pozná tvoje trápenie a zármutok, aj ti pomôže. Uvidíš.

0: Oni to nikdy nevedeli sami asi spraviť, ale Boh sa nadprirodzene postaral o nich. Ja som videla úplne odpoveď na moje modlitby v tom.
1: Vysielané svedectvá našich hostí sú inšpirujúce, zaujímavé a hlavne skutočné. Naladte si reláciu Klubovňa vo vybrané dni počas pracovného týždňa po 14. a po 18. Viac o aktuálnom vysielaní životných príbehov v Klubovni nájdete na našich sociálnych sieťach alebo na našom webe radio7.sk.

financie vašou potrebou či výzvou? Že podporíte Rádio 7, až keď budete na tom finančne lepšie? Pozrieme sa na to cez Bibliu. Pán Ježiš hovorí o tom, že čo sejeme, budeme aj žať. Príjmite túto výzvu viery a podporte svojimi financiami šírenie evanjelia skrze FM vysielanie. Viac informácií o podpore nájdete na www.radio7.sk.

0: down.
1: Možno si nie si istý tým, čo dnešok prinesie. Možno si nie si istý tým, čo si o tebe niekto myslí. Možno už ani nevieš, čo si máš o sebe myslieť ty sám. Naber jedinú istotu, ktorá ti prinesie skutočný život. Je to život v plnosti a večný život s Ježišom, ktorý ti ho vybojoval. Započúvaj sa do našich relácií a piesní a dozvieš sa viac.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Plánované zrušenie transakčnej dane od januára 2027 vítajú zamestnávateľia aj priemysel. Zároveň však upozorňujú, že samotné odstránenie dane nemožno vydávať za prorastové opatrenie. Podľa Republikovej únie zamestnávateľov Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory aj klubu 500 ide predovšetkým o odstránenie opatrenia, ktoré podnikateľské prostredie zaťažovalo. Od vlády teraz očakávajú ďalšie kroky na podporu ekonomiky a najmä jasnú odpoveď na otázku, ako nahradiť výpadok príjmov verejných financií. Organizácia tvrdí, že štátu predložila takmer 200 konkrétnych návrhov týkajúcich sa rastu konkurencie, schopnosti a podnikateľského prostredia. Progresívci včera odovzdali na Generálnu prokuratúru Slovenska trestné oznámenie v súvislosti s inštaláciou ruských kamier na slovenských cestách. Trestné oznámenie prišli podať Peter Bátor a poslanec Jaroslav Spišiak z Progresívneho Slovenska. Bátor priblížil, že okolo inštalácie ruských kamier ministerstvom vnútra je podozrenie zo spáchania hneď niekoľkých trestných činov. Bátor zároveň pripomenul aj rôzne prepojenia, vrátane možných prepojení smerom k ruským tajným službám. Grécka pobrežná stráž v útorok zachránila 85 migrantov z dvoch člnov, ktoré sa dostali do problémov pri pobreží Kréty. Podľa pobrežnej stráže boli dva nafukovacie člny spozorované dronom a hliadková loď okamžite vyrazila na miesto. Migrantov následne previezli do prístavu Kalilimenes na juhu Kréty, kde ich zaregistrovali. Ostrovy Kréta a nedaleký Gaudos, ktoré sú vzdialené približne 320 km od líbyjského pobrežia, sa za posledný rok stali magnetom pre žiadateľov o azyl, smerujúcich do európskych krajín. Nemecká štátna energetická spoločnosť Uniper a norský energetický gigant Equinor uzavreli 15-ročnú zmluvu o dodávkach zemného plynu do Nemecka. Spoločnosť Uniper zdôraznila, že dohoda posilní dlhodobú bezpečnosť dodávok na nemecký trh a prispeje k diverzifikácii zdrojov, z ktorých získava plyn. Potom, ako Nemecko obmedzilo svoju závislosť od ruského plynu, sa Norsko stalo jedným z jeho kľúčových dodávateľov plynu. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Dobrý štart.
1: Milí priatelia, my vás zdravíme zo štúdia Rádia 7. Začína naša relácia Dobrý štart. Som tu s Kristinkou.
2: Ahojte, ahoj Leni.
1: Ahoj Kika. A teda my vám prajeme Božie požehnanie a aj radosť z toho, o čom budeme spolu rozprávať, pretože tá dnešná téma, myslím si, že je taká, že týka sa všetkých nás. A skôr než vlastne prejdem k tej téme a k Božiemu slovu, o ktorom dnes budeme hovoriť, Kristinka, chcem sa ťa opýtať, že či si niekedy
2: áno.
1: bojovala, alebo si si tak uvedomila, že áno, že tak ja som taký výkoňák, idem na výkon a ako s tým chcem sa zastaviť? Či si mala niekedy takéto situácie v živote?
2: No, asi som ich mala viac, ako by bolo potrebné určite. akože si myslím, že je to zároveň niečo, čo je prirodzené, že vlastne aj v škole ťa hodnotia, aj v práci
1: no,
2: si ohodnotená podľa výkonu a možno aj v rodine už ideš s tým, že vlastne si vychovávaná, že keď robíš dobre, tak možno si teda aj pochválená, keď robíš zle, tak rodičia ťa potrebujú zastaviť a vychovať a tak ďalej. Takže ten výkon akože je v nejakej asi podobe aj prirodzený v mojom živote. Ale na druhej strane, Pán Boh ma veľmi učí, aby som si na tom nezakladala svoju identitu. Že je to súčasť života, že človek akože niečo nejak chce robiť a v najlepšom prípade čo najlepšie to chce robiť. Ale ja som sa dostala do stavu v živote, kedy som to až preháňala a som si myslela, že ak nebudem mať samé jednotky na vysvedčení za každým, tak sa asi zrúti svet alebo tak. Pritom moji rodičia akože v živote mi nepovedali nič zlé na nejakú zlú známku. Ale ja som tak sama na seba vedela nakladať také bremeno zbytočné a potom to vlastne môže, myslím si, že zachádzať aj do toho, že keď máš vzťah s Bohom, tak vlastne tam, keď si zvyknutá rozmýšľať tak, že ide o tvoj výkon, tak aj tam to potom zasahuje, ale asi o tom potom. Leni, ty to máš ako?
1: No, veľmi ti rozumiem. Ja som sa veľmi snažila vo svojom živote tiež veľakrát a musím si na to dávať pozor, lebo sú to také koľaje, na ktoré keď sa človek dostane, tak to ťa tak vedie, ako keby veľmi ťažko sa z toho dá vystúpiť a uhnúť. Ale teda my práve dnes, milí priatelia, budeme hovoriť o Božej zvrchovanosti a o slobode od výkonu. A zobrali sme si k tomu taký zaujímavý verš, ktorý je napísaný v Júdovi 24. a 25. verš. A tomu, ktorý vás môže zachovať tak, čo neklesnete a postaviť bezvadných pred tvárou svojej slávy v plesaní, samému múdremu Bohu, našemu spasiteľovi, nech je skrze Ježiša Krista, nášho pána, sláva a veličenstvo, sila a vrchnostenská moc, ako pred všetkými vekmi, tak i teraz, i na všetky veky. Amen.

mŕtvy bude menej a menej a tvojich svätých viac. Nemyslel na voľného sláve kráľa, ktorý je, ktorý bol, ktorý príde zas. No a tých, ktorý...

0: Milí poslucháči, my sa v dnešnom Dobrom štarte rozprávame na tému slobody od výkonu a aj sme sa trošku už s Lenkou začali rozprávať o tom, že ten výkon je niečo, na čo keď sa tak úplne tam upriamíme svoju pozornosť, tak to nemusí byť úplne dobré, lebo nás to potom zvádza po cestičkách, na ktorých nemáme byť. A niečo, na čo chceme upriamiť našu pozornosť namiesto nášho vlastného výkonu, je vlastne Božia zvrchovanosť, to, že ide o neho celý čas, o tom, čo on urobil, nie o tom, čo robíme my. A mne tak pritom napadá, keď už som aj pred malou chvíľou spomínala tie vysvedčenia a tak, tak mi napadá takáto školská tematika, kedy som vlastne tesne pred maturitou bola tak zastavená Pánom Bohom a ukázal mi, že ja vlastne idem tak na výkon a samozrejme, že maturita, tak to už akože dá sa to tak ešte nahromadí a znásobí to, že človek chce naozaj podať čo najväčší výkon, ale zastavil ma, že vlastne ja potrebujem jeden deň vyhradiť jemu, že potrebujem svetiť mu jeden deň tak, ako je napísané v Biblii a že ja vlastne taký deň nemám. Nemám ani taký priestor, čas, nemám dokonca ani takú hodinu v týždni, kedy by som len tak akože s ním bola, teda okrem nejakých stíšení, hej, ale povedzme si úprimne, že keď sa človek učí, tak aj tie stíšenia sa nejak skracujú a bola by som rada, kebyže je to vlastne presne opačne. No a vtedy ma vlastne Pán Boh naučil, že napríklad, keď si zoberiem tú nedeľu ako deň, ktorý chcem zasvietiť Pánovi, tak to môže byť môj deň, kedy idem do zboru, kedy som naozaj s Pánom Ježišom a mám na ňom celú pozornosť a nevadí, že zajtra maturujem z dvoch predmetov, lebo jednoducho on o tom vie a vie to proste celé požehnať, že keď ten čas vyhradím jemu. A takto mi usporadúval priority a učila som sa pomaly aj púšťať ten výkon a tak som sa to naučila už potom aj na vysokej škole. Celú výšku som prežila, takže som sa jednoducho v nedeľu neučila. Keď boli akože nejaké brutálne hraničné termíny, tak som si vyhradila niekedy, že 2 hodiny do obeda v nedeľu ešte som rýchlo dorobila niečo, ale potom som už púšťala veci z rúk a bolo to veľmi oslobodzujúce.
1: Ako si o tom hovorila, tak mne napadlo, že keď príjmame Pána Ježiša, tak ho väčšinou tak prvoplánovane príjmame ako svojho spasiteľa. Ako toho, ktorý nás očistí od našich hriechov, od našich vín, ktorý nás oslobodí, ale je tam aj tá druhá vec a to je, že potrebujeme Pána prijať ako svojho Pána. Mm-hmm. Nie len mu hovoriť Pán Ježiš, ale aby sa stal našim pánom. A keď ty si hovorila, že áno, že tak som si vyhradila ten čas, že presne je to o tom, že ten výkon nás vždycky zvedie, tak toto poviem, keď my sme páni sami sebe. Keď nedovolíme Bohu, aby sa stal aj pánom nášho života, že berieme ho ako spasiteľa, ako záchrancu, ale on chce riešiť každú oblasť nášho života. Aspoň takto to bolo u mňa, že som si uvedomila, že presne keď Pán Ježiš má to prvenstvo a pánstvo v mojom živote, v každej oblasti, tak vtedy neskladávam do toho výkonu, ale ako náhle si tak všetko začnem držať ja a mám takú svoju múdrosť a skúsenosť a organizovanosť a vidím tie ciele, tak tam veľmi rýchle nabieham naozaj na taký

0: Milí priatelia, vypočúvate reláciu Dobrý štart a my sa s Kristínkou rozprávame o Božej zvrchovanosti a o tom, že táto zvrchovanosť nás vedie k slobode od výkonu. A pre mňa to slovo, ktoré sme čítali, že Pán Ježiš je mocný, Boh je mocný nás zachovať tak, čo neklesneme a postaviť bezvadných pred tvárou svojej slávy. No tak toto je tak úžasné slovo, že ja sa vždycky z toho teším a hovorím, že áno, Pane Ježišu, že toto je to moje víťazstvo, že toto je tá moja sila alebo to zabezpečenie, že nie ja sa dokážem postaviť taká, čo nikdy neklesnem. Ako náhle idem s tým, že ja, tak už klesám, už padám, už je to prehraté. A ja som si uvedomila, že tak ako som aj spomínala, že ja som sa príliš snažila dlho vo svojom živote, dbala som na disciplínu a ako keby som si aj tak písala v úvodzovkách, teraz hovorím, také svoje pravidlá, aby som sa dostala k tým cieľom, ktoré som videla pred sebou a snažila som sa ich dodržiavať a keď to nebolo, tak som sa aj cítila vinná potom. Alebo teda som išla na tú druhú možnosť a to bolo, že žiadne pravidlá, že pôjdeme tak nejako lajtovejšie
1: extrému do extrému.
0: A nejak sa dostaneme do toho cieľa, ale to tiež nefungovalo. A to, čo mne veľmi pomohlo, je ten moment, keď som si uvedomila, že ja sa potrebujem zjednotiť s Pánom Ježišom. Že nie je to, že Ježiš a ja, ktorá kráčam vedľa neho, ale že ja potrebujem byť jednotná s ním, s jeho

0: duchom a vtedy vlastne on ma povedie. Nemusím vlastne riešiť nejaké veci a urobiť si nejakú tú stratégiu, ale on mi dá múdrosť tej konkrétnej situácii.
1: Presne toto, čo hovoríš, som akurát zažívala nedávno a snažila som sa, mala som taký deň voľna a snažila som si tam nejak akože vyhradiť čas pre pána, ale tak, že som naozaj potrebovala s ním stráviť, že niekoľko hodín v samote, lebo som bola veľa s ľuďmi a tak ďalej a cítila som tú potrebu a viem, že to je aj vlastne Božie srdce, že to je to, čo sa jemu páči, keď môže byť s nami, keď má celú našu pozornosť a ja mám tie chvíle veľmi, veľmi rada, ale zároveň počas toho dňa sa začali diať nejaké veci, že tam ma ešte pozvali na nejakú pobednú rodinnú grilovačku a neviem čo. Jednoducho toľko vecí sa tam nahromadilo, do toho som sa obzerala po našom byte, ani som sa neodvážila dať si okuliare do dielky, aby som nevidela každú špinku na zemi, lebo no, nemali sme upratané ani povysávané. A mala som z toho taký pocit, že najskôr si musím všetko pekne upratať, potom môžem ísť von a treba ísť aj za rodinou, potom môžem byť s pánom a tak ďalej. No ale normálne ma pán tak iba zastavil, že on naozaj chce byť so mnou a že vidí, že tú potrebu mám aj ja. A to je myslím, že aj to zjednotenie, o ktorom si hovorila, že keď už patríš pánovi, tak tvoje túžby sú jeho túžby a že už to máte také spoločné. Tak ja som si zbalila ruksak, tam som si zbalila Bibliu, zápisník, pera, dala som si to na chrbát a tak som sa ešte pozrela na ten neporiadok, ktorý som zanechala, ktorý za normálnych okolností by som takto neodchádzala z bytu. A išla som jednoducho na kávu si sadnúť a čítať si Božie slovo. A myslím si, že toto je to, čo ma dokáže oslobodiť, že Boh je naozaj ten, na ktorom záleží. Presne to, čo aj Lenka hovorila pred malou chvíľou, že on je ten prvý, on je ten zvrchovaný a my môžeme aj všetko pustiť na chvíľu z rúk, byť s ním a všetko ostatné on už poukladá.

0: Rozprávame sa v dobrom štarte o Božej zvrchovanosti a z toho vyplýva aj taká sloboda od nášho výkonu. Je to naozaj oslobodzujúce, keď si uvedomíme, že Pán je Pánom nad našim životom, ak sme mu ho odovzdali, ale takisto je aj Pánom nad tým, čo sa deje s ostatnými ľuďmi, za ktorých sa trebárs modlíme. Ja osobne mám také ťažké srdce alebo zlomené srdce pre ľudí v mojom okolí, o ktorých viem, že ešte nepoznajú Ježiša a viem, že im môže dať taký ten život v plnosti a v slobode, o ktorej sa dnes rozprávame na Rádiu 7 a viem, že oni ho nepoznajú, ale veľmi by som túžila, aby ho spoznali a ja im to neviem ani slovami vysvetliť, ale to, čo držím ja v rukách, sú proste modlitby za nich a presne, že môžem im svedčiť, ale len tak čakám, kedy Duch Svätý sa ich dotkne, kedy Duch Svätý im dovysvetľuje tie veci, alebo respektíve kedy oni začnú počuť. A ja som sa aj teraz tak nedávno trápila nad jednými našimi susedmi, lebo sme sa za nich modlili vyše roka a nič sa tak nedialo, ani sme nemali nejaké dlhšie stretko, vždy len tak na pár slov, také to bolo celé, že som si hovorila, že chcem už vlastne sa odsťahovať s tým, že som im povedala evanjelium, aby počuli o Pánovi. No a vlastne už ako sa blížil náš odchod z toho bytu, kde sme bývali s manželom, tak vlastne vtedy sa akoby až tak otvorili dvere a mne sa zdalo, že to je úplne že na poslednú chvíľu, že môj manžel sa s jedným tým chalanom, čo tam býva, úplne skamarátili a začali spolu tráviť čas a tak ďalej a som si hovorila, že Pane, nemohlo sa toto skôr stať, že mi to tak nezapadalo, ale tiež taká sloboda prišla aj od môjho výkonu, lebo ja som vedela, že veď, ale ja to nedržím v rukách, že toto celé, to je misijné pole Pána a on vie načasovať veci a on drží v rukách aj to, že kto im možno ešte bude svedčiť a ako k nemu prídu.
1: To je úžasný príbeh, čo si povedala Kristinka a myslím si, že presne aj toto, keď sa modlíme za niekoho, tak mne dáva tú stabilitu to, že som v Božom slove, že zostávam v Božom slove a modlím sa, pretože niekedy som tiež mala taký pocit alebo takú vinu, že keď som sa prestala za niekoho modliť, tak som si hovorila, že tak teraz som zlyhala. Áno, že zlyhala som v tomto. A možno, že tak som si až nehovorila, že neuverí, ale že som tam videla takú tú svoju, ten svoj priestor služby a presne keď mám tú modlitbu vo svojom živote a Božie slovo, to Božie slovo je pravda. A keď zostávam v pravde, tak Pán Boh ma vedie v pravde. A toto je niečo, čo si myslím, že potrebujeme prijať úplne všetci. Že niekedy môžeme mať taký zmetok vo svojom živote aj presne v tomto, že čo to znamená, keď teda máme nasledovať, alebo ako Pán Ježiš nás vyzval, že nebuďme len posluchačmi, ale buďme činitelia Božieho slova, že to je ten muž, ktorý postavil svoj život na skale, ten, ktorý aj činil to slovo. A tam je potom v protiklade práve ten výkon. A ja som hovorila o tom zjednotení sa s Pánom Ježišom a presne to môže navodzovať ten zmetok, ale vlastne Boh je úplne úžasný, lebo on nás nevedie do zákona, on nás vyvádza zo zákona, ale vedie nás k tomu, aby sme vedeli reagovať na Ducha Svätého, ktorý nám ukazuje veci, ale to, čo my máme robiť, je aplikovať tie veci v našom živote. A vtedy nezablúdime, vtedy zostávame v tej pravde, presne tak, ako je to napríklad aj s tými modlitbami za ľudí, ktorí, na ktorých nám veľmi záleží a potrebujú poznať Pána Ježiša Krista.

0: Milí priatelia, vypočúvate reláciu Dobrý štart. My sa s Kristinkou tu rozprávame o tom, ako žiť v tej Božej zvrchovanosti, ako mu dôverovať, že on nás postaví svätých. Mimochodom, my nedokážeme byť svätí bez jeho svätosti. On je našou svätosťou. Keď jeho príjmeme, tak príjmame svätého Boha a táto jeho svätosť premieňa môj život. A toto je úžasné, že toto nie je moja práca, nejaké moje snaženie, že dokážem sa zmeniť do takej podoby, aby som bola na jeho obraz práve tým, že niečo vyrobím alebo budem robiť, ale že to je Pán Ježiš Kristus vo mne, ktorý to činí. A myslím, že ty si to spomínala, Kristinka, že presne je to o tom, že môj starý človek je spolu ukrižovaný s Kristom a nežijem už ja. A že toto je tá moc kríža v mojom živote, že ja potrebujem sa stotožniť s týmto. A ako som už aj hovorila, zjednotiť sa so žijúcim Kristom vo mne. A vtedy dokážem chodiť slobodná a nežiť ako keby orientovaná na ten výkon, lebo byť vo výkone znamená, že ja som zacielená na výkon. Ale rozdiel je, keď som zacielená na Krista. Keď som zameraná na ňo, tak vtedy som mimo toho výkonu a zároveň dokážem aplikovať to Božie slovo do svojho života, ktoré ma vedie a skrze ktoré vlastne ja môžem stavať ten svoj život ako dom na skale.
1: Presne, že nie je to vlastne zámienka, aby sme teraz úplne všetko pustili z rúk a boli takí, že tak netreba sa ani riadiť Bibliou, lebo veď už sme spasení a tak ďalej. Ale sú to práve tie Božie cesty, ktoré nás oslobodzujú a to, čo je napísané v Božom slove a to, čo aj Lenka spomínala, že keď jednoducho aplikujeme to, čo nám Duch Boží hovorí, tak vlastne to je to, čo nás privádza do tej slobody. Bez toho by sme sa stali ľahostajnými ľuďmi alebo až príliš zameranými na výkon. O tom sme sa už tiež dnes rozprávali a mňa veľmi povzbudzuje to slovo, ktoré sme si dnes čítali, že je to úplne tak zacentrované na Pána Ježiša. Je tam napísané, že nášmu Spasiteľovi, Ježišovi Kristovi, nášmu Pánovi, sláva, veleba, sila a moc pred všetkými vekmi a aj teraz i na všetky veky, že toto všetko mu patrí. On má slávu, on má velebu, on má silu, on má moc. A akokoľvek sa my snažíme mať tú silu, mať tú moc, akokoľvek my sa možno snažíme byť v úvodzovkách slávny pred ľuďmi, že pozrite, čo som ja vykonal so svojím životom a čo som zvládol a tak ďalej. Akokoľvek túžime po nejakých, ja neviem, lajkoch a pochvály od ľudí a tak ďalej, tak to jednoducho raz všetko zhorí, pretože tu je napísané, že všetka sila, všetka moc, všetok a jediný výkon, na ktorom záleží, je vlastne to, čo Ježiš vykonal na kríži a že vstal z mŕtvych. A to, čo je na nás, je iba, že či sa pridáme alebo nepridáme, či sme jeho alebo nie sme jeho. A mňa toto veľmi oslobodzuje, že to všetko ďalšie, čo mi už Božie slovo hovorí a tak ďalej, tak to je všetko už len také prirodzené vyústenie toho, že áno, Ježiš je pánom môjho života, Ježiš je zvrchovaný nad môjim životom a ja z lásky k nemu a z úcty k nemu chcem počúvať, čo mi hovorí do života a chcem sa podľa toho vedieť aj zariadiť.

0: Ako si byť istý, že Boh je naozaj zvrchovaný nad našim životom? Ako si byť istý, že sme oslobodení od nejakého toho vlastného výkonu? Tak ja si myslím, že v prvom rade by sme si mali uvedomiť to, že sa nevieme my svojimi nejakými skutkami, nejakým výkonom alebo nejakým úžasným životopisom dostať do neba. Jednoducho takto nebude fungovať, že ukážeme nejaké svoje CVčko, že toto všetko som robila, koľko charit tam je, toľko mi daj dobrých bodíkov a jednoducho sa ľahšie dostanem do neba, alebo čo? Nie je to o nás, je to o Ježišovi. Myslieť si, že je to o nás, je si myslím také egocentrické a sebecké, ale ja sa hlásim prvá, že určite aj ja som si prechádzala touto fázou a potrebovala som pochopiť, že je to naozaj o Ježišovi. A mne sa aj stalo, ja som mala jedno také obdobie, kedy som sa pripravovala na jeden taký, mala som mať také slovo na jednej konferencii a mala som práve hovoriť o tom, že keď máme pocit, že Boh k nám neprehovára, že čo vtedy robiť, že ako ho počuť a tak ďalej. A toľko som to rozoberala, lebo ja som mala pocit, že práve že ja dosť zažívam, že Boh ku mne hovorí a že neviem, prečo ja mám hovoriť toto slovo, že nemám nejaký pocit, že mám nejaké suché obdobie alebo čo. Ale potom sa mi normálne začali diať také veci, ako keby ma Boh išiel pripravovať, že aj na tú tému, ktorú som mala mať, že som mala momenty, kedy som mala pocit, že veď sa modlím a nič nepočujem, alebo že čítam si Božie slovo, ale vždy ma vlastne vrátil naspäť, že nie je to o mne, že čo tu teraz nejakými emóciami, že ako sa teraz cítim pri tej modlitbe alebo čo, ale že je to o ňom. A vždy, keď som išla do Božieho slova, som sa vrátila k tomu základu, tak vždy ku mne Boh začal hovoriť, lebo to slovo je živé a jednoducho je to o ňom. A je aj napísané, že Duch Boží nám vlastne ešte aj pomáha veriť v Neho. A toto je pre mňa obrovská sloboda, že ja viem, že to nezáleží odo mňa, ale že on sa stará o náš vzťah. Takisto aj ja musím bojovať o to, aby som bola s ním vo vzťahu. Uh-huh. Ale toto ma tak veľmi oslobodilo, že naozaj on je ten, ktorý prehovára. Ja si to nemusím nejak vybojovať, aby Boh prehováral. Proste mám v ruke Bibliu? Mám. Môžem sa modliť, nech ku mne Boh hovorí a on hovorí.
1: Uh-huh. A skutočne si myslím, že takisto nepomáha k tomu, aby sme boli slobodní od výkonu, ak sa porovnávame stále s niekým. Ak sledujeme nejaké ciele, ak máme nejaké svoje možno predstavy o svojom živote, ak Pán Ježiš nie je našim pánom, tak je to veľký problém v našom živote. Pretože môže sa nám to tak zmiešať a môžeme si myslieť, že toto chce Boh, ale pritom to je naše naozaj, ako ty si povedala, také sebecké prianie. A ak Pán Ježiš je našim pánom, tak on nás vedie do slobody od výkonu, pretože on je Boží syn, on je ten zvrchovaný, on je v súlade so svojím slovom, on je verný svojmu slovu a tak to vedie aj náš život. A teda môže to byť aj taký barometer pre nás, že môžeme si možno aj dnes, milí priatelia, dať takú otázku, na koho som zameraná, čo je cieľom aj tohto môjho dňa, o koho ide vlastne, ide o mňa, ide o tie moje ciele, o to moje naplnenie, o moje pocity. Veľakrát nás naše vlastné pocity dokážu zaviesť. Pocity sú veľmi nestabilné. Mm-hmm. Ale ak ideme vierou, ak svoj život podriadujeme Božiemu slovu a podriadujeme ho vzťahu s Pánom Ježišom Kristom, tak určite nezablúdime. Ani tento deň, a my vám prajeme aj dnes, aby ste prežili taký radosný deň, slobodu od výkonu a aby ste si užívali to, že Boh je zvrchovaný v našom živote, ak sme sa mu odovzdali a podali sme sa mu. Takže dnešný dobrý štát už končí. My sa s vami lúčime spolu s Kristinkou zo štúdia, z Rádia 7 a prajeme vám požehnaný deň.
0: Požehnaný deň. Ahojte.
1: Ahojte. Každý deň znovu vstávam s
2: chválou na perách. Počúvali ste Dobrý štart.

0: počúvajte na našej frekvencii Rádia 7 aj počas tohto víkendu. V sobotu ráno po 8:00 sa nechajte vtiahnuť do relácie Víkendové zamyslenie na tému väzenie versus sloboda a po obede po 14:00 do reprízy relácie Slovo pravdy.
1: No a v nedeľu do obeda po 10:00 si vypočujte reláciu Príbehy pre deti o zlatom telati a po 14:00 reláciu Slovo pravdy. Tešíme sa na vás aj cez tento víkend.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Plánované zrušenie transakčnej dane od januára 2027 vítajú zamestnávateľia aj priemysel. Zároveň však upozorňujú, že samotné odstránenie dane nemožno vydávať za prorastové opatrenie. Podľa Republikovej únie zamestnávateľov Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory aj klubu 500 ide predovšetkým o odstránenie opatrenia, ktoré podnikateľské prostredie zaťažovalo. Od vlády teraz očakávajú ďalšie kroky na podporu ekonomiky a najmä jasnú odpoveď na otázku, ako nahradí výpadok príjmov verejných financií. Organizácia tvrdí, že štátu predložila takmer 200 konkrétnych návrhov týkajúcich sa rastu konkurencieschopnosti a podnikateľského prostredia. Progresívci včera odovzdali na Generálnu prokuratúru Slovenska trestné oznámenie v súvislosti s inštaláciou ruských kamier na slovenských cestách. Trestné oznámenie prišli podať Peter Bátor a poslanec Jaroslav Spišiak z Progresívneho Slovenska. Bátor priblížil, že okolo inštalácie ruských kamier ministerstvom vnútra je podozrenie zo spáchania hneď niekoľkých trestných činov. Bátor zároveň pripomenul aj rôzne prepojenia, vrátane možných prepojení smerom k ruským tajným službám. Grécka pobrežná stráž v útorok zachránila 85 migrantov z dvoch člnov, ktoré sa dostali do problémov pri pobreží Kréty. Podľa pobrežnej stráže boli dva nafukovacie člny spozorované dronom a hliadková loď okamžite vyrazila na miesto. Migrantov následne previezli do prístavu Kalilimenes na juhu Kréty, kde ich zaregistrovali. Ostrovy Kréta a nedaleký Gaudos, ktoré sú vzdialené približne 320 km od líbyjského pobrežia, sa za posledný rok stali magnetom pre žiadateľov o azyl, smerujúcich do európskych krajín. Nemecká štátna energetická spoločnosť Uniper a norský energetický gigant Equinor uzavreli 15-ročnú zmluvu o dodávkach zemného plynu do Nemecka. Spoločnosť Uniper zdôraznila, že dohoda posilní dlhodobú bezpečnosť dodávok na nemecký trh a prispeje k diverzifikácii zdrojov, z ktorých získava plyn. Potom, ako Nemecko obmedzilo svoju závislosť od ruského plynu, sa Norsko stalo jedným z jeho kľúčových dodávateľov plynu. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Raňajky Rádia 7.
1: Myslíme tento mesiac na svoju rodinu trochu viac ako zvyčajne.
2: Navštívme tých, ktorí nám chýbajú.
1: Zastavujme sa v hneve. Prejavujme

List Efezanom, 5. kapitola, 15. a 16. verš. Dávajte si teda dobrý pozor, ako si počínate. Nie ako nemúdri, ale ako múdri. Naplno využívajte čas, lebo dni sú zlé. Nepamätám si veľa podrobností z hodín autoškoly, ale z nejakého dôvodu mi v mysli utkvela skratka RIPRV, ktorú sme sa učili. Písmena predstavujú postup, ktorý sme si mali neustále nacvičovať. Rozhľad, identifikácia, predpoklad, rozhodnutie a vykonanie. Mali sme sa rozhliadnuť po ceste, identifikovať nebezpečenstvá, predpokladať ich dôsledky, rozhodnúť sa, ako a kedy zareagujeme a ak to bude potrebné, uskutočniť daný plán. Bola to stratégia, ako sa snažiť vyhnúť nehodám. Uvažoval som, ako by sa táto myšlienka mohla preklopiť do duchovného života. Pavol v 5. kapitole listu Efeským povedal veriacim: Dávajte si teda dobrý pozor, ako si počínate. Nie ako nemúdri, ale ako múdri. Vedel, že isté nebezpečenstvo mohlo Efeských vykoľajiť. Staré spôsoby v rozpore s novým životom v Ježišovi. A preto rastúcemu zboru prikázal, aby boli opatrní. Výzva dávajte si pozor, ako si počínate, môže v preklade znamenať pozerajte si pod nohy. Inými slovami, rozhliadnite sa okolo seba. Všímajte si nebezpečenstvá a vyhnite sa osobným nástrahám, napríklad ako je opilstvo a samopašnosť. Apoštol Pavol hovorí, aby sme sa namiesto toho snažili poznávať Božiu vôľu pre naše životy a spievali a vzdávali mu vďaky spolu s ostatnými veriacimi. Bez ohľadu na to, akým rizikám čelíme, dokonca aj keď narazíme, môžeme zakúšať nový život v Kristovi a rásť v závislosti na jeho bezhraničnej moci a milosti.

0: Zaujíma vás história holokaustu.
1: Slovo holokaust nebolo vytvorené v 20. storočí, ako by sme si možno mysleli, alebo ako by sme mohli predpokladať, ale ide o starogrécke slovo, ktorého význam sa neskôr doplňal v rámci histórie, v rámci toho, ako prebiehali dejiny.
0: Vypočujte si reláciu Šabat klub v piatok po 20.

0: Reklama.
1: Máte pocit, že sa vaše manželstvo rúca? V psychologickej poradni nájdete biblické princípy, ktoré vám pomôžu obnoviť vzťah, zlepšiť komunikáciu a porozumieť potrebám jeden druhého. Ak prežívate napätie, nepochopenie alebo stratu blízkosti, nečakajte, kým bude neskoro. Zadajte, čo vás trápi a objavte praktické rady na stránke www.kresťanskyporadca.sk.

0: Možno by som na to nadviazala, že nie sú stále obdobia v našom živote, že sme všetkými milovaní, prijímaní. To úžasné je, že Boh nás stále miluje a sme prijatí ním samým. To je úžasná správa.
1: To je úžasné.
2: Moderovaná relácia, ktorá nás dobre naštartuje každý pracovný deň chválami a Božím slovom. Reč je práve o dobrom štarte, ktorý si môžete naladiť od pondelka do piatku, vždy po 8 hodine ráno.

0: Máte radi naše relácie, ale často sa vám stáva, že ich zmeškáte? Máme pre vás riešenie. Cez podcast Rádia 7 môžete počúvať, čo chcete a kedy chcete.
1: Vypôsobilo to to, že šikanovali ma vlastne aj fyzicky, aj psychicky.
2: Mám osobný vzťah s Bohom a s Pánom Ježišom skrze jeho Svätého Ducha a že mu verím, pre mňa znamená, že mám celú tú svoju históriu života s ním, že jednoducho viem, na koho sa môžem spoľahnúť.
0: Aj takéto myšlienky si môžete vypočuť cez podcast Rádia 7 na vašich obľúbených streamovacích platformách ako iTunes, Google Podcast či Spotify.
3: Správy.
4: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Plánované zrušenie transakčnej dane od januára 2027 vítajú zamestnávateľia aj priemysel. Zároveň však upozorňujú, že samotné odstránenie dane nemožno vydávať za prorastové opatrenie. Podľa Republikovej únie zamestnávateľov Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory aj klubu 500 ide predovšetkým o odstránenie opatrenia, ktoré podnikateľské prostredie zaťažovalo. Od vlády teraz očakávajú ďalšie kroky na podporu ekonomiky a najmä jasnú odpoveď na otázku, ako nahradí výpadok príjmov verejných financií. Organizácia tvrdí, že štátu predložila takmer 200 konkrétnych návrhov týkajúcich sa rastu konkurencieschopnosti a podnikateľského prostredia. Progresívci včera odovzdali na Generálnu prokuratúru Slovenska trestné oznámenie v súvislosti s inštaláciou ruských kamier na slovenských cestách. Trestné oznámenie prišli podať Peter Bátor a poslanec Jaroslav Spišiak z Progresívneho Slovenska. Bátor priblížil, že okolo inštalácie ruských kamier ministerstvom vnútra je podozrenie zo spáchania hneď niekoľkých trestných činov. Bátor zároveň pripomenul aj rôzne prepojenia, vrátane možných prepojení smerom k ruským tajným službám. Grécka pobrežná stráž v útorok zachránila 85 migrantov z dvoch člnov, ktoré sa dostali do problémov pri pobreží Kréty. Podľa pobrežnej stráže boli dva nafukovacie člny spozorované dronom a hliadková loď okamžite vyrazila na miesto. Migrantov následne previezli do prístavu Kalilimenes na juhu Kréty, kde ich zaregistrovali. Ostrovy Kréta a nedaleký Gaudos, ktoré sú vzdialené približne 320 km od líbyjského pobrežia, sa za posledný rok stali magnetom pre žiadateľov o azyl, smerujúcich do európskych krajín. Nemecká štátna energetická spoločnosť Uniper a norský energetický gigant Equinor uzavreli 15-ročnú zmluvu o dodávkach zemného plynu do Nemecka. Spoločnosť Uniper zdôraznila, že dohoda posilní dlhodobú bezpečnosť dodávok na nemecký trh a prispeje k diverzifikácii zdrojov, z ktorých získava plyn. Potom, ako Nemecko obmedzilo svoju závislosť od ruského plynu, sa Norsko stalo jedným z jeho kľúčových dodávateľov plynu. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate navigáciu na ceste.
1: V Božom slove nachádzame jednu pasáž, kde pán Ježiš má takú konverzáciu so Židmi, so vtedajčími učiteľmi zákona. A oni mu hovoria, alebo oni majú pocit, že sú slobodní, že nikdy nikomu neboli otrokmi, nikdy nikomu neotročili. Na tom však pán Ježiš hovorí, veru, veru vám hovorím, každý, kto pácha hriech, je otrok. A otrok neostáva v dome navždy, navždy ostáva syn. Až keď vás syn vyslobodí, budete naozaj slobodní. Čo znamenali tieto slova pána Ježiša, alebo prečo im odpovedal takýmto spôsobom?
2: Ten rozhovor medzi pánom Ježišom a Židmi nastal po tej udalosti, keď ich konfrontoval s ich zákonníctvom, že na cudzoložnica kameňovanie, kto je prvý bez hriechu, nech hodí kameňom. A pán Ježiš ich ďalej konfrontoval, lebo zdalo sa, že ho vtedy uznali a pochopili, že on je rabí, on je učiteľ, ktorého chcú nasledovať. Celkom sa im aj pozdával, lebo však učil podľa Tóry, tak ako aj podľa písem, vysvetľoval im veci. Ale pán Ježiš videl hĺbšie do ich srdca a videl, že tam žiadna zmena nenastala, že stále sú v tom ich judaistickom spôsobe života, spoliehanie sa na dodržiavanie zákona a nahováranie sa, že my sme spravodliví. Tak ich na rovinu konfrontoval s tým a hovorí im, že každý, kto urobí hriech, je otrokom hriechu a na rovinu im povedal, že to ste vy. Vy ste otroci hriechu. A že jediný, ktorý môže byť slobodný, je ten, ktorý je synom Božím, alebo ten, ktorý je vo vzťahu k Pánu Bohu. Nie v povinnosti, že musím niečo urobiť, ale v povinnosti, že som v synovskom vzťahu, že on je môj otec a ja som jeho syn. To je taký, no my to tak po ľudsky vnímame, taký rodinný vzťah, ale je to vzťah otca a syna, kde otec synovi nepredpisuje, ale žijú vo vzťahu lásky, prijatia, vedenia, napomínania a no tak ako otec so synom, ako si to najdokonalejšie my po ľudsky vieme predstaviť. Je to iný vzťah, ako keď mi niekto niečo predpisuje, tak to musím konať ako nadriadený, podriadený. Je to iný vzťah.
1: Aj ľudia v dnešnej dobe, tí moderní ľudia, my moderní Európania, si častokrát myslíme, že sme slobodní, že sme pánmi samých seba, že teda nepotrebujeme nikoho, komu by sme sa mali zodpovedať. Je to pravda a čo robí v tomto všetkom hriech s nami samými?
2: Musím vychádzať z písma svätého ako kresťan a povedať na rovinu, že apoštol Pavel to tak úplne dokázal, či už pohania, alebo tí, ktorí sa spoliehajú na zákon, alebo tí, ktorí sa spoliehajú na nejaké božstva, že všetci sú pod hriechom. A je to evidentné a je to zjavné a žiaden človek nemôže povedať, že je spravodlivý, slobodný od hriechu. Otázka je, že či ľudia chcú alebo nechcú uznať, že je niečo hriechom, tak toto nenazvú. Ale každopádne, akokoľvek by sme ľudia aj konfrontovali aj týchto európskych pohanov, ktorí žijú okolo nás a spýtali by sme sa ich, prečo oni nejaký morálny kódex dodržujú a nedodržujú a prestupujú, tak by zostali takí váhajúci a povedali, áno, existuje nejaká morálka, nejaké predpisy, ktoré sme si dali a keď ich prestúpim, tak robím zle. No a my to kresťana nazveme hriechom, čiže každý je hriešný, takže aj tým ľuďom, ktorí tento pojem hriechu nepoužívajú, teda aj ktorí povedia, že však my s tým nemáme problém, tak im vieme vysvetliť, že keď prestupujú nejaké morálne predpisy, ktoré si oni sami dajú, alebo im určuje tento štát, alebo ľudia, alebo kolektív, v ktorom žijú, tak vlastne hrešia. Takže tak to je. Všetci sú teda hriešni.
1: Ako sa môže človek vymaniť z tohto otroctva alebo nadvlády hriechu? Kto ho môže oslobodiť a akým spôsobom potom môže ďalej žiť?
2: Tak tu je jednoznačná odpoveď. Jediný, ktorý nás môže vyslobodiť z hriechu, tak ako apoštol Pavol dokázal v prvých troch kapitolách listu rímskym, že celý svet je hriešny, tak potom to dôkaze hneď začína tak veľkolepo, ale Ježiš Kristus je jediný záchranca z tohto hriechu, tak tu nemáme čo ani špekulovať, ani čo dodať. Jediný, kto nás môže vyslobodiť, Ježiš Kristus svojou zástupnou obeťou za hriech zachraňuje človeka z hriechu. A potom ďalej to pokračujúce, ktoré tiež opäť apoštol Pavel, ten list rímskym je taký veľmi dôležitý v tomto, lebo tam je tá teológia napísaná, pokračuje v tom, že tí, ktorí veria v Ježiša Krista, tak touto vierou potom ďalej aj žijú. Takže ten, ktorý bol zachránený vierou Ježiša Krista, touto vierou aj žije, koná, ďalej funguje. Takže tá viera a dôvera v Ježiša Krista, život s Ježišom Kristom vlastne sprevádza potom človeka ďalej.
1: A keď bol človek zachránený pánom Ježišom, tak žije aj slobodný život. Je to súčasťou toho, že žije vierou. Čo to znamená, že je slobodný?
2: Tu často kresťania dochádzame k takej disproporcii, lebo žijeme v takom, nazvané je to odborne parciálnom, ešte stave. To je tak odborne povedané. Ale to znamená, že ešte stále sme v tele, v duši hriechu, ale máme znovu zrodeného ducha, ktorý je v nás a sme posvedcovaní a vedení Duchom Svätým. A preto tá sloboda je v nás vnútri, nie je definovaná tým, že som ja ako človek telesne a duševne slobodný, ešte nie som, lebo som stále v poviazanosti hriechu, ale mám Ducha Svätého, ktorý vie víťaziť, to je ten duchovný zápas, vie víťaziť nad týmto telom, nad touto dušou hriechu a dáva človeku to nové smerovanie. Ale by som to povedal, také čiastočné zakúšanie tohto víťazstva. Takže tá sloboda je čiastočná a dokonalá bude v nebesiach. Ale už teraz ju zažívame, prežívame ako kresťania a veľmi sa z toho tešíme, lebo nám to odkazuje na to, že niečo lepšie je pre nás prichystané.

0: Milí poslucháči, stáli aj náhodní, milí priaznivci a podporovatelia Rádia 7, poznáme sa z relácie zo života žien, zo psychologickej poradne, z relácií o úžitku a kráse prírody. Želám vám, aby ste zachytávali Boží hlas v tichu prírody. Pri ševelení vetra, zúrčaní potôčika, pri sedení v tráve, samozrejme nastriekaný repelentom, pri kochaní sa končiarmi vrchov, alebo pri počúvaní buchotu vln o morský breh. Veľa tichého a nasycujúceho času s našim stvoriteľom a záchrancom vám praje Andrea.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Plánované zrušenie transakčnej dane od januára 2027 vítajú zamestnávateľia aj priemysel. Zároveň však upozorňujú, že samotné odstránenie dane nemožno vydávať za prorastové opatrenie. Podľa Republikovej únie zamestnávateľov Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory aj klubu 500 ide predovšetkým o odstránenie opatrenia, ktoré podnikateľské prostredie zaťažovalo. Od vlády teraz očakávajú ďalšie kroky na podporu ekonomiky a najmä jasnú odpoveď na otázku, ako nahradiť výpadok príjmov verejných financií. Organizácia tvrdí, že štátu predložila takmer 200 konkrétnych návrhov týkajúcich sa rastu konkurencie, schopnosti a podnikateľského prostredia. Progresívci včera odovzdali na Generálnu prokuratúru Slovenska trestné oznámenie v súvislosti s inštaláciou ruských kamier na slovenských cestách. Trestné oznámenie prišli podať Peter Bátor a poslanec Jaroslav Spišiak z Progresívneho Slovenska. Bátor priblížil, že okolo inštalácie ruských kamier ministerstvom vnútra je podozrenie zo spáchania hneď niekoľkých trestných činov. Bátor zároveň pripomenul aj rôzne prepojenia, vrátane možných prepojení smerom k ruským tajným službám. Grécka pobrežná stráž v útorok zachránila 85 migrantov z dvoch člnov, ktoré sa dostali do problémov pri pobreží Kréty. Podľa pobrežnej stráže boli dva nafukovacie člny spozorované dronom a hliadková loď okamžite vyrazila na miesto. Migrantov následne previezli do prístavu Kalilimenes na juhu Kréty, kde ich zaregistrovali. Ostrovy Kréta a nedaleký Gaudos, ktoré sú vzdialené približne 320 km od líbyjského pobrežia, sa za posledný rok stali magnetom pre žiadateľov o azyl, smerujúcich do európskych krajín. Nemecká štátna energetická spoločnosť Uniper a norský energetický gigant Equinor uzavreli 15-ročnú zmluvu o dodávkach zemného plynu do Nemecka. Spoločnosť Uniper zdôraznila, že dohoda posilní dlhodobú bezpečnosť dodávok na nemecký trh a prispeje k diverzifikácii zdrojov, z ktorých získava plyn. Potom, ako Nemecko obmedzilo svoju závislosť od ruského plynu, sa Norsko stalo jedným z jeho kľúčových dodávateľov plynu. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Kaleidoskop do 12.
1: Príslovia. 24. kapitola.
2: Rady do života.
3: Nezáviď zlým ľuďom a nežiadaj si byť s nimi, lebo ich srdce pomýšľa na záhubu, ich pery hovoria o trápení. Múdrosťou sa buduje dom a rozumnosťou sa upevňuje. Poznaním sa naplňajú komory, rozmanitým drahým a skvelým majetkom. Múdry bojovník je mocnejší než silák. Učený prevyšuje toho, čo sa robí silným. Lebo pod múdrym vedením budeš viesť svoj boj a v množstve poradcov spočíva záchrana. Múdrosť je privysoká pre blázna. V bráne neotvorí svoje ústa. Toho, kto premýšľa, ako páchať zlo, budú volať intrigán. Úklady blázna sú hriech. Posmievač sa ľuďom protiví. Ak ochabneš v čase súženia, tvoja sila je malá. Zachraňuj vedených na smrť a bráň tých, čo sa tackajú na popravisko. Ak povieš, pozri, my sme to nevedeli, varí ten, čo skúma srdci a tomu nerozumie, a ten, čo stráži tvoju dušu, to nevie. On odplatí človeku podľa jeho skutkov. Jedz, syn môj, med, lebo je dobrý. A medový plást je pre tvoje podnebie sladký. Vedz, že taká istá je múdrosť pre tvoju dušu. Ak si ju našiel, máš budúcnosť a tvoja nádej nevíde na zmar. Bezbožník, nestroj úklady príbytku spravodlivého. Nenič miesto, kde odpočíva. Veď spravodlivý, aj keď sedemkrát padne, opäť vstane. Ale bezbožníci sa budú v nešťastí podkýnať. Neteš sa, keď padne tvoj nepriateľ, a keď sa potkne, nech ti srdce neplesá, aby to Hospodin nevidel. Bolo by to v jeho očiach zlé a odvrátil by od neho svoj hnev. Nerozčuľuj sa pre tých, čo robia zlo. Nezáviď bezbožníkom. Veď zlý človek nemá budúcnosť a svieca bezbožníkov zhasne. Boj sa, Hospodina, syn môj, aj kráľa, a nespolčuj sa s nestálymi ľuďmi, lebo náhle môže prísť na nich pohroma. Ktože vie, aké nešťastie tí dvaja privedú?
2: Druhý dodatok.
3: Aj tieto príslovia pochádzajú od múdrych. Nie je dobré nadržiavať ľuďom na súde. Toho, čo povie bezbožníkovi, si spravodlivý, budú ľudia preklínať a národy mu budú zlorečiť. Tým však, čo ho pokarhajú, bude sa vodiť dobre a spočinie na nich hojné požehnanie. Na pery boskáva ten, kto dáva priamu odpoveď. Urob si svoju robotu vonku, vykonaj si ju na poli a potom si postavíš dom. Nesveč bez dôvodu proti svojmu blížnemu a nezavádzaj svojimi perami. Nehovor, ako urobil mne, tak urobím aj ja jemu. Každému odplatím podľa jeho skutkov. Prešiel som okolo pola lenivého muža a popri vinici človeka, čo stratil rozum. A hľa, bol celkom zarastený bodľačím, jeho povrch pokrývala prhľava a jeho kamenný múr bol rozváľaný. Keď som na to hľadel, vzal som si to k srdcu. Videl som a vzal som si z toho ponaučenie. Ešte si pospať, zdriemnuť trochu, ešte si zložiť ruky a odpočívať. No chudoba príde k tebe ako tulák a núdza ako ozbrojený muž.

Zaujímajú vás novinky zo zákulisia Rádia 7? Buďte prví, ktorí sa dozvedia detaily a modlitebné námety z našej služby a zapíšte sa medzi pravidelných adresátov nášho newsletteru v kolónke Zostaňte naladení na úplnom konci našej web stránky www.radio7.sk.

Drahý Pane Ježišu, ďakujem Ti za to, že Ty máš pre nás pripravený život a to život v hojnosti, v Tvojej blízkosti, radosti. Veľmi ťa tak prosím, aby si sa zmiloval nad nami, aby sme mohli mať srdce, ktoré je pokorné pred Tebou a tiež uši na počutie. Pane, prosím o to, aby si nám odpustil každú vzbúru a rebeliu voči Tebe. Prosím ťa, odpusti, keď sa spoliehame len na svoju vlastnú múdrosť a nehľadáme tie naučenia a rady od Teba. Zmiluj sa nad nami, Pane Ježišu, a prosím, daj nám múdrosť rozhodovať sa správne v našom živote, aby náš život mohol byť požehnaním.

0: Hovorí sa, že rodinu si nevyberieš.
1: Vybrať si však môžeš to, aký postoj k nej zaujmeš.
0: Skôr, ako povieš, že sa to ľahko hovorí,
1: skús si predstaviť, aký milostivý postoj má voči tebe Ježiš
0: a prinies ho aj do svojej rodiny.
2: Reklama.
3: Máte pocit, že sa vaše manželstvo rúca? V psychologickej poradni nájdete biblické princípy, ktoré vám pomôžu obnoviť vzťah, zlepšiť komunikáciu a porozumieť potrebám jeden druhého. Ak prežívate napätie, nepochopenie alebo stratu blízkosti, nečakajte, kým bude neskoro. Zadajte, čo vás trápi a objavte praktické rady na stránke www.kresťanskyporadca.sk.
4: Správy. Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Plánované zrušenie transakčnej dane od januára 2027 vítajú zamestnávateľia aj priemysel. Zároveň však upozorňujú, že samotné odstránenie dane nemožno vydávať za prorastové opatrenie. Podľa Republikovej únie zamestnávateľov Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory aj klubu 500 ide predovšetkým o odstránenie opatrenia, ktoré podnikateľské prostredie zaťažovalo. Od vlády teraz očakávajú ďalšie kroky na podporu ekonomiky a najmä jasnú odpoveď na otázku, ako nahradí výpadok príjmov verejných financií. Organizácia tvrdí, že štátu predložila takmer 200 konkrétnych návrhov týkajúcich sa rastu konkurencieschopnosti a podnikateľského prostredia. Progresívci včera odovzdali na Generálnu prokuratúru Slovenska trestné oznámenie v súvislosti s inštaláciou ruských kamier na slovenských cestách. Trestné oznámenie prišli podať Peter Bátor a poslanec Jaroslav Spišiak z Progresívneho Slovenska. Bátor priblížil, že okolo inštalácie ruských kamier ministerstvom vnútra je podozrenie zo spáchania hneď niekoľkých trestných činov. Bátor zároveň pripomenul aj rôzne prepojenia, vrátane možných prepojení smerom k ruským tajným službám. Grécka pobrežná stráž v útorok zachránila 85 migrantov z dvoch člnov, ktoré sa dostali do problémov pri pobreží Kréty. Podľa pobrežnej stráže boli dva nafukovacie člny spozorované dronom a hliadková loď okamžite vyrazila na miesto. Migrantov následne previezli do prístavu Kalilimenes na juhu Kréty, kde ich zaregistrovali. Ostrovy Kréta a nedaleký Gaudos, ktoré sú vzdialené približne 320 km od líbyjského pobrežia, sa za posledný rok stali magnetom pre žiadateľov o azyl, smerujúcich do európskych krajín. Nemecká štátna energetická spoločnosť Uniper a norský energetický gigant Equinor uzavreli 15-ročnú zmluvu o dodávkach zemného plynu do Nemecka. Spoločnosť Uniper zdôraznila, že dohoda posilní dlhodobú bezpečnosť dodávok na nemecký trh a prispeje k diverzifikácii zdrojov, z ktorých získava plyn. Potom, ako Nemecko obmedzilo svoju závislosť od ruského plynu, sa Norsko stalo jedným z jeho kľúčových dodávateľov plynu. Slovensko ako nestáleho člena v Bezpečnostnej rade Organizácie spojených národov podporuje 123 členských krajín OSN, informoval o tom minister zahraničných vecí Juraj Blanár. Minister doplnil, že významnú úlohu v rámci intenzívnej kampane na nestále členstvo v Bezpečnostnej rade OSN zohráva domáca diplomatická činnosť a sieť zastupiteľských úradov Slovenska vo svete. Kandidatúru vníma Blanár ako príležitosť budovať a prehlbovať dialog aj so vzdialenejšími štátmi, s ktorými máme priestor na intenzívnejšiu spoluprácu. O tom, či bude Slovensko úspešné, rozhodnú členské štáty vo voľbách v júni budúceho roka počas zasadnutia valného zhromaždenia. Francúzska vláda v pondelok potvrdila, že od začiatku nového školského roka v septembri zakáže používanie mobilných telefónov na stredných školách. Zákaz je súčasťou úsilia prezidenta Emmanuela Macrona obmedziť čas, ktorý deti a mladí ľudia trávia pred obrazovkami. Francúzsko už používanie mobilov zakázalo na základných školách a na nižšom stupni stredných škôl. Sýrsky prezident Ahmad Šára v útorok privítal rozhodnutie Spojených štátov vyradiť jeho krajinu zo zoznamu štátov podporujúcich terorizmus. Ide o významný krok smerujúci k zmierneniu sankcií. Washington v pondelok zrušil označenie, ktoré platilo niekoľko desaťročí a spájalo sa s prísnymi ekonomickými obmedzeniami. Rozhodnutie predstavuje ďalší krok k zlepšeniu vzťahov medzi oboma krajinami po zosadení dlhoročného sýrskeho vládcu Bašára al-Asada v roku 2024. Pondelkové rozhodnutie podľa amerického ministra zahraničných vecí Marka Rubia otvára Sýrii cestu k prosperite. Európske vlády musia výrazne zvýšiť investície do ochrany pred dôsledkami globálneho otepľovania, inak budú v budúcnosti čeliť ešte vyšším nákladom. Upozornil na to eurokomisár pre klímu Wopke Hoekstra. Vlny horúčav, prehlbujúce sa sucho a rozsiahle lesné požiare podľa neho v posledných mesiacoch spôsobili obrovské škody a adaptácia na klimatickú zmenu už nie je dobrovoľným výdavkom. Podľa Európskej komisie by Únia mala do roku 2050 investovať do adaptačných opatrení približne 70 miliard eur ročne, napríklad do protipovodňovej ochrany či ochladzovania miest. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate poludňajšie menu Rádia 7.
1: Blázon hovorí vo svojom srdci, niet Boha. Žalm 14.1. Boh a my. Boh je stvoriteľom vesmíru. Stvorenie nie je výsledkom nejakej vrtkavej náhody ani produktom určitého tajuplného vývoja. Je ovocím vôle a moci Boha pokoja, svetosti a lásky. Boh je otcom všetkých ľudí všetkých rás, lebo v ňom žijeme, hýbeme sa a sme. Skutky 17.28. Bohom inšpirované slovo tiež hovorí, že je jeden Boh a Otec všetkých. Efeským 4.6. Boh je skutočná osoba, žije večne, stojí nad všetkým a je láska. Boh chce spasiť všetkých ľudí skrze Ježiša Krista. Preto sme dostali svoj prirodzený pozemský život, aby sme ho hľadali a našli. Tým, čo k nemu prídu s pokáním, odpustí a daruje všetky svoje predivné dary. Taký je to Boh, ktorý chce vyplniť prázdnotu aj vášho srdca. Apoštol Pavel končí svoje posolstvo Atenčanom slovami. Boh teraz prikazuje ľuďom všetkým a všade, aby činili pokánie. Skutky 17.30. Boh je však aj sudcom všetkých ľudí. A to je ďalší dôvod, aby sme k nemu išli a mohli byť spasení. Dnes je ešte Kristus záchranca, spasiteľ, ale už zajtra môže byť vašim sudcom. Jeho zmrtvých vstanie je dosvedčené mnohými vtedajšími očitými svedkami a potvrdené Božím slovom ho vyzdvihlo na miesto sudcu. Boh chce, aby boli všetci ľudia spasení. 1. list Timoteovi 2.4.

Sú financie vašou potrebou či výzvou? Že podporíte Rádio 7, až keď budete na tom finančne lepšie? Pozrieme sa na to cez Bibliu. Pán Ježiš hovorí o tom, že čo sejeme, budeme aj žať. Prijmite túto výzvu viery a podporte svojimi financiami šírenie evanjelia skrze FM vysielanie. Viac informácií o podpore nájdete na www.radio7.sk.

0: nikdy nevedeli sami asi spraviť, ale Boh sa nadprirodzene postaral o nich. Ja som videla úplne odpoveď na moje modlitby v tom.
1: Vysielané svedectvá našich hostí sú inšpirujúce, zaujímavé a hlavne skutočné. Naladte si reláciu Klubovňa vo vybrané dni počas pracovného týždňa po 14. a po 18. Viac o aktuálnom vysielaní životných príbehov v Klubovni nájdete na našich sociálnych sieťach alebo na našom webe radio7.sk.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Slovensko ako nestáleho člena v Bezpečnostnej rade Organizácie spojených národov podporuje 123 členských krajín OSN. Informoval o tom minister zahraničných vecí Juraj Blanár. Minister doplnil, že významnú úlohu v rámci intenzívnej kampane na nestále členstvo v Bezpečnostnej rade OSN zohráva domáca diplomatická činnosť a sieť zastupiteľských úradov Slovenska vo svete. Kandidatúru vníma Blanár ako príležitosť budovať a prehlbovať dialog aj so vzdialenejšími štátmi, s ktorými máme priestor na intenzívnejšiu spoluprácu. O tom, či bude Slovensko úspešné, rozhodnú členské štáty vo voľbách v júni budúceho roka počas zasadnutia valného zhromaždenia. Francúzska vláda v pondelok potvrdila, že od začiatku nového školského roka v septembri zakáže používanie mobilných telefónov na stredných školách. Zákaz je súčasťou úsilia prezidenta Emmanuela Macrona obmedziť čas, ktorý deti a mladí ľudia trávia pred obrazovkami. Francúzsko už používanie mobilov zakázalo na základných školách a na nižšom stupni stredných škôl. Sýrsky prezident Ahmad Šára v útorok privítal rozhodnutie Spojených štátov vyradiť jeho krajinu zo zoznamu štátov podporujúcich terorizmus. Ide o významný krok smerujúci k zmierneniu sankcií. Washington v pondelok zrušil označenie, ktoré platilo niekoľko desaťročí a spájalo sa s prísnymi ekonomickými obmedzeniami. Rozhodnutie predstavuje ďalší krok k zlepšeniu vzťahov medzi oboma krajinami po zosadení dlhoročného sýrskeho vládcu Bašára al-Asada v roku 2024. Pondelkové rozhodnutie podľa amerického ministra zahraničných vecí Marka Rubia otvára Sýrii cestu k prosperite. Európske vlády musia výrazne zvýšiť investície do ochrany pred dôsledkami globálneho otepľovania, inak budú v budúcnosti čeliť ešte vyšším nákladom. Upozornil na to eurokomisár pre klímu Wopke Hoekstra. Vlny horúčav, prehlbujúce sa sucho a rozsiahle lesné požiare podľa neho v posledných mesiacoch spôsobili obrovské škody a adaptácia na klimatickú zmenu už nie je dobrovoľným výdavkom. Podľa Európskej komisie by Únia mala do roku 2050 investovať do adaptačných opatrení približne 70 miliard eur ročne, napríklad do protipovodňovej ochrany či ochladzovania miest. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate poludňajšie menu Rádia 7.
1: Kniha Ezechiel, 34. kapitola, 15. verš. Ja sám budem pásť moje stádo a ja mu umožním odpočívať, znie výrok Pána Hospodina. Premávka sa zastavila, no netušila som prečo. Aut bolo málo a nevidela som žiadny dôvod na zdržanie. A potom sa zrazu, na moje veľké prekvapenie a potešenie, skadiaľ si vynorilo stádo oviec a prešlo cez cestu. Na vidieku som žila ešte len krátko a nevedela som, že aj toto môže byť dôvod na zastavenie premávky. Pri prevádzaní oviec z jednej lúky na druhú musia pastieri niekedy prejsť aj cez cestu. Dovtedy som celý život žila v meste a tento pohľad bol pre mňa skutočne zaujímavý. Ovce boli bežnou súčasťou života za dní Ezechiela a počas veľkej časti biblických dejín. Keď Ezechiel odovzdával ľudu Božie posolstvo útechy a nádeje, čerpal z tém, ktoré boli ľuďom blízke, ovce a ich pasenie. Ezechiel hovorí Izraelitom slová útechy a nádeje. Napriek ťažkým rokom v Babylone, čo bol následok ich opakovanej vzbury proti Bohu, ich Hospodin jedného dňa vráti na vlastnú pôdu a sľubuje im, na dobrej paši ich budem pásť, budú líhať na dobrej pastve. Podobne sa Pán Boh stará o svoj ľud. Hoci sa v ťažkostiach cítime ako rozptýlené stádo, dôverujme mu, že on, náš pastier, nás vedie životom na dobre pastviny.

Spróbujte sa urobiť niečo navyše. Keď s niekým prejdeme o míľu naviac, stáva sa zázrak. Zrazu nám nejde o naše pohodlie, ale o lásku k Bohu a jeho kráľovstvu. Ak túžite prejsť druhú míľu ešte dnes, pridajte sa k našej darcovskej výzve a zvýšte svoju doterajšiu podporu o polovicu. Do poznámky stačí uviesť heslo

0: radi našu hudbu, no pri anglických textoch iba hádate, o čom sú.
1: Here I am je posolstvom odovzdania viery a dôvery. Ide o osobné vyznanie, v ktorom trailer hovorí o Bohu. Tu som, použij ma, veď ma.
0: Pripomíname vám, že reprízy relácie Nová pieseň si môžete vypočuť každú stredu po 20. hodine.
2: Reklama.
3: Máte pocit, že sa vaše manželstvo rúca? V psychologickej poradni nájdete biblické princípy, ktoré vám pomôžu obnoviť vzťah, zlepšiť komunikáciu a porozumieť potrebám jeden druhého. Ak prežívate napätie, nepochopenie alebo stratu blízkosti, nečakajte, kým bude neskoro. Zadajte, čo vás trápi a objavte praktické rady na stránke www.kresťanskyporadca.sk.
4: Správy.
5: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Slovensko ako nestáleho člena v Bezpečnostnej rade Organizácie spojených národov podporuje 123 členských krajín OSN. Informoval o tom minister zahraničných vecí Juraj Blanár. Minister doplnil, že významnú úlohu v rámci intenzívnej kampane na nestále členstvo v Bezpečnostnej rade OSN zohráva domáca diplomatická činnosť a sieť zastupiteľských úradov Slovenska vo svete. Kandidatúru vníma Blanár ako príležitosť budovať a prehlbovať dialog aj so vzdialenejšími štátmi, s ktorými máme priestor na intenzívnejšiu spoluprácu. O tom, či bude Slovensko úspešné, rozhodnú členské štáty vo voľbách v júni budúceho roka počas zasadnutia valného zhromaždenia. Francúzska vláda v pondelok potvrdila, že od začiatku nového školského roka v septembri zakáže používanie mobilných telefónov na stredných školách. Zákaz je súčasťou úsilia prezidenta Emmanuela Macrona obmedziť čas, ktorý deti a mladí ľudia trávia pred obrazovkami. Francúzsko už používanie mobilov zakázalo na základných školách a na nižšom stupni stredných škôl. Sýrsky prezident Ahmad Šára v útorok privítal rozhodnutie Spojených štátov vyradiť jeho krajinu zo zoznamu štátov podporujúcich terorizmus. Ide o významný krok smerujúci k zmierneniu sankcií. Washington v pondelok zrušil označenie, ktoré platilo niekoľko desaťročí a spájalo sa s prísnymi ekonomickými obmedzeniami. Rozhodnutie predstavuje ďalší krok k zlepšeniu vzťahov medzi oboma krajinami po zosadení dlhoročného sýrskeho vládcu Bašára al-Asada v roku 2024. Pondelkové rozhodnutie podľa amerického ministra zahraničných vecí Marka Rubia otvára Sýrii cestu k prosperite. Európske vlády musia výrazne zvýšiť investície do ochrany pred dôsledkami globálneho otepľovania, inak budú v budúcnosti čeliť ešte vyšším nákladom. Upozornil na to eurokomisár pre klímu Wopke Hoekstra. Vlny horúčav, prehlbujúce sa sucho a rozsiahle lesné požiare podľa neho v posledných mesiacoch spôsobili obrovské škody a adaptácia na klimatickú zmenu už nie je dobrovoľným výdavkom. Podľa Európskej komisie by Únia mala do roku 2050 investovať do adaptačných opatrení približne 70 miliard eur ročne, napríklad do protipovodňovej ochrany či ochladzovania miest. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Milí poslucháči, v tejto chvíli máte naladené Rádio 7, začína sa relácia Otvorené dvere a ja už tu v našom štúdiu vítam našu dnešnú hostku Ivku Evinovú. Ivka, vitaj.
1: Ďakujem, ahojte všetci.
0: Milí poslucháči, ak nás máte naladených možno prvý raz v tejto relácii, tak iba rýchlo vysvetlím, volá sa Otvorené dvere práve kvôli tomu, že hľadáme také situácie z našich životov, kedy Boh otváral dvere tomu, aby sme mohli hovoriť o ňom aj druhým, takisto ako to urobil aj pri nás, aj nám niekto musel zvestovať jeho evanjelium, jeho dobrú správu. A možno, či už ste veriaci alebo neveriaci, verím tomu, že vás máme ako povzbudiť alebo inšpirovať aj práve dnes, pretože aj v tejto relácii sa chceme rozprávať o tom, čo je vlastne tá dobrá správa a prečo by to malo byť dôležité nielen pre náš osobný život, ale aj pre životy ľudí okolo nás, prečo nám vlastne na nich aj záleží. Ivka, teba som si teda dnes zobrala na pomoc. Keby si sa nám vedela možno trošku viacej predstaviť, ty si učiteľka?
1: Áno, angličtinárka na základnej škole.
0: Uh-huh.
1: Som pôvodom z Bratislavy a...
0: Vydatá žena.
1: Vydatá
0: šťastne
1: žena.
0: Vydatá.
1: Veľmi čerstvo.
0: Super. A baví sa tvoja práca?
1: Veľmi ma baví. Je náročná, ale baví ma.
0: Čo je na nej taký highlight?
1: Vidieť to ovocie tej práce, vzťahy s deťmi. Teda ja neučím preto, lebo milujem svoj predmet a chcem, aby excelovali, ale šla som do tejto profesie, lebo mi záleží na tých deťoch. A mňa najviac nadchne, keď vidím posun či už v ich charaktere, alebo v nejakom ich sociálnom fungovaní, že sa z nich stávajú dobrí ľudia.
0: To je super, že vlastne, že keď má človek takúto pani učiteľku takto nastavenú, tak vlastne sa to s ním dosť ťahá a naopak, aj keď sme možno mali učiteľov, ktorým išlo práve možno o náš výkon a až tak sa nezaujímali o nás alebo čo, tak aj to sa s nami vie ťahať, takže sme vďační, že ťa máme v školstve. A teda, dobre, rovno otázka na úvod, budú aj nejaké príbehy zo školského prostredia, kedy si mohla hovoriť o Bohu?
1: Budú.
0: Yes, dobre. Teším sa, zostaňte aj vy, milí poslucháči, naladení. A teda každý kresťan predtým, než bol kresťanom, predtým, než začal aj druhým hovoriť o Ježišovi, o tom, čo v ňom našiel, ako mu zmenil život, tak predtým tiež mal život, ktorý teda nevykazoval známky nejakej viery a bol to život, kedy sme neboli v spojení s Bohom, nemali sme s ním osobný vzťah, tak to poviem. Tak ako to bolo v tvojom prípade, Ivka, keby si nám vedela možno tak iba zhrnúť v krátkosti, že kto vlastne hovoril evanjelium tebe, cez koho vlastne Boh otvoril takto dvere?
1: Mm-hmm. Boli to dve dievčatá, kamarátky, ktoré boli súčasťou takého kresťanského evangelizačného spoločenstva, ktoré sa venovalo vysokoškolským študentom. A ja som uverila v čase, keď som mala 23 rokov, bola som na vysokej škole a prišla som na jeden seminár. V tom čase ja už som čítala samostatne Bibliu, nerozumela som niektorým veciam a veľmi som túžila po niekom, kto sa vyzná v Biblii, kto mi bude vedieť vysvetliť veci.
0: Taká podotázka, ako to, že si si čítala Bibliu?
1: To sa dozviete v relácii klubovňa.
0: Krátke self-promo, áno, áno.
1: Hej, ale v podstate som chcela vyvrátiť kresťanskú vieru alebo svoju vieru tým, že si prečítam Bibliu a rozhodnem sa na základe veci v nej, že nechcem byť kresťankou, ale vlastne Božie slovo ma viedlo k tomu, aby som chcela byť kresťankou. Takže tieto dve veľmi vzácne osoby si Pán Boh použil, aby síce už v tom mojom čítaní mi povedali evanjelium o tom, čo pre mňa Ježiš Kristus spravil a mne to zmenilo život.
0: Keď teda ti Boh zmenil život, tak obyčajne teda taká reakcia na to, keď máme niečo dobré, ako keď ješ nejakú fajnovú čokoládu, tak sa chceš jednoducho podeliť, lebo chceš, aby aj ostatní vedeli, čo to vlastne máš a o čo viac je to vlastne vzťah so živým Bohom. Tak predpokladám teda, že aj ty si nejak nadobudla túto túžbu posúvať to ďalej, preto si vlastne v dnešnej relácii, lebo to o tebe viem. Ale mala si z toho predtým niekedy aj, že strach hovoriť ľuďom tak napriamo? Teda viem o tebe, že si z rodiny, kde nie sú znovu zrodení ľudia a že či to nebolo také akože desivé sa priznať, že ja vlastne nasledujem Ježiša, čo si o mne pomyslia. Mala si nejaký strach?
1: Jasné, doteraz mám strach. Mm-hmm. Doteraz, keď sa s niekým začnem rozprávať o kresťanstve alebo o Pánu Bohu, tak vnútorne sa klepem, pretože je to adrenalín. Zo začiatku to práve, že som bola naozaj hnaná ako keby takou horlivosťou, že vtedy to bola novinka, vtedy som o tom každému chcela povedať, čo zažívam, akých nových ľudí poznám, čomu som sa začala venovať, pretože Ja som sa potom do tej vysokoškolskej služby evangelizačnej zapojila tiež. Mm-hmm. Takže to prinieslo aj rozhodnutia v mojom živote, že som musela opustiť tancovanie, ktorému som sa venovala, pretože sa to časovo veľmi bilo a bolo to akože rozhodnutie, že chcem sa venovať teda tomu, že chcem viac poznávať Pána Boha a chcem o ňom hovoriť ďalej.
0: Mm-hmm. Akému tancu si sa venovala? Ako dlho?
1: 10 rokov som tancovala flamenko.
0: Okay. Tak to muselo byť ťažké po vlastne takej dlhej dobe.
1: Bolo.
0: Niečo nechať?
1: Hej, bolo. Ale stalo to za to.
0: Mm-hmm.
1: Doma to bolo náročnejšie, pretože doma boli takí tradične veriaci, nepraktizujúci ľudia. Mm-hmm. A tam to bolo vnímané, že som súčasťou nejakej sekty. A viac než keby zdieľanie viery, som akože už v tom veľmi skorom kresťanskom živote sa musela naučiť obhajovať, prečo robím to, čo robím a prečo tomu takto verím. A vtedy veľmi som sa aj do hĺbky začala venovať apologetike, pretože na mňa
0: dávali. Prichádzali otázky z každej strany.
1: Veľmi
0: asi,
1: ťažké
0: že?
1: Otázky, hej. Potom v kamarátstvách to bolo ľahšie, pretože tam sa kamošky prirodzene zaujímali, čo sa deje v mojom živote. A tam akože ja som im hovorila do radu, hej, s ktorou som sa stretla, tak som jej v podstate hovorila, čo sa stalo. Vždy som sa tam snažila do toho nejako zakomponovať evanjelium. A až potom neskôr som si uvedomila, že ja som často ešte vtedy hovorila veci, ktorým som úplne nerozumela a ktorým som odvtedy pochopila, že sú vlastne inak. Takže aj teraz som taká opatrnejšia, keď niečo hovorím, pretože viem, že ešte stále sa v tom môžem mýliť, len to ešte nevidím. Takže áno, vtedy to bolo ľahšie. Ale bojovala som so strachom o tom, čo si ľudia budú o mne myslieť a s takým ako keby aktívnym stotožnením sa s kresťanstvom, pretože v tom období ja som s tými kamarátkami, vďaka ktorým som mohla spoznať Pána Boha, tak my sme sa stretávali na štúdia Biblie. Ešte to sme sa stretávali v kaviarni. Hej, a tam akože povedať nahlas Ježiš Kristus.
0: Mm-hmm.
1: To chcelo akože z mojej strany veľa odvahy, ale postupom času to bolo pre mňa čoraz ľahšie sa priznať k svojej viere a k Pánu Bohu aj v prostredí, kde vlastne to nikoho nezaujímalo, ale potom neskôr aj v prostredí, kde už tie vzťahy nejaké boli.
0: Je zaujímavé, že vlastne každý strach, keď sa tak na to pozerám, alebo strach spojený s nejakou odvahou, že chceš byť odvážna, ale bojíš sa. Takže takýto typ strachu je možno spojený s tým, že jediné, ako ho môžeme prekonať, je správna motivácia. Že keď vieme, že máme silnú, správnu motiváciu, tak vieme, že to stojí za to sa aj prekonávať. A pred piesňou ešte teda sa ťa chcem, Iuka, spýtať, že čo je podľa teba, alebo ako by si vysvetlila našim poslucháčom, že čo je tá motivácia hovoriť ďalej? Že je to niečo, že v cirkvi vás učia, že to musíte robiť, že musíte hovoriť a píšeme si čiarky, koľkým si povedala evanjelium tento mesiac. Tak keby ste takto nepredstavovali, čo teba motivuje hovoriť ľuďom o Ježišovi?
1: Mm-hmm. Láska k ním. Mm. Hej, že Pán Boh nás povoláva k tomu, aby sme druhých milovali a že tá realita toho duchovného sveta je, že ten, kto nedôveruje Ježišovi Kristovi ako svojmu spasiteľovi, tak bude súdený a bude niesť bremeno svojich vín. A to ja nechcem, aby sa stalo. Mm. Hej, ja chcem, aby mohli poznať Pána Boha tak, ako ho poznám ja. A pár rokov dozadu som počula takú peknú metaforu tohto, že keby som prechádzala okolo jazera a vidím, že sa tam niekto topí, tak skočila by som za ním a pomohla mu, alebo by som sa len pozerala, ako sa topí a povedala by som, veď on sa chce topiť, lebo išiel do toho jazera. Nie je jasné, že každý by sa snažil toho človeka zachrániť. A v tomto je to ťažšie, že ľudia si neuvedomujú, že potrebujú byť zachránení.
0: Áno, ľudia sa väčšinou nevnímajú, že sa topia. Áno, hlavne, áno. Keď sa zdánlivo majú dobre.
1: Hej, takže toto je tá moja motivácia, že ja chcem, aby ľudia poznali Pána Boha a aby boli zachránení.
0: S touto myšlienkou vás, milí poslucháči, pozývam do vypočutia si nasledujúcej piesne. Po nej sme opäť naspäť v relácii Otvorené dvere.

0: V relácii Otvorené dvere sa rozprávam s Ivkou Evinovou a Ivka, ty si nám už teda prezradila trošku viac aj o svojom živote, o svojej možno aj minulosti predtým, než si poznala pána, kto ti vlastne hovoril a o svojej takej veľkej motivácii, prečo chceš hovoriť o pánovi Ježišovi ďalej. A my teda chceme pokračovať aj v tom, že ako to konkrétne vyzerá v tvojom živote. Keby si si vedela pospomínať a pozdieľať s nami a s našimi poslucháčmi nejaké svedectvá, príbehy, kedy si mohla hovoriť o Ježišovi, prípadne ako ľudia reagovali.
1: Veľmi rada. No ako na začiatku si sa pýtala, že či zaznie nejaké svedectvo zo školského prostredia.
0: Poďme na to.
1: Tak môžeme začať pokojne s tým. V podstate ja som prišla za vedením svojej školy s tým, že ak by bola možnosť suplovať náboženstvo, tak veľmi rada.
0: Ty si prvá,
1: odsupluje.
0: Hej, ktorá, áno, vynikajúce.
1: Hej. No a raz prišla táto príležitosť.
0: Yes.
1: A suplovala som náboženstvo druhákom. A táto skúsenosť bola pre mňa veľmi dojímavá, ale aj vzácna v tom, že ja som si povedala, že toto je zrejme moja jediná príležitosť, alebo teda chcela som s tým tak rátať, že možno je to jediná príležitosť, kedy im budem môcť povedať evanjelium. A tým, že je to akože školská akademická pôda, tak tam som veľmi opatrná s tým, že ako deťom hovorím, čomu verím.
0: To som sa presne chcela opýtať, že či vlastne môžeš v školskom prostredí niečo hovoriť, ale náboženstvo je vynikajúca príležitosť.
1: A môžem, ak to prezentujem ako moju vieru.
0: Okay.
1: Že nie hovorím im, že takto to je, ale že tomuto ja verím. A prekvapivo veľa detí sa na to pýta. Čo som nečakala, ale veľa detí rieši otázku viery a už často vtedy sa začínajú medzi sebou rozprávať, hlavne tie deti, ktoré sú, dajme tomu, z nejakého kresťanského prostredia a tie, ktoré nie sú, tak oni sa snažia jeden druhého presviečať. No ale presne ako vravíš, že toto náboženstvo bola skvelá príležitosť, kde som mohla deťom otvorene povedať evanjelium a že tá skúsenosť s nimi bola hrozne krásna, pretože jeden chlapec mi tam povedal, a ja som sa spýtala nejakú otázku a samozrejme, ako to je, že na tú otázku dostanem akože informáciu o tom, čo mali na raňajky alebo kde idú cez víkend. Tak ja som sa spýtala nejakú otázku a chlapec sa prihlásil a nemal odpoveď na tú otázku, ale povedal mi, pani učiteľka, ja veľmi milujem Boha. A mňa to hrozne zasiahlo a trochu som sa ho na to spýtala. Mi povedal, že jeho mama v Boha neverí a on sa preto doma tajne modlí, lebo miluje Boha.
0: Wow.
1: A pre mňa to bolo veľmi silné v tom momente. Ja som z tej hodiny odchádzala veľmi dotknutá tak akože v tom pozitívnom. Keď som videla, akú vieru dokážu mať 7-8 ročné deti. A odvtedy tak často myslím aj na to, ako pán Ježiš hovoril, že nechajte deti, aby prichádzali ku mne. A naozaj sa mi to potvrdzovalo, že deti vedia mať akože takú silnú, čistú, úprimnú vieru bez toho, aby riešili, čo si kto o nich myslí. Takže to ma veľmi pozbudilo v tom, keďže som vedela, že náboženstvo vyučovať nemôžem, lebo nie som ani katechet, ani nemám nejaké vzdelanie teologické. Tak ďalší rok som vytvorila biblický krúžok.
0: A to si mohla, hej? To ti dovolili?
1: Mohla som.
0: Super.
1: V podstate s tým, že aj ja som dala vedieť, že tam nebude učený konkrétny katechizmus nejakej cirkvi.
0: Áno.
1: Ale v podstate ide o to, že si budeme čítať Bibliu, budeme sa učiť, rozumieť, wow, čo sa tam hovorí. A v podstate jeden rok sa mi stalo, že som na krúžku mala katoličku, evanjelika, aj niekoho z pravoslávnej cirkvi. Takže vtedy naozaj aj ja som si dávala pozor, aby sme sa naozaj sústredili na biblický text. Často sa aj rodičia pýtali, že teraz je pôstne obdobie, či to aj nejako riešime. Tak vtedy som odpisovala, že my sa sústredíme na biblické príbehy, tieto veci riešia na svojich hodinách náboženstva, takže naozaj som si dávala záležať na tom, aby to bolo zamerané na biblický text a tieto krúžky s deťmi boli opäť pre mňa obrovským svedectvom tej krásnej detskej viery a konkrétne jedného dievčatka, nebudem menovať, ale ona prišla s takou vášňou v to, aby mohla poznať Pána Boha cez Božie slovo, naozaj rozumela takým veciam, ktorým často ani dospeláci nerozumejú, a ak bol v texte alebo v nejakom príbehu niekto, kto neveril v Pána Boha, ona sa rozčulovala, že veď predsa, že ako môže neveriť. A naozaj, akože ono to nebolo, že raz som jej niečo povedala a niečo úžasné sa stalo. Ja som sa snažila na každom tom jednom krúžku, ktorý sme mali, prejsť z toho textu na zvestovanie evanjelia. Mm-hmm. No a s ňou to išlo veľmi ľahko, pretože videla som, že tomu rozumie, že potom ďalej to vedela vysvetľovať spolužiakom. Neskôr sa ku mne dostalo, že tie deti sa začali pýtať v triede, že čo robíte na tom krúžku. Mm-hmm. A keď sme si niečo vyrábali, tak ona im vysvetľovala, čo to znamená. A potom neskôr v triede im rozprávala ďalej. Takže tieto chvíle boli pre mňa veľmi vzácne.
0: No normálne mám zimomrievky, ako to hovoríš, veď to je úplne že misia na škole. A že je skvelé, že si sa chopila tej príležitosti, že si sa nenechala vlastne nejak udupať tým, že a veď nemám teologické vzdelanie, nemôžem učiť náboženstvo, ale vlastne si to super vymyslela, že si mohla mať vlastne takto formou krúžku, že si mohla zvestovať evanjelium a učiť ďalších o Pánovi. Aké ročníky tam boli? Akože bolo to od 1 po 4, alebo že bolo jedno, že v akom veku tam chodili deti?
1: Uh-huh. Ja som ten krúžok otvárala od 3. po 9. ročník, uh-huh, aby už tie deti boli v nejakom štádiu, že trošku vedia premýšľať nad tým, uh-huh, už vedia čítať. Áno, to bolo dôležité.
0: To je vlastne výhoda, áno. Áno.
1: Takže mne sa aj väčšinou prihlasovali tretiaci a štvrtáci. Uh-huh. A starších som zatiaľ tam nemala.
0: Uh-huh. Super, ale toto je perfektný nápad možno aj pre vás, milí poslucháči a poslucháčky, ak ste teda učitelia, tak toto je super, super inšpirácia. Júka, ďakujeme aj za tento príbeh. A ešte teda predtým, než ukončíme dnešnú reláciu, budeme pokračovať s Júkou teda aj v ďalšej, ale na dnes už teda sa blížime k záveru. Júka, ak by som ťa mohla poprosiť, keby si sa vedela modliť za našich poslucháčov, ktorí síce veria v Pána Ježiša, ale možno potrebujú takéto nakopnutie v dobrom slova zmysle, že by ich Duch Svätý vedel jednoducho vystrojiť do toho, že sa nebáť ísť, možno ak majú podobný sen ako ty, že zvestovať evanjelium tam, kde sú, tam, kde pracujú, v tom kolektíve, s ktorým sa stretávajú každý deň. A ak majú aj nejaký nápad, alebo možno potrebujú nápad a odvahu do tohto, tak by si im mohla žehnať.
1: Pane Bože, tak ja sa ti chcem poďakovať za to, že svojich si si vyvolil a zachránil, a ďakujem, že ty nás zapájaš do svojej veľkej misie, aby

0: druhých ľudí. Modlím sa, aby tvoje evanjelium sa nieslo ďalej a aby si nás ty k tomu zmocňoval. Amen.
1: Amen. Ďakujeme, milí poslucháči, našej dnešnej hostke Ivke Evinovej. Ivka, lúčime sa, ahoj.
0: Ahoj.
1: Lúči sa s vami aj Kristýna Valovičová. Budem sa na vás tešiť v ďalšej relácii Otvorené dvere. Zatiaľ do počutia.

0: správy.
1: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Slovensko ako nestáleho člena v Bezpečnostnej rade Organizácie spojených národov podporuje 123 členských krajín OSN. Informoval o tom minister zahraničných vecí Juraj Blanár. Minister doplnil, že významnú úlohu v rámci intenzívnej kampane na nestále členstvo v Bezpečnostnej rade OSN zohráva domáca diplomatická činnosť a sieť zastupiteľských úradov Slovenska vo svete. Kandidatúru vníma Blanár ako príležitosť budovať a prehlbovať dialog aj so vzdialenejšími štátmi, s ktorými máme priestor na intenzívnejšiu spoluprácu. O tom, či bude Slovensko úspešné, rozhodnú členské štáty vo voľbách v júni budúceho roka počas zasadnutia valného zhromaždenia. Francúzska vláda v pondelok potvrdila, že od začiatku nového školského roka v septembri zakáže používanie mobilných telefónov na stredných školách. Zákaz je súčasťou úsilia prezidenta Emmanuela Macrona obmedziť čas, ktorý deti a mladí ľudia trávia pred obrazovkami. Francúzsko už používanie mobilov zakázalo na základných školách a na nižšom stupni stredných škôl. Sýrsky prezident Ahmad Shara v útorok privítal rozhodnutie Spojených štátov vyradiť jeho krajinu zo zoznamu štátov podporujúcich terorizmus. Ide o významný krok smerujúci k zmierneniu sankcií. Washington v pondelok zrušil označenie, ktoré platilo niekoľko desaťročí a spájalo sa s prísnymi ekonomickými obmedzeniami. Rozhodnutie predstavuje ďalší krok k zlepšeniu vzťahov medzi oboma krajinami po zosadení dlhoročného sýrskeho vládcu Bashara al-Asada v roku 2024. Pondelkové rozhodnutie podľa amerického ministra zahraničných vecí Marka Rubia otvára Sýrii cestu k prosperite. Európske vlády musia výrazne zvýšiť investície do ochrany pred dôsledkami globálneho otepľovania, inak budú v budúcnosti čeliť ešte vyšším nákladom. Upozornil na to eurokomisár pre klímu Wopke Hoekstra. Vlny horúčav, prehlbujúce sa sucho a rozsiahle lesné požiare podľa neho v posledných mesiacoch spôsobili obrovské škody a adaptácia na klimatickú zmenu už nie je dobrovoľným výdavkom. Podľa Európskej komisie by Únia mala do roku 2050 investovať do adaptačných opatrení približne 70 miliard eur ročne, napríklad do protipovodňovej ochrany či ochladzovania miest. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Máte radi naše relácie, ale často sa vám stáva, že ich zmeškáte? Máme pre vás riešenie. Cez podcast Rádia 7 môžete počúvať, čo chcete a kedy chcete.
1: Vypôsobilo to to, že šikanovali ma vlastne aj fyzicky, aj psychicky.
2: Mám osobný vzťah s Bohom a s Pánom Ježišom skrze Jeho Svätého Ducha a že Mu verím, pre mňa znamená, že mám celú tú svoju históriu života s ním, že jednoducho viem, na koho sa môžem spoľahnúť.
0: Aj takéto myšlienky si môžete vypočuť cez podcast Rádia 7 na vašich obľúbených streamovacích platformách ako iTunes, Google Podcast či Spotify.

0: Milí priatelia, vítame vás opäť pri počúvaní relácie Zaostrené na financie. Sprevádza touto reláciou vás aj dnes bude Peťo a Rado a pozreli by sme sa ešte na okolnosti, ktoré nás našim správaním privedú do dlhov.
1: Tak v podstate už sme spomínali, že sú to zlé návyky, zlohospodárenie, neporiadok vo financiách, neplánovanie, nie tvorba rezervy, nezodpovedné míňanie. Pokračoval by som dnes v tom, že ďalej sa stretávame v praxi s tým, že ľudia nie sú schopní sa prispôsobiť novej situácii. Poviem príklad, niektorému z manželov zíde príjem nižšie alebo stratí prácu a naďalej idú na dovolenky a udržať daný životný štandard. Je veľmi dôležité hneď na to reflektovať, hneď upraviť výdavky. Ďalší moment je ten, že sami vidíme, že posledných 10-11 rokov ekonomika rastie, je veľmi nízka nezamestnanosť, ale vieme veľmi dobre z histórie, že tá ekonomika funguje v cykloch a raz ten obrat príde opačným smerom. Ja si myslím, že je veľmi rozumné, aby sme boli takí triezvi v tom, že je potrebné myslieť aj v dobrých časoch na to, že raz tie dobré časy sa pominú, aby sme mali vytvorené zadné dvierka, snažiť sa robiť mimoriadne vklady do hypoték. Alebo ďalší z takých príkladov, sme sa rozprávali o tom, Peťo si spomínal nejakú firmu na východe.
0: Áno, na východnom Slovensku, a to je ako dôkaz toho, že časy sa menia a treba byť schopný vnímať veľmi triezvo to, že či príjmeme dlh alebo nepríjmeme, tak viem, že na východnom Slovensku veľmi veľká oceliarská firma, ktorá mnohom finančne podporovala mnoho vecí, ale vieme, že v posledných mesiacoch vlastne prepúšťala tisíce ľudí. A čo chcem zdôrazniť je to, že ešte keď pred 2-3 rokmi by ste sa niekoho z tých ľudí opýtali, že či je vôbec hypoteticky možnosť, že prídu o svoj príjem a teda sa dostanú do mimoriadnej situácie so splácaním svojich dlhov, tak určite by vás vysmiali. Toto je jeden z príkladov toho, že nič nemusí ísť ideálne večne. Stále treba počítať aj s tou horšou verziou. Napríklad mňa otec, keď som síce absolvoval autoškolu v škole, ale potom mi veľmi pomohol tým, že mi povedal: synu, keď pôjdeš šoferovať s autom na ulicu, stále počítaj s tým, ako keby ťa každý mohol ohroziť alebo zabiť. A skutočne, aj keď sa to javí, že to je nejaký negatívny pohľad na to, mne to v živote veľmi pomohlo, pretože aj keď som šiel po hlavnej ceste, stále som bol ostražitý, či to auto z vedľajšej cesty mi naozaj tú prednosť dá alebo nedá. A práve aj vo financiách musíme byť ostražití, múdri a prispôsobiť sa situácii, ktorá je na trhu. Lebo sa hovorí, že to, čo bolo dnes a včera, je už zastaralé. Svet sa zo dňa na deň mení. Zoberte si aj bankové inštitúcie, môžete byť svedkami toho, že začínajú zatvárať pobočky bank, pretože elektronické bankovníctvo v mnohom trebárs nahradí pracovníkov v tých bankách. A opäť segment, kde tí ľudia, pracujúci za prepážkou, budú ešte dlhé roky potrební, ale príde doba, kedy mnoho z toho už bude riešiť počítač a elektronické bankovníctvo. A opäť aj oni môžu byť v tom, že budú počítať, že keď si zoberú teraz hypotéku až na povolené maximum 30 rokov, že kde máme tú istotu, keď si nevytvárame tie rezervy, aby sme do takého rizika brali nielen seba, ale aj celú svoju rodinu.
1: Potom ešte ďalší taký aspekt je, že máme tendenciu sa porovnávať s inými. Tiež je to veľmi častá príčina toho, že prečo sa dostávame do dlhu, ako keby sme chceli udržať štandard v úvodzovkách s Novákovcami, a nie je to veľmi správne. Taká stará múdrosť hovorí, že míňaj do výšky svojej peňaženky alebo prikrývaj sa tou perinou, ktorú máš. Ak náhodou je to aj váš prípad, tak skúste sa nad tým hlbšie zamyslieť. Vy nepoznáte celú tú situáciu toho, s kým sa porovnávate, čo vlastne oni zažívajú, akým spôsobom to financovali, z akej východiskovej situácie vychádzali. Čiže vôbec nám ako kresťanom neprináleží, aby sme sa porovnali s druhými. A dokonca, ak chcete v tomto rásť, tak vrelo odporúčame, aby ste im začali žehnať. Ja veľmi žehnám kresťanom, aby sa im dobre viedlo, ale nielen kresťanom, všetkým ľuďom, aby sa im dobre viedlo, aby sa im darilo aj v materiálnej oblasti. Hej, mali by sme si tak žehnať, prosiť za druhých. A potom ešte veľký vplyv, ktorý je tu na trhu, je vplyv reklamy na istý životný štandard. A to je samostatná záležitosť sama o sebe, lebo je to veľká galiba. Reklamný biznis vidím ako takú veľkú manipuláciu s túžbami ľudí. Všetci sme s nejakým spôsobom zmapovaný, skúma sa naše správanie, na čo reflektujem, na čo nereflektujeme. Takže ešte tento posledný bod by som k tomuto rád dodal.
0: Milí poslucháči, nádejou toho, že keď budeme žiť v Božích rukách a v inštrukciách písma, ktoré nám zanechal, tak to nám bude hovoriť to, že máme byť otrokmi jedine navzájom sebe v tom, že si máme slúžiť, ale určite to nemá byť otroctvo, ktoré nás bude oddiaľovať od Boha a od plnenia jeho vôle. To bol Peťo a Rado s reláciou Zaostrené na financie.

Možno si nie si istý tým, čo dnešok prinesie. Možno si nie si istý tým, čo si o tebe niekto myslí. Možno už ani nevieš, čo si máš o sebe myslieť ty sám. Naber jedinú istotu, ktorá ti prinesie skutočný život. Je to život v plnosti a večný život s Ježišom, ktorý ti ho vybojoval. Započúvaj sa do našich relácií a piesní a to

0: Zaujíma vás história holokaustu.
1: Slovo holokaust nebolo vytvorené v 20. storočí, ako by sme si možno mysleli, alebo ako by sme mohli predpokladať, ale ide o starogrécke slovo, ktorého význam sa neskôr doplňalo v rámci histórie, v rámci toho, ako prebiehali dejiny.
0: Vypočujte si reláciu

0: Možno by som na to nadviazala, že nie sú stále obdobia v našom živote, že sme všetkými milovaní, prijímaní. To úžasné je, že Boh nás stále miluje a sme prijatí ním samým. To je úžasná správa.
1: To je úžasné.
2: Moderovaná relácia, ktorá nás dobre naštartuje každý pracovný deň chválami a Božím slovom. Reč je práve o dobrom štarte, ktorý si môžete naladiť od pondelka do piatku, vždy po 8 hodine ráno.

0: počúvajte na našej frekvencii Rádia 7 aj počas tohto víkendu. V sobotu ráno po 8:00 sa nechajte vtiahnuť do relácie Víkendové zamyslenie na tému väzenie versus sloboda a po obede po 14:00 do reprízy relácie Slovo pravdy.
1: No a v nedeľu do obeda po 10:00 si vypočujte reláciu Príbehy pre deti o zlatom telati a po 14:00 reláciu Slovo pravdy. Tešíme sa na vás aj cez tento víkend.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Slovensko ako nestáleho člena v Bezpečnostnej rade Organizácie spojených národov podporuje 123 členských krajín OSN. Informoval o tom minister zahraničných vecí Juraj Blanár. Minister doplnil, že významnú úlohu v rámci intenzívnej kampane na nestále členstvo v Bezpečnostnej rade OSN zohráva domáca diplomatická činnosť a sieť zastupiteľských úradov Slovenska vo svete. Kandidatúru vníma Blanár ako príležitosť budovať a prehlbovať dialog aj so vzdialenejšími štátmi, s ktorými máme priestor na intenzívnejšiu spoluprácu. O tom, či bude Slovensko úspešné, rozhodnú členské štáty vo voľbách v júni budúceho roka počas zasadnutia valného zhromaždenia. Francúzska vláda v pondelok potvrdila, že od začiatku nového školského roka v septembri zakáže používanie mobilných telefónov na stredných školách. Zákaz je súčasťou úsilia prezidenta Emmanuela Macrona obmedziť čas, ktorý deti a mladí ľudia trávia pred obrazovkami. Francúzsko už používanie mobilov zakázalo na základných školách a na nižšom stupni stredných škôl. Sýrsky prezident Ahmad Šára v útorok privítal rozhodnutie Spojených štátov vyradiť jeho krajinu zo zoznamu štátov podporujúcich terorizmus. Ide o významný krok smerujúci k zmierneniu sankcií. Washington v pondelok zrušil označenie, ktoré platilo niekoľko desaťročí a spájalo sa s prísnymi ekonomickými obmedzeniami. Rozhodnutie predstavuje ďalší krok k zlepšeniu vzťahov medzi oboma krajinami po zosadení dlhoročného sýrskeho vládcu Bašára al-Asada v roku 2024. Pondelkové rozhodnutie podľa amerického ministra zahraničných vecí Marka Rubia otvára Sýrii cestu k prosperite. Európske vlády musia výrazne zvýšiť investície do ochrany pred dôsledkami globálneho otepľovania, inak budú v budúcnosti čeliť ešte vyšším nákladom. Upozornil na to eurokomisár pre klímu Wopke Hoekstra. Vlny horúčav, prehlbujúce sa sucho a rozsiahle lesné požiare podľa neho v posledných mesiacoch spôsobili obrovské škody a adaptácia na klimatickú zmenu už nie je dobrovoľným výdavkom. Podľa Európskej komisie by Únia mala do roku 2050 investovať do adaptačných opatrení približne 70 miliard eur ročne, napríklad do protipovodňovej ochrany či ochladzovania miest. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

Priatelia, poslucháči Rádia 7, moje meno je Bohuslav Javor, v rádiu spracovávam mnohé nahrávky a prajem vám tento letný deň príjemné počúvanie nášho rádia. Do počutia.

Milí poslucháči, stáli aj náhodní, milí priaznivci a podporovatelia Rádia 7, poznáme sa z relácie zo života žien, zo psychologickej poradne, z relácií o úžitku a kráse prírody. Želám vám, aby ste zachytávali Boží hlas v tichu prírody. Pri ševelení vetra, zúrčaní potôčika, pri sedení v tráve, samozrejme nastriekaný repelentom, pri kochaní sa končiarmi vrchov, alebo pri počúvaní buchotu vln o morský breh. Veľa tichého a nasycujúceho času s našim stvoriteľom a záchrancom vám praje Andrea.

0: Oni to nikdy nevedeli sami asi spraviť, ale Boh sa nadprirodzene postaral o nich. Ja som videla úplne odpoveď na moje modlitby v tom.
1: Vysielané svedectvá našich hostí sú inšpirujúce, zaujímavé a hlavne skutočné. Naladte si reláciu Klubovňa vo vybrané dni počas pracovného týždňa po 14. a po 18. Viac o aktuálnom vysielaní životných príbehov v Klubovni nájdete na našich sociálnych sieťach alebo na našom webe radio7.sk.

Drahý Pane Ježišu, ďakujem Ti za to, že Ty máš pre nás pripravený život a to život v hojnosti, v Tvojej blízkosti, radosti. Veľmi ťa tak prosím, aby si sa zmiloval nad nami, aby sme mohli mať srdce, ktoré je pokorné pred Tebou a tiež uši na počutie. Pane, prosím o to, aby si nám odpustil každú vzbúru a rebeliu voči Tebe. Prosím ťa, odpusti, keď sa spoliehame len na svoju vlastnú múdrosť a nehľadáme tie naučenia a rady od Teba. Zmiluj sa nad nami, Pane Ježišu, a prosím, daj nám múdrosť rozhodovať sa správne v našom živote, aby náš život mohol byť požehnaním. Amen.

0: grateful for you.
1: Zaujímajú vás novinky zo zákulisia Rádia 7? Buďte prví, ktorí sa dozvedia detaily a modlitebné námety z našej služby a zapíšte sa medzi pravidelných adresátov nášho newsletteru v kolónke Zostaňte naladení na úplnom konci našej web stránky www.radio7.sk.

0: Hovorí sa, že rodinu si nevyberieš.
1: Vybrať si však môžeš to, aký postoj k nej zaujmeš.
0: Skôr, ako povieš, že sa to ľahko hovorí,
1: skús si predstaviť, aký milostivý postoj má voči tebe Ježiš
0: a prinies ho aj do svojej rodiny.
2: Reklama.
3: Máte pocit, že sa vaše manželstvo rúca? V psychologickej poradni nájdete biblické princípy, ktoré vám pomôžu obnoviť vzťah, zlepšiť komunikáciu a porozumieť potrebám jeden druhého. Ak prežívate napätie, nepochopenie alebo stratu blízkosti, nečakajte, kým bude neskoro. Zadajte, čo vás trápi a objavte praktické rady na stránke www.kresťanskyporadca.sk.
4: Správy. Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Slovensko ako nestáleho člena v Bezpečnostnej rade Organizácie spojených národov podporuje 123 členských krajín OSN, informoval o tom minister zahraničných vecí Juraj Blanár. Minister doplnil, že významnú úlohu v rámci intenzívnej kampane na nestále členstvo v Bezpečnostnej rade OSN zohráva domáca diplomatická činnosť a sieť zastupiteľských úradov Slovenska vo svete. Kandidatúru vníma Blanár ako príležitosť budovať a prehlbovať dialóg aj so vzdialenejšími štátmi, s ktorými máme priestor na intenzívnejšiu spoluprácu. O tom, či bude Slovensko úspešné, rozhodnú členské štáty vo voľbách v júni budúceho roka počas zasadnutia valného zhromaždenia. Francúzska vláda v pondelok potvrdila, že od začiatku nového školského roka v septembri zakáže používanie mobilných telefónov na stredných školách. Zákaz je súčasťou úsilia prezidenta Emmanuela Macrona obmedziť čas, ktorý deti a mladí ľudia trávia pred obrazovkami. Francúzsko už používanie mobilov zakázalo na základných školách a na nižšom stupni stredných škôl. Sýrsky prezident Ahmad Shara v útorok privítal rozhodnutie Spojených štátov vyradiť jeho krajinu zo zoznamu štátov podporujúcich terorizmus. Ide o významný krok smerujúci k zmierneniu sankcií. Washington v pondelok zrušil označenie, ktoré platilo niekoľko desaťročí a spájalo sa s prísnymi ekonomickými obmedzeniami. Rozhodnutie predstavuje ďalší krok k zlepšeniu vzťahov medzi oboma krajinami po zosadení dlhoročného sýrskeho vládcu Bashara al-Asada v roku 2024. Pondelkové rozhodnutie podľa amerického ministra zahraničných vecí Marka Rubia otvára Sýrii cestu k prosperite. Európske vlády musia výrazne zvýšiť investície do ochrany pred dôsledkami globálneho otepľovania, inak budú v budúcnosti čeliť ešte vyšším nákladom. Upozornil na to eurokomisár pre klímu Wopke Hoekstra. Vlny horúčav, prehlbujúce sa sucho a rozsiahle lesné požiare podľa neho v posledných mesiacoch spôsobili obrovské škody a adaptácia na klimatickú zmenu už nie je dobrovoľným výdavkom. Podľa Európskej komisie by Únia mala do roku 2050 investovať do adaptačných opatrení približne 70 miliard eur ročne, napríklad do protipovodňovej ochrany či ochladzovania miest. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Momentki.
1: Milí poslucháči, počúvate Momentky Rádia 7. Pri mikrofóne je Ada a pri druhom Nani.
2: Čaute.
1: A pri treťom Simi.
3: Čaute.
1: A dnes sa budeme rozprávať o zážitkoch, ktoré zažili dievčatá u nás s našimi chalanmi ich bratrancami. A začneme grilovačkou, ktorá sa začala roztiahnutím slnečníka na terase. A keď sa udialo roztiahnutie slnečníka,
3: tak ja som si všimla, že tam je strašne veľký pavúk.
1: Taký pekný, zelený, vypasený.
3: No, ja som sa ho strašne bála. Ale tak potom som nebola pod tým slnečníkom. A jak sme na tej grilovačke zakladali oheň, tak sme išli odlamovať konáriky z vrby. Začali sme najprv, že sme sa točili a konáriky odlietali. A Nataške sa stalo...
2: Ja som prišla k koreňu starej vrby a mne napadlo, že čo keby, že do ňoho skočím. Bolo by to o mnoho rýchlejšie takto porúbať. Ja som do toho skočila, troška ma niečo zaštípalo na nohách, lebo sa ten koreň tej vrby rozlomil na dve časti a mňa niečo zaštípalo na nohách. Prišla som ku grilu a môj bratranec si všimol, že mám celé nohy krvavé a opýtal sa ma, že čo sa mi stalo a že prečo mám celé nohy krvavé.
1: Podľa mňa ťa ten pavúk poštíp.
2: Ten určite nie. Ale jak som rúbala to drevo, jak som do neho skákala, tak...
1: Do toho pavúka?
2: Do toho dreva, no tak som si poranila celé nohy.
1: No teda to si tak náruživo pracovala na tom, aby sa dal založiť oheň.
2: Ale ten bol už dávno založený.
1: Áno, len sme potrebovali prikladať doň. A ešte musím podotknúť, že keď sme ho začínali zakladať, tak som použila dobrý trik vášho detka a môjho tatiho, že sme použili Simi.
3: Že sme použili fén na rozfúkanie.
1: Áno, a keď sme fúkali do toho ohňa, tak to hádzalo iskry úplne dohora až asi 80 cm do výšky.
3: A Natoška, ona si taký, vybrala si konárik a ten si tam dávala do toho ohňa a on horel. Tak potom s ním robila také ohnivé čiary do vzduchu.
1: Áno, a ja ešte musím prezradiť, že sme grilovali čerstvé pstruhy.

0: Rozprávame sa o zážitkoch s rodinou, konkrétne s bratrancami, a dievčatami prezradili, že jednému z našich chalanov priniesli také nemilé prekvapenie. Malo to byť akože myslené, že zo žartu?
1: Áno, malo.
0: No tak ako to bolo?
2: Bolo to tak, že my sme sa boli kúpať aj s tým bratrancom.
0: Áno.
2: No a my sme našli kobylku a vedeli sme, že sa ich bojí. A mamina nám povedala, že sa ich bojí.
0: No teda, to si musím ešte vybaviť.
2: No tak nám povedala, že nech mu to doneseme.
0: Nech mu to donesiete ako prekvapeníčko?
2: Áno. Donesli sme to v rukách, aby to nevidel.
0: To si sa nebála to držať?
2: Nie. A povedali sme, že máme pre teba prekvapenie. No. On sa spýtal, že aké. No a my sme otvorili ruky a presne to skočil.
0: No tak to si viem predstaviť, tú reakciu. Dúfam, že to zobrala s humorom.
1: No to nám asi nič iné neostáva, len to tiež myslieť.
0: Nič iné vám neostáva, len si to tiež myslieť. No ale museli ste vidieť, ako reagoval.
1: No, ja si to už nepamätám.
2: Ja.
0: No teda, robíte si takéto vtípky a potom ani si nepamätáte, ako zareaguje váš terč.
2: Naša obeť.
0: Terč. Dúfam, že máte po tomto zážitku urovnané vzťahy. Simino, ja si ale pamätám, že raz nám vletel lúčný koník do obývačky, kde boli všetci.
2: No a ja som ho začala chýtať, aby neskočil na nikoho.
0: No tak to si chcela vyžehliť tú situáciu s tým bratrancom, že áno, keď ste mu doniesli ako prekvapenie toho lúčneho koňa.
1: Len neviem, že ti si vtedy na to aj spomenula.
0: Myslím si, že áno.
2: A ja neviem, či to bol kôň.
0: Alebo kobyla.

0: Milí poslucháči, počúvate Momentky, v ktorých sa rozprávame o zážitkoch v kruhu rodiny, konkrétne našich dievčat s ich bratrancami, a máme jeden zaujímavý zážitok, milý, keď sme sa spoločne vybrali do jaskyne Driny.
1: No, jak sme ešte vybavovali tie veci, tie vstupenky a tak, no tak, vtedy som sa na môjho bratranca tak pozerala a on mal také čierne okuliare a spýtal sa ma, či mu vidieť oči.
0: A to ti prišlo vtipné.
1: Áno, ja som sa začala smiať.
0: To je ono, tak to má byť, aby sme sa spolu smiali.
1: No, lebo ja sa smejem na... na všelijakých veciach rôzneho typu.
0: Áno, a bolo to pekné aj konkrétne v tej jaskyni, pretože sme tam videli rôzne kvaple a potom sme trošku vyrušovali aj jedného netopiera.
2: Fúkali sme do neho.
0: Fúkali sme do neho, tak ten si myslel, že v jaskyni sa zrazu spustil nejaký divý vietor. No ale neboli sme zasa až také nepríjemné. A pred odchodom do jaskyne si ešte ty, Nani, urobila kávičku, možno práve niektorému z tvojich bratrancov.
2: A potom som si pripravila ten stroj na aeropress. Zobrala som si aj filter, aby sa tam tá káva nepretlačila do šálky. A začala som tlačiť, aby sa mi to dalo do tej šálky. A zatlačila som až moc silno a celá káva mi vyšplechla na kuchyňu.
0: Takže bola kávová kuchynka.
2: Áno, a bratranci mi to potom pomáhali aj utierať, lebo toho bolo dosť veľa.
0: Takže namiesto pitia kávy utierali.
2: Áno.
0: Možno im to pomohlo, že im to stačilo. Nepotrebovali kofeín.

0: Svojho času sme kúpili motokáru. Krásnu motokáru, naozaj s motorom, takým naťahovacím, to si asi pamätáte, tak sa to vytiahlo, taká kľuka s nejakým drôtom navinutým, niečo ako kosačky. A naozaj to krásne išlo, ale to robilo taký rámus po tej uličke. A ja si pamätám, neviem, či si to vy pamätáte, keď ste boli úplne malé, že ste sa ocitli na tejto motokáre.
1: Ja si to pamätám, jazdili sme po celej uličke.
0: No a hlavne boli nadšení naši susedia, dokonca nám boli aj povedať, že čo to máme za stroj, že postavíme na nohy celú dedinu, lebo to rachotilo neuveriteľne, ale bolo to strašne, strašne pekné.
1: Aj ty si na tom jazdila?
0: No, ja nie, ale pozorovala som, keď to robili chalani a veľmi sa mi páčilo, keď vozili aj vás a mám dokonca z toho aj fotky.
1: Potom nám ich ukáž.
0: Dobre. No toto bol veľmi silný hluk a teraz
1: sa presunieme na veľký zápach.
0: No tak som zvedavá na váš zážitok so zápachom.
1: Boli sme u Ady a cítili sme nejaký zápach, ktorý vychádzal z jednej bratrancovej izby a zistili sme, že má pod oknom starú siláž.
0: Čiže trávičku, ktorá bola uskladnená tak, že nie v priedušných nádobách, ale v takých valcoch, ktoré boli skrátka nepriedušné a ona, tá trávička tam začala pracovať, začala sa premieňať na krmivo. To bolo normálne, dievčatá, horúce. Keď sme to odkryli, z toho sa parilo zo stredu. Bol to neuveriteľný zápach a bolo to normálne horúce, to fermentovalo.
2: Áno, ja som to robila s tebou.
0: Wow.
2: Bolo to vtipné, smiali sme sa na tom a presúvali sme to do takých bedničiek, aby to tam uschlo.
0: Áno, dávali sme to do debničiek, aby to prefúkalo trošičku, aby to aspoň nejako vyschlo. Si predstavte, keď sme to napratávali potom naspäť do tých valcovitých nádob a niesli na zberný dvor. V tom autíčku to bol iný zápach.
1: A keď to uschlo, tak to smrdelo jak pokazené ryby.
0: Tak, milí poslucháči, je oveľa lepšie si nenechať trávu sfermentovať rovno pod oknom.

0: prestávke som sa dozvedela, že ste opravovali niečo s niekým z našej rodiny.
1: Opravovali sme také lehátko s bratrancom.
0: A že ja o tom nič neviem.
1: No.
0: Ako to bolo?
2: Lebo ty si nebola vtedy doma.
0: Ako dobre, niečo sa dozviem. Simi, poď ďalej.
1: No, je to také lehátko, na ktoré sa máš natiahnuť a tam cvičíš.
0: Aha, to je také lehátko na naťahovanie chrbtice?
1: Áno. No a tam máš také držiaky na nohy a tam mali byť také vankúšiky, ale tie sa odlepili.
0: Ja už viem, to je to lehátko, čo vyzerá trošku ako taký škrípec. Áno, ďalej, ďalej.
1: No a my sme to tam lepili.
0: A ja som prišla už až keď to bolo hotové.
2: My sme najprv prebytočné lepidlo dávali pred s acetónom a dali sme si rúška a vystúžili sme si ich
1: servítkami, takými tými kuchynskými.
0: Jaj, to lepidlo bolo také zapáchajúce.
1: Áno.
2: Áno. A potom sme tam lepili špeciálne lepidlo na všetky materiály a dali sme tam také mini zveráčiky a tam sme prilepili potom tie vankúšiky. Najprv to vôbec nedržalo, lebo sme tam tie zveráčiky dali zle. Ale nakoniec sa nám to aj tak podarilo.
0: No a za akým lepidlom to teda nakoniec chytilo?
2: S nejakým špeciálnym na všetky materiály, na kov, plast a drevo.
0: A musím povedať, že to tam doteraz drží.
1: Áno, ale je tam otlačený ten mini zveráčik.
0: To nevadí, ale sú tam tie mäkké vankúšiky a naozaj to drží a dá sa to používať. A myslím, že sa vám to celkom páčilo, keď ste to vyskúšali, keď ste viseli dole hlavou.
2: Áno, aspoň tie otlačky od mini zveráčikov urobili nejaké abstraktné umenie.
0: Napríklad. Milí poslucháči, počúvali ste momentky Rádia 7 z Nany.
2: Čaute.
0: Z Osimi.
1: Čaute.
0: A z Adou.

0: want you. Sú financie vašou potrebou či výzvou? Že podporíte Rádio 7, až keď budete na tom finančne lepšie? Pozrieme sa na to cez Bibliu. Pán Ježiš hovorí o tom, že čo sejeme, budeme aj žať. Príjmite túto výzvu viery a podporte svojimi financiami šírenie evanjelia skrze FM vysielanie. Viac informácií o podpore nájdete na www.radio7.sk.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Plánované zrušenie transakčnej dane od januára 2027 vítajú zamestnávateľia aj priemysel. Zároveň však upozorňujú, že samotné odstránenie dane nemožno vydávať za prorastové opatrenie. Podľa Republikovej únie zamestnávateľov Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory aj klubu 500 ide predovšetkým o odstránenie opatrenia, ktoré podnikateľské prostredie zaťažovalo. Od vlády teraz očakávajú ďalšie kroky na podporu ekonomiky a najmä jasnú odpoveď na otázku, ako nahradí výpadok príjmov verejných financií. Organizácia tvrdí, že štátu predložila takmer 200 konkrétnych návrhov týkajúcich sa rastu konkurencieschopnosti a podnikateľského prostredia. Progresívci včera odovzdali na Generálnu prokuratúru Slovenska trestné oznámenie v súvislosti s inštaláciou ruských kamier na slovenských cestách. Trestné oznámenie prišli podať Peter Bátor a poslanec Jaroslav Spišiak z Progresívneho Slovenska. Bátor priblížil, že okolo inštalácie ruských kamier ministerstvom vnútra je podozrenie zo spáchania hneď niekoľkých trestných činov. Bátor zároveň pripomenul aj rôzne prepojenia, vrátane možných prepojení smerom k ruským tajným službám. Grécka pobrežná stráž v útorok zachránila 85 migrantov z dvoch člnov, ktoré sa dostali do problémov pri pobreží Kréty. Podľa pobrežnej stráže boli dva nafukovacie člny spozorované dronom a hliadková loď okamžite vyrazila na miesto. Migrantov následne previezli do prístavu Kalilimenes na juhu Kréty, kde ich zaregistrovali. Ostrovy Kréta a nedaleký Gaudos, ktoré sú vzdialené približne 320 km od líbyjského pobrežia, sa za posledný rok stali magnetom pre žiadateľov o azyl, smerujúcich do európskych krajín. Nemecká štátna energetická spoločnosť Uniper a norský energetický gigant Equinor uzavreli 15-ročnú zmluvu o dodávkach zemného plynu do Nemecka. Spoločnosť Uniper zdôraznila, že dohoda posilní dlhodobú bezpečnosť dodávok na nemecký trh a prispeje k diverzifikácii zdrojov, z ktorých získava plyn. Potom, ako Nemecko obmedzilo svoju závislosť od ruského plynu, sa Norsko stalo jedným z jeho kľúčových dodávateľov plynu. Slovensko ako nestáleho člena v Bezpečnostnej rade Organizácie spojených národov podporuje 123 členských krajín OSN. Informoval o tom minister zahraničných vecí Juraj Blanár. Minister doplnil, že významnú úlohu v rámci intenzívnej kampane na nestále členstvo v Bezpečnostnej rade OSN zohráva domáca diplomatická činnosť a sieť zastupiteľských úradov Slovenska vo svete. Kandidatúru vníma Blanár ako príležitosť budovať a prehlbovať dialog aj so vzdialenejšími štátmi, s ktorými máme priestor na intenzívnejšiu spoluprácu. O tom, či bude Slovensko úspešné, rozhodnú členské štáty vo voľbách v júni budúceho roka počas zasadnutia valného zhromaždenia. Francúzska vláda v pondelok potvrdila, že od začiatku nového školského roka v septembri zakáže používanie mobilných telefónov na stredných školách. Zákaz je súčasťou úsilia prezidenta Emmanuela Macrona obmedziť čas, ktorý deti a mladí ľudia trávia pred obrazovkami. Francúzsko už používanie mobilov zakázalo na základných školách a na nižšom stupni stredných škôl. Sýrsky prezident Ahmad Šára v útorok privítal rozhodnutie Spojených štátov vyradiť jeho krajinu zo zoznamu štátov podporujúcich terorizmus. Ide o významný krok smerujúci k zmierneniu sankcií. Washington v pondelok zrušil označenie, ktoré platilo niekoľko desaťročí a spájalo sa s prísnymi ekonomickými obmedzeniami. Rozhodnutie predstavuje ďalší krok k zlepšeniu vzťahov medzi oboma krajinami po zosadení dlhoročného sýrskeho vládcu Bašára al-Asada v roku 2024. Pondelkové rozhodnutie podľa amerického ministra zahraničných vecí Marka Rubia otvára Sýrii cestu k prosperite. Európske vlády musia výrazne zvýšiť investície do ochrany pred dôsledkami globálneho otepľovania, inak budú v budúcnosti čeliť ešte vyšším nákladom. Upozornil na to eurokomisár pre klímu Wopke Hoekstra. Vlny horúčav, prehlbujúce sa sucho a rozsiahle lesné požiare podľa neho v posledných mesiacoch spôsobili obrovské škody a adaptácia na klimatickú zmenu už nie je dobrovoľným výdavkom. Podľa Európskej komisie by Únia mala do roku 2050 investovať do adaptačných opatrení približne 70 miliard eur ročne, napríklad do protipovodňovej ochrany či ochladzovania miest. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Všetkých vás v tejto chvíli vítam v relácii Nádej v beznádeji. Tu oproti mne je môj dnešný host Miroslav Miro Balala. Ahoj.
1: Ahoj, ahojte.
0: Miro, som veľmi rád, že to vyšlo, že sme sa mohli dnes stretnúť a aj vy, poslucháči, poslucháčky, ktorí poznáte koncept tejto relácie, tak viete, že tu spovedáme v podstate ľudí, ktorí žijú s Bohom. Rozprávame sa o tom, ako si ich Pán Boh našiel, ako k nemu našli cestu. A aj Miro je toho dnešným príkladom. Miro, skúsa možno tak viacej podeliť, kým si, čo robíš, čo nerobíš, kde sa vyskytuješ. Ty si človek, ktorý robí v IT sfére, ale taktiež si aj naplno v zbore. Kážeš, si starším, máš rodinu. Povedz viac o sebe.
1: Takže ako si už povedal, moje meno je Miroslav Balala a mám 34 rokov. Spolu s manželkou Tinkou máme syna Teodora, ktorý bude mať rok a pol, čoskoro. A veľmi rád behám. Začal som počas pandémie a doteraz ma to drží, ma to baví. A tiež rád čítam a hrám na gitare.
0: Máš veľkú knižnicu?
1: Hej, máme veľkú knižnicu, ale povedal by som, že tá moja časť je tak 20% a zvyšok je patrí Tinke, mojej manželke, lebo ona je ešte väčší knihomol.
0: Dá sa povedať, že ona ťa tak ťaha do tejto sféry?
1: Hej, akože pri nej som sa veľmi rozčítal.
0: Áno. Dal si niekedy nejaký polmaratón alebo taký dlhší beh?
1: Hej, polmaratón som už zabehol, maratón ešte stále nie, ešte som sa na to neodhodlal. Ale polmaratón už som zabehol párkrát a aj tu v Bratislave, takže to
0: bolo. Kde si sa dostal k tejto záľube, že tak niektorí ľudia hovoria, že tak ničí si klby a neviem čo na noha. Že čo je pre teba akože taký ten detox v tomto?
1: No, ako som spomenul, tak dostal som sa počas pandémie k tomu behaniu kvôli tomu, že vlastne to bola jedna z mála aktivít, ktorá mi umožnila vlastne sa ísť trošku vyvetrať, keďže sme nemali žiadne domáce zviera. Takže som začal behať a vlastne veľmi vyhovuje tá flexibilita, to, že nemusím sa viazať, ísť či už do fitka alebo na nejaké športovisko, ale že proste obujem tenisky, oblečiem sa a môžem vybehnúť.
0: Áno. Zatiaľ je to zadarmo ten kyslík vonku.
1: Áno.
0: Zároveň si aj kávičkár, nemusíme ísť do tejto témy, ale máš rád dobrú výberovú kávu aj spolu s manželkou, tak to je vždy dobre počuť, teda aspoň pre mňa osobne. Dnes sa teda budeme rozprávať o tom, čo Boh urobil v tvojom živote. Máme taký úvod, takú trošku sondu do toho, kým si, nie si. Z akej rodiny pochádzaš, aký máš background, čo je za tebou?
1: No, narodil som sa do takej tradičnej slovenskej rodiny, by som povedal, bolo to vlastne v Žiline. Moji rodičia a aj moja taká širšia rodina bola súčasťou rímskokatolíckej cirkvi, ale tak ako som vyrastal, tak vlastne rodičia sa nám snažili síce odovzdávať to najlepšie, čo vedeli, a keď sme boli menší, tak nás aj brali so sestrou do kostola, ale Boha som vnímal vždy ako niekoho veľmi vzdialeného. Rodičia sa snažili nás vychovávať, aby sme boli dobrí, pracovití ľudia, za čo sme veľmi vďační, ale zároveň Boh nebol niekto, koho by sme považovali za pána našich životov alebo našej rodiny, alebo komu by sme ďakovali za starostlivosť, alebo od koho by sme očakávali také vedenie v tom, že kam máme ďalej smerovať, alebo aké ďalšie kroky máme robiť.
0: Áno. Čo tvoje okolie bezprostredné ako tvoji spolužiaci?
1: Mal som dobré vzťahy so spolužiakmi, vždy na to, tak akože rád spomínam, aj čo sa týka učiteľov a tak, že mali sme veľmi takých fajných učiteľov, ktorí boli takí pokrokoví, takže to bolo super.
0: Čiže dalo by sa povedať, že si mal nejaký ten základ, mal si nejakú akože takéto povedomie o tom, čo kresťanstvo možno je. Mal si možno nejaké obavy z toho, že ak by som išiel hlbšie do toho, tak to možno budem taký ten fanatik alebo niečo s tým spojené, respektíve vôbec to si neriešil?
1: Hej, bol som taký, že asi som to považoval ako takú súčasť toho môjho života, že proste narodil som sa, bol som pokrstený ako babetko, na to si nepamätám, iba som videl o tom fotky, keď som bol starší.
0: Sú očití svedkovia.
1: Sú očití svedkovia. Potom som šiel na príjmanie, ako aj v priebehu základnej školy. No je zaujímavé, že ako som sa dostal na birmovku. Vlastne ja som išiel odprávať môjho kamaráta, ktorý išiel, a ja som tam bol s obsom, čakal som ho pred chodom a zrazu vybehol ten pán kaplan a sa spýtal, že hej, a že ty čo, že čakáš na kamušo, že hej, a že, a nechcel by si ísť na birmovku? A že, nerozmýšľal som nad tým, ale tak môžem. Takže bol som taký, že otvorený tomu, ale zároveň, aj keď som toto všetko vlastne absolvoval, tak stále som nemal nejaký živý vzťah so živým Bohom. Takže aj napriek tomuto celému, Boh bol pre mňa niekto. Niekto veľmi abstraktný, niekto veľmi vzdialený a maximálne niekto, na koho som bol nahnevaný, keď sa stalo niečo ťažké alebo zlé. Čiže mne alebo niekomu, môjmu blízkemu.
0: Áno. Dalo by sa to aj nejak, že zarámcovať, že toto tvoje premýšľanie, že odkedy dokedy si takto uvažoval, takto premýšľal, že toto si bol ty?
1: No, to bolo zhruba nejakých prvých 18 rokov môjho života.
0: Áno, čiže vlastne do dospelosti nejakým spôsobom. Takýto si mal štart. Začalo sa to nejak meniť, alebo že čo bol možno taký štarter toho, že OK, je tu niečo viac, alebo že to kresťanstvo, tak to je asi aj nejaký vzťah, alebo že to nie je len niečo, čo ja z toho môžem mať, že ten Boh nie je len nejaký automat, do ktorého hodíš tú mincu a niečo z neho vyjde, hej, niečo príjemné, dobré, čo uľahodí človeku. Ako to ďalej pokračovalo v tvojom živote?
1: No, vlastne celý ten čas, tých 18 rokov, ako som kráčal životom a tak som bol stále presvedčený o tom, že vlastne žijem dobrý, morálny život a nepáchám nejaký veľký hriech, tak som bol taký, že tak Boh ma teda príjme a obstojím pred súdom. A sám seba som teda považoval za takého, že dobrého, v pohode človeka, nekonfliktného, tak o tom som mal pocit, že aj celé kresťanstvo, celé náboženstvo, že vlastne cieľom je, aby my sme boli dobrí ľudia a ak náhodou sa nám to nepodarí, tak akože poskytnú nám také odpustenie, ale také, že OK, ale snaž sa viac. Takže vlastne toto bola moja taká perspektíva, s ktorou som sa pozeral na Boha aj na cirkev celých tých 18 rokov. No a potom vlastne došlo k takému zlomovému momentu. Vlastne spolužiačka Lucka ma pozvala na otvorenie Escape klubu v Žiline, čo bol taký mládežnícky klub. A najväčším lákadlom pre mňa boli rockové a metalové kapely, ktoré tam účinkovali na tom otvorení. A čo bolo pre mňa také ale veľmi prekvapivé, že neodniesol som si z toho večera vtedy taký dojem, že wow, že tie kapely, to bolo ohúrujúce, to bolo úžasné. Ale vlastne to, čo ma najviac vo mne zanechalo najväčší dojem, boli tí ľudia, ktorých som tam stretol. Že bolo cítiť na nich, že boli veľmi iní. Iní ako ľudia, ktorých som dovtedy stretol. Postupne som sa snažil prísť na dôvod, že v čom spočíva tá ich inakosť. A vlastne by som to zhrnul do takých troch vecí. Že prvá vec boli tie vzťahy medzi nimi, čo som pozoroval. Videl som, že sa navzájom naozaj milujú. Že nielen, že sa majú radi, že sa tolerujú, ale že sa majú veľmi radi, že proste ich život vyžaroval takú lásku, ktorá bola výnimočná.
0: Áno.
1: Potom druhá vec, ktorá ma tak veľmi upútala, bol spôsob, ako pristupovali ku mne, ako človeku, ktorý bol pre nich úplne akože niekto nový, niekto mimo tej ich skupiny, že vlastne som bol ohromený tým, že aj ku mne sa prejavovali s veľkou láskou. A vlastne, aj keď som prichádzal možno s nejakými otázkami alebo aj nejakými takými rýpavými veľakrát komentármi, takže bolo cítiť, že mi veľmi dávajú odpovede spôsobom, že im záleží na mne. A že tú lásku ku mne, ako človeku, ktorý bol tam na návšteve, tak to bolo niečo veľmi prekvapivé a niečo veľmi také ohurujúce. Aj napriek tomu, že som dovtedy mal dobré vzťahy so spolužiakmi a aj v kolektívoch na športoch, takže toto bolo niečo viditeľne iné. No a tretia vec, ktorá bola taká zlomová, bola, že v rozhovoroch s nimi bolo jasné vidieť, že oni berú Boha vážne. Že Boh nie je niekto, kto je vzdialený, ale že vlastne ich životy žijú, všetko vychádza z lásky k nemu. Láska k Bohu, ktorý je skutočná osoba. Oni verili, že Boh je niekto, kto je živý a kto komunikuje cez Bibliu, cez jeho slovo a dokonca, že mu môžeme rozumieť. Že môžeme čítať jeho slovo a rozumieť mu. Pozýva nás k tomu, aby sme sa k nemu modlili a aj vlastnými slovami. A to bolo pre mňa úplne nepredstaviteľné, že Boh počúva a chce počúvať niečo iné ako nejaké naučené modlitby a frázy.

0: Všetkých vás v tejto chvíli vítam v relácii Nádej v beznádeji. My sme tu opäť po malej prestávke, počúvate reláciu Nádej v beznádeji. Dnes sa rozprávam s Miroslavom Balalom, ktorý je dnešným hosťom v tejto relácii. Pred malou chvíľkou ste počuli, odkiaľ pochádza, kým je, čo robí, čomu sa venuje, čomu robí radosť. Ale mohli sme už trošku aj počuť ten príbeh toho, ako si ho Pán Boh k sebe privádzal. Ty si, Miro, hovoril o troch bodoch, ktoré boli dôležité na tom Escape klube, na ktorý si bol pozvaný do Žiliny. Naozaj sú to také veci, ktorým by som asi ani ja neodolal, alebo pri najmenšom by to niečo vo mne vzbudilo, ak by som nemal predtým nejakú takú skúsenosť s kresťanmi. Ty si to už trošku spomenul, keď ti tak viacej docvaklo, že evanjelium je vlastne aj pre teba.
1: No vlastne, keď som s touto partiou ľudí trávil čas, tak mi bolo s nimi veľmi príjemne. To znamená, že chcel som s nimi tráviť stále viac a viac času. Takže keď sme boli spolu, tak sme sa rozprávali veľa o Bohu, o jeho slove a o mojich otázkach. A vlastne cez toto všetko, cez túto komunitu, cez Bibliu, Boh privádzal vlastne k takému veľkému problému, ktorý som si dovtedy nikdy neuvedomoval. Ten problém spočíval v tom, že som čítal v Biblii, že niet spravodlivého, niet ani jedného. A to znamená, že ani ja vo svojich tých pokusoch o dobrý morálny život asi nemám šancu obstať pred spravodlivým Bohom. Že vlastne nedokážem sa sám zachrániť, sám sa nejako vyšplhať k Bohu do neba pomocou svojich dobrých skutkov. Že vlastne moju nádej nedokážem oprieť sám o seba.
0: Áno.
1: A zároveň v tomto mi Boh ukázal, že aký význam skutočne má Ježišov príchod na tento svet. Že vlastne došlo mi, že ja nemôžem stávať tú moju nádej na sebe. Ale to je dobre, lebo je niečo pevnejšie, niečo trvácnejšie, o čo tú svoju nádej viem oprieť. A to je to, že Boh poslal svojho jednorodeného syna na tento svet, aby nikto v neho verí, tak nezahynul, ale mal večný život. A vlastne to bolo pre mňa taký úžasný moment, kedy som zároveň priznal, že Bože, ja to nedokážem, nie je to v mojich silách, ale ďakujem, že si mi to ukázal. Že nemusím sa už snažiť o to, aby v mojich vlastných silách som akože pred tebou sa dokázal, ale že môžem prijať tú obeť tvojho syna na kríži a namiesto mňa, aby som v ňom mohol byť ukrytý.
0: Áno. Možno aj v tejto chvíli počúvajú poslucháči, ktorí možno sú takí nováčikovia vo viere, alebo veľakrát nás počúvajú aj ľudia, ktorí sú ateistami, respektíve nemajú nič z viery, ale nejakým spôsobom ich upokojuje aj to naše vysielanie. Možno niektorí ľudia majú také povedomie o Ježišovi, tak bol to nejaký učiteľ, tak sú historické knihy, ktoré dosvedčujú, že naozaj tá osoba bola, ale že končí to nejakým tým, že bol ako učiteľ. Prečo je tak veľmi dôležité uznať, že Ježiš je že pánom? Prečo je to tak strašne dôležité? A prečo je táto postava tak veľmi kľúčová aj v tvojom svedectve?
1: No vlastne je pravda, že veľa ľudí tvrdí, že Ježiš bol dobrý učiteľ alebo múdry učiteľ, ale vlastne, že nenárokoval si na to, že má byť pánom. Vlastne kľúčové v tom, ako to ja chápem, je, že Ježiš sám hovoril veci, ktoré boli veľmi exkluzívne, ako ja som cesta, pravda i život a nik nepríde k otcovi, ak nejde cezo mňa. To znamená, že buď nebol až taký dobrý učiteľ, lebo vlastne tvrdil, že on je jediná cesta k otcovi, ale vlastne nie je. Čiže hej, bol ako keby klamárom, alebo ak naozaj tieto jeho slova považujeme, že oni sú múdre, oni sú pravdivé,
0: áno,
1: tak potom to znamená, že on naozaj je jediná cesta k otcovi.
0: Dáva to zmysel to, čo hovoríš presne, že buď bol klamár, alebo naozaj to, čo hovoril, bola pravda. A preto je to vlastne dôležité pre to, ten tvoj príbeh, ako si ťa Pán Boh našiel. Ty si spomínal už, čo bolo pre teba náročné na tej ceste, že vlastne pustiť si tie opraty svojho vlastného života a priznať, že potrebuješ ten základ pevný, ktorým je viera v Boha, živého Boha. Vieš sa možno podeliť o nejaké skúsenosti, kedy si iným ľuďom vlastne hovoril to, čo si ty prežil, možno tak kresťansky povedané to svedectvo, alebo príbeh pre ľudí, ktorí možno nemajú teraz skúsenosť s kresťanstvom. Vieš sa podeliť o nejaký takýto príbeh?
1: Mm-hmm. No vlastne tým, ako som spomínal, že moji rodičia vychovávali v tej takej tradičnom ponímaní viery, tak vlastne keď som v 18 rokoch uveril, tak v nich to vypôsobilo veľa otázok, že vlastne čo sa to deje s týmto našim synom, že odrazu si akože dobrovoľne číta Bibliu a trávi tak veľa času pri tom a sa modlí a že vlastne, že čo sa deje, hej, takže toto bolo hneď prvá príležitosť rozprávať sa o tom, že čo sa zmenilo, o tej mojej čerstvo nadobudnutej viere a vlastne o to viac otázok mali moji rodičia, lebo moja mladšia sestra, Dorka, tak ona veľmi krátko po mne uverila.
0: Bolo to na základe toho, že ty si jej hovoril o Bohu?
1: Bolo to na základe toho, že jej kamarátky a spolužiačky ju tiež zavolali vlastne do toho escape klubu. Takže hej, že tak paralelne sme vlastne boli vystavení tejto inakšej komunite, kde bolo cítiť Božiu lásku a Božie evanjelium. A vlastne, hej, že tam sme obidvaja uverili a vnímali, že my potrebujeme proste Ježiša prijať ako nášho osobného záchrancu, ako nášho pána.
0: To je skvelé, že toto hovoríš. Mne ešte v tejto chvíli napadla taká ďalšia otázka, že alebo tak veľa ľudí, alebo taká návnada pre mnohých ľudí je možno akože taká komunita, lebo chceme zapadnúť, chceme sa niekde cítiť dobre, chceme mať priateľov, priateľstva, väzby, bez ktorých tu na svete, či sme introverti alebo extroverti, tak nevieme bez toho žiť, hej. Možno niekto by vedel oponovať, že tak to, že si sa dostal do toho spoločenstva, tak to sú tí ľudia. Preto si tam, hej, lebo si sa tam cítil dobre, príjemne, usmievali ste sa, mali ste možno dobré jedlo, možno sa za teba modlili. Bolo to o tých ľuďoch?
1: Do istej miery by som povedal, že áno, bolo pre mňa zásadné vlastne vidieť to, že ako vyzerá cirkev, ako vyzerá spoločenstvo ľudí, ktorí považujú Ježiša za svojho záchrancu, ktorý ho považujú za svojho pána. Lebo moje chápanie cirkvi bolo veľmi skreslené. Vlastne mal som všetky tie také nánosy

0: a ktoré, keďže ho považuje za vzácneho, za krásneho. Tak, hejže, komunita mala veľmi významnú rolu v tom mojom príbehu. S tým by som úplne súhlasil, hej.
1: A tá, ako keby, dovetok tej otázke, že čo je viac, akože v tom, hej, že tie priateľstvá, ale že kde hrá v tom celom tú úlohu tá Biblia, hej, že tak jasné, že keď už si mal tie vzťahy, tak potom si prijal možno aj to, ako tá komunita funguje. Ja si viem, že ako to bolo, lebo ťa poznám, ale že čo by si možno na to povedal? Že prečo je tak dôležitá ako tá Biblia v tom celom a evanjelium v tej komunite tých ľudí?
0: Super otázka. Je naozaj veľa komunít, do ktorých môžeme patriť a v ktorých môžeme nachádzať prijatie a tvoriť priateľstva. Aj ja som súčasťou bežeckej komunity, ktorej mám veľmi dobré vzťahy a dobré rozhovory a takisto mnoho ľudí je súčasťou nejakej komunity fanúšikov, športového klubu a zažívajú proste spoločné emócie a tak a proste to je naozaj, že úžasné, že môžeme mať takéto privilégium, že nemusíme byť sami ako ľudia, ale že môžeme byť súčasťou komunity. Ale vlastne v čom je cirkev, alebo konkrétne, že to spoločenstvo, ktoré som zažil, tam v Žiline špeciálne, je to, že pozerá sa do Biblie a vyznáva, že toto je Božie slovo. Že keď Biblia hovorí, Boh hovorí. A že vlastne,
1: áno,
0: že v tomto je to zásadné, lebo je to nie len tá komunita niečo, čo akože pohľadí moju dušu a kde načerpám akože nejakú silu zvládnuť, sa vysporiadať so životom alebo s ťažkými situáciami, ale že je to komunita vybudovaná vlastne na základe Božieho slova. A vlastne pre tých všetkých, čo sú veriaci, že majú Svätého Ducha vo svojom vnútri a tým pádom sú ako tí, ktorí nie sú zachránení, ale ktorí vyznávajú, že Ježiš je to najvzácnejšie, to najkrajšie, čo majú. A že jeho obeť na kríži za nich je vlastne základom ich nového života, ktorý žijú. Že nie je to len taká vec, ktorú akože prilepia k svojmu súčasnému životu,
1: áno,
0: ale že zažili úplné preformátovanie, znovu zrodenie v tom, že Boh si ich našiel a že vlastne už vyznávajú, že už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus. Takže v tomto cirkev, alebo takéto spoločenstvo je výnimočné a unikátne v porovnaní s inými komunitami.
1: My budeme v tomto rozhovore pokračovať aj naďalej. Počúvate reláciu Nádej v beznádeji a dnes sa rozprávam s Miroslavom Balalom. Zostaňte s nami.

0: Po malej prestávke, taká špekulatívna otázka dnes na Mira Balalu. Čo by si odkázal v súčasnosti svojmu mladšiemu ja, ktoré práve uverilo v Ježiša, keď si mal vtedy 18 rokov?
1: No, že tvoja hodnota je pevne zakorenená v Ježišovi Kristovi. A preto sa nemusíš bať toho, že či ťa ľudia budú mať dosť radi a možno, že aj vtedy, keď s nimi nebudeš súhlasiť alebo keď oni nebudú súhlasiť s tebou. Verím, že to je niečo, s čím som vtedy dosť zápasil a do určitej miery doposiaľ, ak si to nesiem, aj kvôli svojej povahe, lebo snažím sa, aby ľudia okolo mňa sa cítili dobre a mám také tendencie skôr akože utlmovať problémy, aby bol pokoj, aby bol mier, ako aj moje meno, Miroslav.
0: V podstate sme prešli tým procesom toho, ako si ťa Pán Boh k sebe priťahoval. Hovoril si už aj o tom, ako bolo pre teba dôležité spoznať tých ľudí, ktorí sa nazývajú kresťanmi, ale to aj naozaj žijú, že to nie je len nejaká mŕtva tradícia, ktorú si pripomínajú raz, dvakrát do roka, ale že je to niečo živé a že si spomínal aj to, že keď Biblia hovorí, tak Boh hovorí, hej, že Biblia je Božie slovo, inak povedané. Vieš sa momentálne podeliť viac o tom, že ako to prežívaš v súčasnosti, lebo možno niekto by mohol povedať, tak verím, mám to a to, tam som bol pokrstený, tak už som zaočkovaný, je to na celý život, hej, môžem si vyložiť nohy a raz za čas do kostola. No, ako sa na toto pozeráš? Hej, že je dôležité aktívne žiť tú vieru a ako to vyzerá v tvojom živote?
1: No, super sa pýtaš. Je to naozaj otázka, ktorú aj dostávam veľakrát od mojich kamarátov alebo že kolegov, že je to vlastne dôležité a ako veľmi dôležité je pre teba, že čítať Bibliu. Tak Ježiš hovorí o tom, že človek nebude žiť chlebom, ale každým slovom, ktoré vychádza z Božích úst. A vlastne dá sa to veľmi pripodobniť. Čítanie Biblie alebo také, že sýtenie sa Božím slovom, jedeniu. Takže ak chcem žiť, ak chcem prežiť, potrebujem jesť. Ak chcem duchovne žiť, ak nechcem chradnúť, vyhľadovať sa, tak potrebujem príjmať Božie slovo, potrebujem sa ním sýtiť. To naozaj je veľmi ťažké si predstaviť, že sa najem dvakrát za rok a nejako to dám.
0: Čiže to je tá súčasnosť tvoja s Bohom, čo komunita tých kresťanov, ty si o nej hovoril, keď si mal 18, že to bolo pre teba dôležité. Zmenilo sa niečo postupom času, alebo je naozaj tá komunita tých veriacich cirkev, lokálny zbor, tak tomu hovoríme, v kresťanských kruhoch. Je to stále dôležité?
1: Áno, je to stále veľmi dôležité a komunita, miestny zbor má kľúčové postavenie v tom mojom duchovnom živote. Spomínal som, že som zo Žiliny, tam som aj uveril v 18. Potom po svadbe s Tinkou sme žili v Leviciach 4,5 roka a teraz momentálne od roku 21 bývame v Trnave a sme súčasťou vlastne zboru Cirkvi Bratskej. Čiže tam aj pôsobím ako jeden zo starších a slúžim v komunitách aj kázňami, výkladom Božieho slova a vedením chvál. Takže aj naďalej spoločenstvo ľudí, ktorí nasledujú Ježiša, má pre nás veľmi dôležité miesto v našich životoch a v našej tej ceste nasledovania Ježiša.
0: Áno. Ja si myslím, že mnohí ľudia, ktorí premýšľajú nad vierou ako takou individualistickou záležitosťou, že ja si verím tam v mojom byte a cirkev fuj fuj, hej, lebo minulosť. Jeden z faktov je, že v podstate my nevieme si nič iné zobrať na tú druhú stranu, hej, do neba, hej, nevieme si tam zobrať telefóny, domy, autá, nič, čo tu nejakým spôsobom vybudujeme a možno niektorí ľudia premýšľajú, tak budeme tam stále ako cirkev? Ako to tam vlastne bude fungovať? Prečo je tak dôležité to spoločenstvo? Ako sa ty pozeraš na túto otázku, že budeme tam ako nejaký zbor, alebo ako to tam bude fungovať?
1: No to super sa pýtaš, lebo vlastne, hej, keď premýšľame aj nad večnosťou alebo nad nebom, tak je to pre nás dosť také záhadné, že ako to uchopiť a vlastne aj či už filmy alebo knihy.
0: Áno.
1: Aj nekresťanské prezentujú nejaký obraz večnosti alebo neba. A vlastne, ak sa môžeme spoliehať na to Božie slovo, čo verím, že môžeme v tomto ohľade, tak vlastne čítame tam, že vo večnosti, že nebude nespočetné množstvo jednotlivcov, ale že vlastne je Boží ľud, ktorý je vykúpený Ježišom a ktorý prichádza k tomu trónu Ježišovmu a proste sa teší z toho, že on ich zachránil, že sú obmytí jeho krvou a že vlastne je to moment, kedy sa stretávajú ľudia akože od východu po západ, od severu po juh a aj naprieč dejinami vlastne všetci tí, ktorí sú zachránení Ježišom. Takže je to úžasný obraz večnosti, o ktorom čítame v Biblii a vlastne ktorý smeruje k tomu, že vlastne Boží ľud je ten, ktorý smeruje k tomuto veľkému bodu a ktorý sa bude tešiť z Boha ako svojho záchrancu, ako svojho pána zjednotený s ním.
0: Veľmi pekne si to podľa mňa vystihol. Ty si hovoril, že ten ľud sa bude tešiť. Čo tebe robí momentálne radosť? Čo momentálne žiješ? A čo ťa pán Boh učí?
1: Tak jedna z výrazných vecí, poďme to, že, ktoré ma tešia, je vlastne náš syn Teodor, ktorý každý deň niečo nové vymyslí a niečo nové nám ukáže, že čo sa naučil. Takže to je taká akože vďačnosť, ktorú prežívam. Zároveň veľmi sa teším z toho, keď môžem aj športovať, keď si môžem zabehať, či už akože po náročnom dni v práci, alebo že keď mám voľno vybehnúť a trošku sa vyvetrať, alebo aj s tou bežeckou komunitou, ktorej som súčasťou, bežať spolu a popri tom akože sa rozprávať, budovať vzťahy, tak to je vec, za ktorú som veľmi vďačný. A takisto, že spolu s Tinkou, s mojou manželkou, môžeme vlastne žiť, nasledovať Ježiša, kráčať za ním a tešiť sa z toho, že kým je pre nás.
0: Čo by si možno ešte na záver dnešnej relácie Nádej bez nádej odkázal poslucháčom? Čiže možno také heslo z toho všetkého, čo sme sa aj rozprávali o tvojom živote, o tom svedectve, tvojom príbehu?
1: Chcel by som vás povzbudiť, aby ak stále sa snažíte tú svoju nádej oprieť o seba alebo o niečo dočasné, na čo upierate ten svoj zrak, že len keď toto už sa stane, keď toto sa zmení, tak už bude dobre. Len keď bude akože iná vláda, lepšia, alebo keď bude proste lepšia ekonomická situácia, lepší ekonomický rast, vtedy bude už dobre. Tak chcem vás pozbudiť hľadať Božiu tvár, hľadať toho, ktorý môže našu nádej úplne naplniť a ktorý ustojí to, keď oňho oprieme tú svoju nádej.
0: Miro, ja ti veľmi pekne ďakujem, už sme v závere dnešnej relácie. Ďakujem za to, že si prijal pozvanie a že si mohol takto porozprávať o tom, čo Boh urobil v tvojom živote. Vďaka.
1: Ďakujem, veľmi rád.
0: Milé poslucháčky a poslucháči, dnes ste počúvali reláciu Nádej v beznádeji. Rozprával som sa s Miroslavom Balalom. No a túto reláciu si budete môcť po odvysielaní vypočuť aj v našom archíve spolu s ďalšími reláciami, ktoré dávam do vašej pozornosti na našej stránke www.radio7.sk. Dnešnou reláciou vás prevádzal Dávid Valovič. Majte sa krásne. Do počutia.

0: Máte radi našu hudbu, no pri anglických textoch iba hádate, o čom sú?
1: Here I am je posolstvom odovzdania viery a dôvery. Ide o osobné vyznanie, v ktorom trailer hovorí o Bohu: tu som, použi ma, veď ma.
0: Pripomíname vám, že reprízy relácie Nová pieseň si môžete vypočuť každú stredu po 20. hodine.
2: Počúvate Večerné ladenie.

0: Вечерній чек. Kde bolo, tam bolo, bol raz jeden malý Ferko. Ferko mal svojho vtáčika. Bola to andulka, teda vlastne anduliak, ktorý sa volal Julko. Akože Julko andulko. Ferko ho mal veľmi rád, všade s ním chodil, dokonca doma Julko nebýval v klietke, ale poletoval si len tak hore dolu po byte. Sedel na bydielku, teda na garníži nad oknom a pozoroval okolitý svet. Jedného dňa Ferko vetral a zabudol zatvoriť okno. Julko nikdy nevylietaval von, len sa tak pozeral, ale teraz, ako tak sedel na garníži, zahľadel sa von a niečo ho absolútne očarilo. Vonku zbadal prekrásnu andulku, ktorá sa volala Andulka. Julkovi sa na prvý pohľad zapáčila. Mala krásne červeno-žlté pierka a on od nej nevedel odlepiť oči. Zahľadel sa na ňu, našuchoril svoje modro-zelené pierka a vyletel von. Letel rýchlo za Andulkou, tá keď ho zbadala, pridala ešte viac na rýchlosti a začala sa s ním naháňať. Julko pridal, naháňal ju a takto lietali a štebotali, až sa dostali ďaleko, ďaleko až do záhrady na konci ulice. Tam si sadli na rozkvitnutý strom, skamarátili sa a štebotali si spolu. Keď Ferko prišiel do izby, zistil, že zabudol zatvoriť okno.
1: Jaj, ja neborák, veď okno je otvorené, ja som ho zabudol zatvoriť. Čo si len teraz počnem, Julko? Kde si, Julko, prosím, ozvi sa. Haló, kde si? Toto si mi predsa nemohol urobiť. Určite si mi neušiel však. Ukáž sa mi, haló, kde si?
0: Hľadal ho Ferko po celej izbe, ale nikde ho nevedel nájsť. Nevedel, čo má robiť a tak chodil bezradne po ulici a počúval, či ho náhodou niekde nezapočuje. Či náhodou nebude počuť ten krásny spev svojho anduliaka Julka. Ale nič nepočul. Zrazu však započul hlas podobný Julkovi.
1: Že by to bol Julko?
0: Išlo to od susedov a tak sa rýchlo rozbehol k susedom, otvoril bránku a vybehol po schodoch. Už len posledné dva schody a už zvonil, už klopal. Zrazu sa otvorili dvere.
1: Čo chceš?
0: Otvorila Peťka od susedov.
1: Peťka! Peťka, prosím ťa, nepriletel k vám náhodou Julko? Teraz som ho počul z tvojej izby až na ulicu. Však je to on, prosím, povedz, že áno. Ja som ho počul, ako spieval. Určite k vám vletel cez otvorené okno.
0: Peťka na ňo pozerá.
1: No, to asi nie. Okna máme zatvorené, pokiaľ viem.
0: Nemohol si si ho s niečím pomýliť?
1: Nie, ja som ho počul. Ten spev bol krásny. To bol hlások presne ako má Julko.
0: Ale aj keby tu bol, tak by si ho nemohol počuť, lebo ja som teraz cvičila na svojej flaute.
1: Počkaj, na akej flaute?
0: Na flaute. To je hudobný nástroj. Chodím na základnú umeleckú školu a som najlepšia v ročníku. A teraz som cvičila. Ak chceš, môžem ti niečo zahrať, hm?
1: Áno, to by som si veľmi rád vypočul.
0: Peťka zahrala skladbičku, ktorú trénovala na najbližšiu hodinu. Ferkovi sa to páčilo, ale keď skončila, netlieskal. Len smutne sedel.
1: Čo je toto za publikum? Nepáčilo sa ti to?
0: Ale nie. Bolo to krásne, ale bolo to ono. Toto bol môj Julko. Tvoja flauta znie úplne presne rovnako ako on. A môjho Julka som tým pádom nenašiel.
1: Ako je to možné, že to znie rovnako ako Julko? Môžem to vyskúšať aj ja?
0: Jasné, vyskúšaj. Podala mu Peťka ochotne svoju flautičku. Ferko fúkol, ale namiesto krásnych tónov sa ozýval len škripot a pizúkanie.
1: Fuj, fuj, fuj, no vôbec sa to nepodobalo na anduliakov spev.
0: Ha, ty si ale smiešný, tebe to vôbec nejde, zasmiala sa Peťka.
1: Tak dík, rob si zo mňa ešte aj žarty. Je to ťažké, ako to robíš?
0: Peťka mu ochotne ukazovala, ako sa na flautičke hrá a ako sa do nej správne fúka. Ale samozrejme, že sa to Ferko nemohol hneď všetko naučiť. Peťka chodila na flautu už štvrtý rok. Na to, aby sme sa vedeli naučiť hrať na hudobnom nástroji, potrebujeme trpezlivo cvičiť.
1: Och, to je krásny nástroj, len škoda, že som si ho pomýlil s mojim Julkom. Vieš, ako veľmi mi chýba?
0: No tak potom ho musíme nájsť.
1: Ale ako? Už som prehľadal celú ulicu. Všade som počúval, kričal som na ňo a nič. On ma nepočul. Už ho asi nikdy nenájdem.
0: Mám nápad, povedala Peťka. Vezmeme moju flautičku a ja skúsim zahrať túto pesničku. Hovoril si predsa, že to znie presne ako on. Tak ja mu ju skúsim zahrať a skúsime ho tak prilákať naspäť domov. Možno sa len stratil a nevie nájsť cestu domov.
1: To je super nápad, zajasal Ferko. Tak poď, poďme to vyskúšať, poď už, poď, poď, poď, kamarát, už sme na ceste.
0: Peťka si vzala flautičku, pripravila si pľúca, vybehla na ulicu a začala hrať. Celou ulicou sa niesla krásna pieseň. Dokonca sa pri nich zastavil aj jeden újo a dal Peťke do ruky 2 eurá.
1: Joj, dievčatko, toto bolo veľmi krásne. Nemohla by si hrávať častejšie? Konečne trošku umenia na našej ulici, veľmi sa mi to páči.
0: Teda, toto nečakali, ale Ferko sa stále len obzeral a Julka nebolo nikde.
1: Čo to je? Prečo nejde naspäť? Julko, Andulko, poď už domov, poď už, halo!
0: Peťka to nevzdávala. Sľúbila predsa Ferkovi, že mu Julka pomôže nájsť. Začala teda pieseň hrať odznova. Tóny sa tentokrát doniesli až do záhrady na konci ulice, v ktorej sedeli Andulka a Julko.
2: Počúvaj, počúvaš to? Veď to je ako náš hlas. Fíha! A počuješ aj to druhé? To, čo sa nesie popri tom? Veď to je Ferko, to je môj kamarát, ja u neho bývam. Asi mu už chýba ma, hľadá ma. Mali by sme sa vrátiť.
0: Andulka, išla by si so mnou? Spýtal sa Julko nesmelo. Andulka sa len usmiala a súhlasila. A tak, jeden popri druhom, prileteli naspäť k Ferkovi.
1: Ferko bol celý bez seba, až mu tiekli slzy od radosti. Hurá, Julko, Julko, ja som taký šťastný!
0: Vyboskával všetky modrozelené Julkové pierka. Peťka pozrela a vidí, že s ním priletela aj Andulka Andulka.
1: Ferko, ale ty si nehovoril, že máš 2 vtáčikov. Pozri. Naozaj, veď ja ani nemám 2. Ja som mal predsa len Julka.
2: Tá je krásna, to je dievčatko.
0: Peťke hneď Andulka Andulka padla do oka.
1: Andulka? A nechcela by si ty bývať u mňa? Môžeme sa stretávať s Ferkom a Julkom a chodiť spolu von.
0: Andulka a Julko a Peťka a Ferko. Ferko, budem ťa učiť hrať na tú flautu, ak chceš. Všetci súhlasili. Andulka Andulka sa nasťahovala k Peťke, bola šťastná, dostávala vždy výborné šťavnaté zrnka a počúvala, ako Peťka usilovne cvičí na flautičku. Flautička im pomohla nájsť vtáčiky, pretože má taký istý krásny hlas ako oni. Ale nielen flautička hlas, ale aj Peťka srdiečko, pretože veľmi chcela svojmu kamarátovi Ferkovi pomôcť. No a čo urobili s tými 2 eurami, čo dostali od uja? Išli na zmrzlinu. Jeden kopček stojí 50 centov, takže Ferko si dal 2 kopčeky, Peťka tiež 2 a vtáčiky? Vtáčiky predsa nepapajú zmrzlinu. Vtáčiky vydzobali celý kornútok. A to už je koniec našej rozprávočky. Dobrú noc!

0: počúvate na našej frekvencii Rádia 7 aj počas tohto víkendu. V sobotu ráno po 8:00 sa nechajte vtiahnuť do relácie Víkendové zamyslenie na tému väzenie versus sloboda a po obede po 14:00 do reprízy relácie Slovo pravdy.
1: No a v nedeľu do obeda po 10:00 si vypočujte reláciu Príbehy pre deti o zlatom telati a po 14:00 reláciu Slovo pravdy. Tešíme sa na vás aj cez tento víkend.
2: Počúvate večerné ladenie.
3: Nová pieseň. Vaše príbehy, vaše odpovede v anketách, vaše pozdravy v éteri Rádia 7.

0: Prajem vám krásne príjemné počúvanie na frekvenciách Rádia 7. Moje meno je Dávid Valovič a vy počúvate hudobnú reláciu Nová pieseň, ako aj Zvučka predznamenala. Vítam tých z vás, veteránov, ktorí počúvate túto hudobnú reláciu, ale tých z vás, ktorí ste si momentálne náhodne naladili Rádio 7, alebo ho máte dlhšie naladené a momentálne počúvate túto reláciu. Relácia Nová pieseň je reláciou, ktorá vám má priblížiť našu aktuálnu hudobnú produkciu. Anglické, slovenské, české piesne má vám priniesť texty, myšlienky za piesňami, to, ako aj ľudia reagujú na tieto skladby. Toto všetko by ste mali zažiť v tejto relácii. Aj dnes pre vás odvysielame výsledky z našej ankety. No a dnes konkrétne nás čaká ďalších 7 nových piesní, ktoré hráme cez náš éter od autorov anglických ako Aria and Oaken, Newsboys, Matt Redman, Tasha Layton. A potom od tých našich autorov ako Geborach, Andres alebo Timothy. Budem veľmi rád, ak by ste nám možno aj poslali do našej redakcie na náš e-mail radio7@radio7.sk to, čo sa vám páči v tejto relácii, možno prečo ju počúvate, alebo inak možno čo by sa dalo posunúť vpred. Budem vďačný za spätnú väzbu. Ja osobne sa už veľmi teším na to, čo sa dnes dozvieme a čo vám aj dnes poviem o tých piesňach, ktoré si zahráme. Prvá pieseň, ktorú si zahráme cez náš éter, bude od dua Aria and Oaken, pieseň Steal Away. Za umeleckým menom Aria and Oaken sa nachádza Michael Meyerdirk a Mackenzie Young. Títo dvaja worshipery, ktorí pochádzajú z Texasu, stretli sa v univerzitnom mestečku, kde viedli chvály v miestnom zbore. Ich piesne sú skôr také ambientnejšie, jemnejšie, skôr vokálnejšie, kontemplatívne. No a Michael je človek, ktorý už asi 10 rokov vedie chvály vo vlastnej skupine, ale aj v zbore a je zapálený preto, aby ľudia v jeho okolí osobne poznali Pána Ježiša Krista. Taktiež pracuje v Bratislave aj pre evangelizačný spolok. A v tejto chvíli nechám Kiku, aby nám porozprávala, aký prežitok má s piesňou Steal Away.
1: Pieseň Steal Away od Aria and Oaken sa mi veľmi páči, pretože je to presne taká pieseň, ktorú môžete počúvať, keď potrebujete také upokojenie. Ja si tak predstavujem počúvať to pri nejakej ceste vlakom a iba sa tak pozeráte, ako vám ubieha cesta a tak. A máte takú jednoducho chvíľu, kedy môžete nechať len tak vaše srdce, aby ho zobral Pán Boh, aby ste si ho nebrali vy alebo niekto iný zo sveta, hej, ale že nech ho naozaj tak až ukradne kvázi Pán Boh, pretože to v preklade znamená to steal away. A ja mám taký pocit pri tej piesni a verím, že to môžete zažiť aj vy, milí poslucháči, že Pán Boh ako keby si vás zoberie na takú veľmi pokojnú prechádzku a že pri ňom môžete zažiť také nielen osvieženie, ale aj uzdravenie rôznych vecí, ktoré potrebujete vyriešiť, ale už ste veľmi slabí na to, aby ste to riešili stále dokola sami so sebou. A mne sa napríklad stalo v poslednom čase, že som sa ako keby tak prestretávala s ľuďmi a že som mala veľmi veľa stretnutí, ktoré ma až tak veľmi vyčerpali a vedela som, že potrebujem niektoré veci jednoducho púšťať a že je to v poriadku a že potrebujem si aj ja vyhradiť taký čas, kedy nebudem v nejakých hlbokých rozhovoroch za každú cenu, ale kedy len tak budem môcť byť s Pánom Bohom. A presne do tohto nás pozýva aj Pán Ježiš. Je dobré sa stretávať s ľuďmi, verím tomu, ale na druhej strane je dobré vedieť tráviť čas len tak v tichu a v samote s Pánom Bohom a verím, že toto isté môžete zažiť aj práve v nasledujúcich minútach.
0: Kike, ďakujeme veľmi pekne za tieto myšlienky, no a v tejto chvíli sa nechajte premieňať piesňou, cez ktorú môže Pán Boh rozprávať. Aria and Oaken, pieseň Steal Away.

0: Aj dnes počúvate reláciu, ktorá vás má vtiahnuť do hudobného playlistu Rádia 7. Piesne, ktoré počúvate aj v dnešnej relácii, môžete počuť aj v našom playliste 24 hodín 7 dní v týždni. Započujete tam aj iné piesne, ktoré sa už do tejto relácie jednoducho nezmestili. Aj dnes sú to príbehy, ankety a piesne, ktoré ešte len zaznejú. Milí priatelia, poslucháči, ďalšou piesňou, o ktorej sa niečo malo dozvieme, bude pieseň s názvom Kráľ od Geboraha. Ak vám nič nehovorí názov alebo meno Geborach, tak myslím si, že by ste si toto meno mali vygoogliť a mali pustiť niekoľko piesní. My osobne hráme Geboraha veľmi radi na našich frekvenciách, pretože je to umelec, na ktorého sa dá spoľahnúť, že to, čo spieva, je naozaj kristocentrické a 100% odžité. Je to človek, ktorý tvorí už dlhšie, je to počuť, ale vôbec to nezhadzuje jeho tvorbu, práve naopak, jeho skladby nám majú čo povedať a rap je ako také kázanie trošku, tomu sa reperi nevyhnú a myslím si, že v tomto prípade je to naozaj veľmi dobré. O piesni Kráľ nám niečo má málo povie samotný autor Geborach, ktorému ďakujeme, že nám posiela piesne do našej redakcie a že ich môžeme hrať nielen počas týždňa, ale práve aj dnes.
1: Gebora zdraví poslucháčov Rádia 7 s mojim krátkým príbehom ku skladbe Kráľ. Prechádzal som, môžem povedať, obdobím možno nejakého testu, možno nejakej skúšky, možno skúšky viery. Silne som pociťoval smútok z dôvodu, že som nevidel, že sa veci ako keby hýbu. Cítil som ako keby stagnáciu. Bolo to v prakticky po zime, čiže moc veci sa nehýbalo. A ja som prosil pána. Prosil som pána, aby ma povzbudil, aby mi ukázal, ako ďalej. Aby ma uistil, že to, čo robím, si používa, si mocne použije a bude to platné aj do budúcna pre Kráľovstvo nebeské. Keď som si sadol písať tento text, pýtal som sa Ducha Svätého, Pane, ako? Pane, o čom chceš, aby bola tá skladba? A v duchu som cítil, ako mi pán hovorí, napíš to, čo chceš, aby bolo pre mňa a čo chceš, aby bolo počuť ďalej. A takto vznikali prvé riadky. Všetko, čo mám, som ti, Pane, odovzdal. Skladbu vám ponúkam práve na Rádiu 7. Dobre sa započúvajte do textu a ja verím, že vás táto skladba povzbudí, povznesie a urobí vám radosť. Nech je Boh na prvom mieste. Poslucháčov Rádia 7 zdraví Gebora. Šalom.

0: Nová pieseň.
1: Milí priatelia, poslucháči, súčasťou dnešnej relácie Nová pieseň je aj anketa, v ktorej sme sa vás pýtali nasledovné otázky. Otázky zneli: pieseň, ktorá ťa vždy cez frekvencie vie rozospievať. Jedna respondentka podotkla, že je to pieseň Vietor od Miriam Anne. Miriam aj v tejto chvíli zo štúdia Rádia 7 pozdravujem a taktiež aj respondentku. No pre zmenu Kika poznamenala, že pre ňu je to pieseň od Adriana Marušáka s názvom Nechcem žiť bez teba. Poslucháči Rádia 7, ktorí nás aj v tejto chvíli počúvate, aká pieseň dokáže vás roztancovať a nenechá vás chladnými. Ďalšia otázka znela, že komu si naposledy povedal o Rádiu 7? Je to taká otázka na telo, ale naši respondenti sa podelili. Dávid napísal: nepriamo som vravel doktorke o riaditeľovi Rádia 7, ktorý sa za mňa modlil a moje rameno bolo uzdravené, čo je obrovská vec. Wow, toto je skvelá správa. Ďakujeme Dávidovi, že nám dal takto vedieť. Potom ďalšia respondentka napísala mojej spolužiačke Dominike, s ktorou som sa stretla na káve, pretože sme si chceli pokecať pred začiatkom školského roku. A v neposlednom rade ďalšia poslucháčka o Rádiu 7 povedala na istej komunite kamošom zo zboru. Opäť otázka, komu ste naposledy vy povedali o Rádiu 7? Môže to byť pre vás taký challenge alebo taká výzva do budúcnosti, že keď vy radi počúvate Rádiu 7, keď možno radi počúvate nejaké relácie alebo hudbu, o ktorej vám aj dnes rozprávam, tak to povedzte ďalej niekomu, vášmu spolužiakovi, spolupracovníkovi, rodinnému príslušníkovi alebo prísediacemu, kdekoľvek sa nachádzate. Milí priatelia a poslucháči, ďalšou piesňou budeme pokračovať a tou piesňou bude I Speak Jesus od takej kultovej kapely americkej s názvom Newsboys. Kresťanská hudobná skupina Newsboys vydala v septembri roku 2022 svoju takú novú edíciu svojho albumu Stand. V tejto edícii skupina ponúka 3 nové nahrávky, ktoré povyšujú album na 14 skladieb. No a jednou z týchto nových troch piesní je aj pieseň I Speak Jesus, alebo Prehlasujem Ježiša. To, ako znie táto pieseň, to sa budete počuť už o malú chvíľu. Newsboys o piesni hovoria: žijeme vo svete plnom toľkej nenávisti, depresie, závislosti a temnoty. Veríme, že je len jedna vec, ktorú s tým skutočne môžeme urobiť. Prehlasovať Ježiša nad týmito vecami. Súčasní členovia kapely Michael, Duncan, Jeff a Jody začali zostavovať album, ktorý nedal žiadne pochybnosti o tom, kto sú a čomu veria. Výsledkom je pre nich jeden z najpremyslenejších projektov, ktorý znamená návrat kapely do ich pôvodného labelu Capitol CMG. Milí priatelia a poslucháči, poďme s kapelou Newsboys prehlásiť Ježiša aj nad našimi životmi, aj nad oblastiami, v ktorých my bojujeme. Možno či cítime úzkosť, strach alebo neistotu. Prehlásme nad tým Ježiša. Ježiš o sebe povedal, že ja som cesta, pravda aj život. Toto meno Ježiš môžeme prehlásiť nad vecami, ktoré sú klzké, ktoré nemáme pod kontrolou, ale on je stály.
2: Ať

Po piesni I Speak Jesus od Newsboys pokračujem ďalšou zahraničnou piesňou, a to konkrétne Son of Suffering od Matta Redmana, ktorého môžeme poznať, alebo najlepšie poznáme za dvakrát ocenenú skladbu Grammy ocenením, prestížnym. A táto skladba sa volá 10,000 Reasons, alebo 10 tisíc dôvodov, ktorú určite všetci dobre poznáme. No a Matt Redman predstavil svoj nový single Son of Suffering, alebo Syn utrpenia, ktorým oznamuje svoj pripravovaný album, od ktorého sa očakáva, že bude tým najunikátnejším a najpôsobivejším, čo Redman ako umelec doposiaľ urobil. Teda ja osobne verím, že do toho vkladá Pána Ježiša Krista, že jeho chce osláviť tým unikátnym, tým pôsobivým. Pieseň Redman napísal spolu s vodcami uctievania alebo s lídrami, a to spisovateľmi Davidom Funkom z Battle Music, Aaronom Mosesom od Maverick City Music a Nathanom Moorom od Church of the City. Okrem toho, že nás táto pieseň upriamuje na kríž, taktiež oslavuje, ako tam Ježiš bojoval za našu spásu. Táto pieseň je o jeho solidarite s nami v našej vlastnej bolesti. A môžeme si do toho naozaj predstaviť tú našu bolesť. To, čo my prežívame v tých našich každodenných situáciách. Nový singel pripomína cirkvi, že Ježiš sa nepozeral len zhora na bolesť sveta, ale prišiel dole a stretol sa s nami v našom boji. Z piesne žiari pocit božského zoznámenia sa so smútkom a utrpením, ktorý vykresľuje obraz Ježišovej pokory a súcitu s nami ľuďmi. Myslím, že to môže byť kľúčová vec, o ktorej by sa malo spievať v tejto dobe. 3 bodky. Tak veľa ľudí sa dostalo z pandémie a stále zažívajú nezvyčajne ťažké obdobie, dodáva Redman. Milí priatelia, poslucháči, poďme vyznať, že Ježišové utrpenie stálo za to, že nám vybojoval večný život a že sme mu za to vďační. Verím v to, že takým postojom vďaky voči nášmu stvoriteľovi, Pánu Bohu, môžeme prekonať aj to ťažké, čo je pred nami.

ďalšieho autora, ktorého môžete počuť aj cez naše frekvencie a v našom hudobnom playliste, tak to je Andres, alebo inak povedané Andrej Studenčan z Košíc, ktorý tvorí a pôsobí pod umeleckým menom Andres. V súčasnosti predstavuje svoj nový projekt s názvom Piesne knihy. Je to spolupráca s Mirom Tótom, lídrom kapely Tretí deň. V tomto projekte Andres spája lásku ku Biblii, ku Božiemu slovu a ku príbehom Evanjelia. Andres začal tvoriť sám pred niekoľkými rokmi. Jeho piesne majú hĺbku, poetickosť, rozlet, ktorý Andresove piesne už dlhoročne určite majú. V spolupráci s Tretím dňom, ktorý je živelnejší rokovo britpopový, tak je to veľmi zaujímavá spolupráca. Za posledných niekoľko rokov sa podarilo týmto dvom autorom, kapelám spolupracovať a spojiť tieto dva elementy a priniesť publiku piesne, ktoré sa stali požehnaním pre tisíce a tisíce ľudí na Slovensku, ale aj v Českej republike. A mnohé z týchto piesní dokonca zľudoveli. Prvá zbierka zachycuje 5 až 7 piesní, ktoré rozohráva prvá pieseň s názvom Zachariáš, ktorú si aj dnes pustíme. Vízia Andresa a kapely Tretí deň je zhudobniť a zveršovať do podoby piesní celé evanjelium Ježiša Krista. Môžeme na nich aj pri tejto snahe a vízii myslieť, aby sa im to podarilo. Ku piesni Zachariáš. Príbeh kňaza Zachariáša je špeciálny, aj preto, že je to prvý príbeh novej zmluvy, aj preto, že túto zmluvu svojou pointou charakterizuje. Ide o zmluvu milosti, ktorej príchod Boh zasľúbil stáročia dopredu. Môžeme si prečítať napríklad Jeremiáša 31. kapitolu 30. až 34. verš, a ktorú sa teraz rozhodol s človekom uzavrieť. Cez svojho syna Ježiša. No aby mohol prísť Ježiš, musel prísť najprv Ján. V hebrejčine Jochanán. A ešte predtým jeho otec Zachariáš s manželkou Alžbetou v hebrejčine Eliševou. Hoci boli celý život bezdetní, Boh vypočul ich modlitby a dal im syna, ktorého meno znamená Boh je milostivý. Pieseň je inšpirovaná Lukášom 1. kapitolou 5. až 17. veršom. To, o čom sa v tejto piesni spieva, to uvidíme už o malú chvíľu. Andres s piesňou Zachariáš. Zostaňte s nami, no a ak by ste mali akékoľvek postrehy, niečo, čo sa vám páčilo alebo vás oslovilo, napíšte nám to na náš e-mail radio7@radio7.sk. Ďakujeme.

0: Počúvate reláciu Nová pieseň.
1: Jednu z mnohých vecí, ktorú mám veľmi rád na kapele Timothy na tejto slovenskej stálici, tak to je ich vernosť tvoriť systematicky a neustále. Je to takmer každý druhý mesiac, čo v Rádiu 7 zakotví nejaká ich nová pieseň a myslím si, že je to veľmi skvelé svedectvo o tom, že to robia verne a že to robia pre Pána Ježiša Krista. Pieseň, ktorú sme obdržali v našej redakcii a ktorú aj náš hudobný redaktor Mimo Kunst zaradil do nášho playlistu, je pieseň Úzkosť. Je to ďalší single z pripravovaného albumu a touto piesňou chce kapela Timothy prehlasovať to, čo má Pán Ježiš na svojom srdci pre každého z nás. V Lukášovi 4:18 až 19 sa tam píše: Duch Pánov je nado mnou, lebo ma pomazal zvestovať chudobným evanjelium a uzdravovať skrúšených srdcom. Poslal ma oznámiť zajatým prepustenie, slepým vrátiť zrak, utláčaných prepustiť a vyhlásiť milostivý rok Pánov. Pieseň sa dá nájsť v našom playliste odohraných piesní, ale taktiež aj na tých najznámejších streamovacích platformách. V piesni sa spieva: každé klamstvo, že máš len beznádej, v mene Ježiš, nech utichne, nech máš pokojné sny, nech tvoj chaos a hmla sa v tebe rozjasní. Milí priatelia a poslucháči, pieseň je modlitbou a takým vyhlásením, že sa nechceme uspokojiť s úzkosťou a so strachom v našom živote, ale chceme ich vykazovať v mene Ježiš preč a nechceme ich v našom živote. V tejto chvíli prenechávam slovo Ľubke, ktorá nám povie niečo málo o svojich pocitoch z tejto piesne.
2: O piesni Úzkosť od Timothy si myslím, že je zaujímavo stavaná, pretože má taký bojovný charakter, že keď si ju zapnem, tak sa mi chce tancovať vďaka tomu rytmu, že je taký svižný a že je taký, že nás hneď vtiahne do tej piesne. A páči sa mi, že nás vedie do modlitby. Že ak by som naozaj zažívala úzkosť a zapnem si v tej chvíli tú pieseň, tak tá pieseň mi pomáha sa modliť, pretože človek, keď má úzkosť, tak sa častokrát nevie modliť a nevie nájsť tie správne slova, lebo je taký stratený v tej úzkosti. Ďalej sa mi páči, že táto pieseň zvestuje evanjelium, pretože v refréne sa hovorí, že Kristus na seba vzal náš hriech, jeho ranami sme uzdravení. Myslím si, že je to dobré, pretože verím tomu, že keď niekde znie evanjelium, takže je to mocné, že evanjelium je Božia moc a že je to niečo, čo naozaj môže zmeniť náš stav, nech je akýkoľvek ťažký. Čo sa týka hudobnej stránky, tak myslím si, že táto pieseň používa rôzne prostriedky na to, aby nám aj pocitovo vytvárala také uvoľnenie z tej úzkosti a myslím si, že je to práve vďaka použitiu akordov v refréne, že ten refrén je taký uvoľňujúci, zatiaľ čo začiatok tej piesne je ešte taký možno plný takého očakávania alebo napätia, ale že potom nám to pomáha sa tak nadýchnuť v tom refréne. Na záver by som dodala, že sa mi páči, že v tej piesni sa vlastne tí, čo to spievajú, modlia za toho človeka, čo to počúva.
1: Ľubke, veľmi pekne ďakujem za tieto slová a aj vy, poslucháči Rádia 7, ak by ste mali akýkoľvek príbeh povzbudenia, ktorý sa spája s piesňami, ktoré hráme na frekvenciách Rádia 7, určite nám napíšte. No a v tejto chvíli už prenechávam frekvencie Timothy s piesňou Úzkosť.

V dnešnej relácii Nová pieseň som vám pustil už 6 piesní. Čaká nás ešte tá posledná, ale ešte predtým, ako sa k nej dostaneme a dopracujeme, tak tu mám nejaké výsledky z našej ankety. V našej ankete sme sa vás ďalej pýtali, že s akou piesňou momentálne žijete. Boli tam rôzne odpovede, ako napríklad s piesňou od Jonathana Ogdena This Love. Ďalší respondent napísal I'll Go od Isla Vista Worship, alebo v neposlednom rade ďalší poslucháč nám napísal Christ is Enough od Hillsong Worship. S ktorou piesťou vy žijete v tomto období? Môžete nad tým premýšľať. Ja sa presúvam ku ďalšej otázke. Tam sme sa vás pýtali, že či mávate pustené Rádio 7 skôr ako podmaz, alebo je to vaša hlavná činnosť, ktorú robíte. Tam boli rôzne odpovede. Prvá, počúvam Rádio 7 ako podmaz pri práci. Ďalšia odpoveď, keď si pustím Rádio 7 doma, tak je to vždy účelové. A v neposlednom rade aj na schvál, keď ho chcem počúvať. Z ankety sa plynulo presúvam ku poslednej piesni s názvom How Far, ako ďaleko, od Tashi Layton. Pieseň je takým prepojovacím mostom alebo krížom medzi príbehom o marnotratnom synovi, ktorý uteká od otca a potom uteká späť k otcovi. A keď král Dávid v žalmoch hovorí, niet kam utiecť pred tvojim duchom. Existuje veľa ľudí, ktorí majú pocit, že Boh by sa nikdy nemohol objaviť na mieste, kde sa momentálne nachádzajú. Túto pieseň Taša napísala s manželom spolu s ďalšími dvoma umelcami. Teša hovorí, rozprávali sme sa o tom, čo Boh urobil v našich životoch a ako ukázal v našich životoch východisko. Môj manžel povedal niečo veľmi múdre. A to znelo, premýšľajte o tom, ako ďaleko by pre vás zašla Božia láska. Keď to povedal, v miestnosti zavládol taký pulzujúci pocit, kde sme všetci vedeli, že to bola myšlienka, za ktorou sme chceli ísť a ku ktorej sme sa chceli dostať. Všetci sme s touto myšlienkou súznili, pretože sme sa niekedy všetci cítili veľmi ďaleko od Boha. Sú chvíle, keď sme mali pocit, že sme zašli príliš ďaleko na to, aby nás Boh vykúpil alebo uzdravil kvôli tomu, čo sme v minulosti urobili a tak ďalej. Celý album je zhrnutý v posolstve tejto piesne. Je to o tom, ako sa Boh naťahuje naďalej a v úvodzovkách prenasleduje nás, aj keď pred ním stále utekáme. Bola to Božia láska k nám, ktorá ho poháňala dať svoj život na kríži. Do široka roztiahnuté ruky, áno, tak ďaleko Pán Ježiš Kristus vie zájsť. Pieseň How Far je súčasťou albumu, v ktorom niektoré príbehy s Tešou rezonovali a rezonujú. Sú o tom, ako Boh použil jej hudbu pre ľudí, ktorí bojovali so závislosťami alebo myšlienkami na samovraždu. A predsa Boh sa s nimi stretol priamo uprostred vecí, ktoré robili. O týchto ľuďoch si možno iní ľudia mysleli, že medzi nich a Boha postavia bariéru hanby. Posolstvo, ktoré si môžeme zobrať z tejto piesne je, že neexistuje žiadne miesto, ktoré by bolo príliš ďaleko, aby zasiahol Boh. Teša napokon hovorí, že aj táto pieseň a album, ktoré je súčasťou, je takým intimným zapojením Pána Boha do našich každodenných životov, od všedných až po tie najväčšie momenty počas každého obdobia nášho života. Boh je vo všetkých týchto veciach s nami, stará sa a je láskavý a všetko robí pre naše dobro. To je z mojej strany v tejto chvíli všetko. Dnes sme si vypočuli 6 piesní, mohli sme počuť príbehy za piesňami aj autorov, ktorí tieto piesne tvorili. Taktiež sme mohli nahliadnúť aj do textov týchto piesní. Tieto piesne, ale aj o mnoho viac piesní nájdete počas bežného týždňa na frekvenciách Rádia 7 24 hodín 7 dní v týždni a môžete si ich počúvať. Stačí si len naladiť Rádio 7, kdekoľvek siahajú frekvencie rádia, alebo ho môžete počúvať cez váš internet. Milí priatelia, dnešnou reláciou Nová pieseň vás prevádzal Dávid Valovič. Budem sa na vás tešiť aj v ďalšom dieli. Môžete nám napísať vaše príbehy s piesňami, ktoré počúvate na frekvenciách Rádia 7 na náš e-mail radio7@radio7.sk. Lúčim sa s vami poslednou piesňou od Tashi Layton s názvom How Far, ako ďaleko. How far?

Máš nový život? Spievaš novú pieseň? Napíš nám do redakcie svoj príbeh na radio7@radio7.sk.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Prvý a druhý list Korinťanom adresoval Pavol zboru, v ktorom bol poriadny chaos. Mali veľa problémov. Bola to veľmi nezrelá skupinka kresťanov. Potrebovali si objasniť veľa vecí. Pavol vo svojich listoch z času na čas používa frázu, z ktorej vidíme, koľko problémov mala táto cirkev a koľko usmerňovania potrebovala. Aj vy sa možno sem tam spýtate niekoho, z koho ste rozladení, či nevieš? Myslíš si, že by mal niečo vedieť lepšie? Možno sa správa nezrelo. Pavol to povedal Korinťanom niekoľkokrát. Všimnime si, čo im hovorí v 16. verši 3. kapitoly Korinťanom. Bol som na mnohých miestach a videl som zopár fantastických budov. Bol som v indickej Agure, videl som Taj Mahal, úžasný hrob manželky indického mogula. Videl som zvyšky veľkolepého chrámu v Jeruzaleme. Videl som rímske koloseum a niektoré úchvatné staroveké stavby a pravdaže Panteón v Aténach. V staroveku budovali chrámy bohom a bohyniam. Boli to nádherné stavby a predsa z Božieho slova vidíme, že Boh nepotrebuje budovy. V starom zákone prikázal Izraelitom, aby najprv urobili tabernákulum svojim spôsobom prenosný chrám. Neskôr kráľ Šalamún vybudoval chrám v Jeruzaleme. A predsa, nepostavili ich preto, že by Boh potreboval nejaké stavby. Chrám bol postavený najmä preto, aby sa Boží ľud mal kde schádzať. V 8. kapitole knihy Kráľov Šalamún povedal pri zasvetení chrámu, že ho nepostavil preto, lebo Boh potrebuje budovu, ale preto, parafrázujem, že je to centrum modlitieb. A prosí Boha, aby počúval z neba, keď sa ľudia v chráme zídu v jeho mene. Keď sa ľudia budú modliť tvárou k tomuto miestu. Boh v nebi ich bude počúvať a odpovie. To je jeden z hlavných dôvodov, prečo sa stavajú kostoly. Pre Boží ľud je to miesto zhromažďovania a modlitby. Kresťan je v 3. kapitole prvého listu Korinťanom nazvaný Božím chrámom. Niečomu však potrebujeme porozumieť. V Biblii je výraz ty, či vy, v angličtine you, vyjadrený rôznymi slovami. V 2. kapitole jednotného čísla ty, anglicky you, tým oslovujeme jedného človeka. V 2. osobe množného čísla oslovujeme skupinku či niekoľko ľudí. Pavol v 2. osobe prvého listu Korinťanom hovorí, či neviete, že ste Boží chrám? V tejto súvislosti nazýva Božím chrámom celú skupinu ľudí. Inými slovami, ľudia, ktorí sa zídu, sú ako tehly či kamene, ktoré vytvárajú stavbu. Tuto tému nachádzame aj na mnohých miestach v Novom zákone. V 12. kapitole 1. listu Korinťanom sa hovorí o rôznych častiach tela. Máme oči, uši, ústa a všetky časti spolu tvoria jednu osobu, ľudskú bytosť. A tak sa aj kresťania schádzajú, aby spolu tvorili cirkev, ktorá je jeho telom. V 2. kapitole 1. listu Petra sú kresťania prirovnávaní k živým kameňom, zabudovaným do stavby zvanej Boží duchovný dom. V Biblii je to veľmi častá téma. Myšlienka jednoty a zjednotenia v Ježišovi. Táto fráza je však v 1. liste Korinťanom 6 použitá aj iným spôsobom. Tvoje telo je chrámom Ducha Svätého. Raz sa prihovára k jednotlivcovi, ktorého nazýva chrámom Božím, inokedy nazýva chrámom skupinu veriacich, ktorí žijú vo vzájomnej jednote. Ty, ako jednotlivec, si príbytkom Ducha Svätého. Je teda dôležité, aby sme pochopili obe tieto aspekty viery. Očividne to funguje tak, že keď počuješ dobrú zvesť o spáse v Ježišovi Kristovi a uveríš v Neho, prebýva v tebe Duch Svätý. Stal si sa Božím príbytkom a celý tvoj život sa mení, všetky tvoje postoje, spôsob myslenia, to, čo v živote robíš, či sa prispôsobuješ bezbožnému a hriešnému davu, alebo chváliš Boha a zostávaš spravodlivý. Tieto rozhodnutia robíš ty sám. A teraz, keď v tebe prebýva Duch Svätý, keď si sa stal chrámom Božím, už nerobíš to, čo svet. Už sa viac nemôžeš oddávať nemorálnosti, hriechu a chlípnosti. Skúsme to pochopiť. Nemorálnosti je navôkoľ priveľa. V cirkvi je priveľa neslušností a ľudia nežijú tak, ako by mali žiť s vedomím, že sú chrámom Božím. Medzi kresťanmi je ešte jeden nebezpečný problém, a to najmä na západe. Nedávame svetu veľmi dobrý príklad toho, čo je kresťanstvo. Snažíme sa robiť všetko sami. Okolo nás je priveľa nezávislosti, priveľa egocentrizmu. Inými slovami, ľudia uvažujú takto. Môžem mať svoju vlastnú spiritualitu a robím si svoje, nemusím sa schádzať s inými kresťanmi, nemusím uctievať, môžem byť kresťanom aj sám. To je nezmysel. Ukazuje to hlboké nepochopenie nového zákona a toho, čo znamená byť kresťanom. Autentický kresťan je vždy súčasťou spoločenstva. V kresťanstve niet individualizmu. Kresťan nemôže žiť len zo svojho vzťahu k Bohu a nebyť súčasťou komunity. Vedie to k tomu, že sa jednotlivec stáva zraniteľným voči satanovi, ľahko sa zatúľa nesprávnym smerom, vyberie si akúkoľvek doktrínu, ktorá sa mu zapáči. Pozrie si niečo v televízii, vypočuje v rádiu a môže si osvojiť nejaké zvláštne učenie. Nemá nikoho, kto by ho vyviedol z omylu. Taký človek nemá skúseného pastora, vedúceho, ktorý by ho usmernil, alebo mu ukázal, kde sa odchýlil a v čom sa mýli. Keď sa človek oddelí od spoločenstva, ľahko sa mu vľúdia do života nepravdivé názory na kresťanskú vieru a v zmetku stráca svoju odovzdanosť Kristovi a stáva sa ľahkou korisťou pre satana, ktorý sa ho snaží postupne priviesť k strate viery. Vidíš už, prečo je dôležité, aby si patril do nejakého spoločenstva? Preto ťa dnes pozývam. Kristus prišiel, aby ťa spasil, aby ťa zachránil. Nespravil to však preto, aby si v tom zostal sám. Chce, aby si sa stal súčasťou chrámu, cirkvi, ktorú tu Ježiš buduje. Dôležitou vecou, ktorej potrebuješ porozumieť, je to, že si súčasťou chrámu a musíš vyvinúť vážne úsilie, aby si sa stal čistým a svätým a dobre zastupoval Krista. Ak útočíš na cirkev Ježiša Krista, ak žiješ v opozícii voči nej, neprehliadni toto varovanie. Boh zahubí toho, kto kazí jeho chrám. To nechce nik z nás. Vo svete sú ľudia, ktorí útočia na Ježiša, jeho cirkev. Nechaj ich, nech to skúšajú. Boh si s nimi poradí. My nesieme zodpovednosť za svoj život. Máme žiť spravodlivo a sveto. Podobne ako chrámy, ktoré boli vybudované na slávu pohanských bohov, naše telá majú byť vydané Ježišovi, ktorý si nás vydobil. Či už rozprávame alebo slúžime vo všetkom, čo robíme, uctievajme Pána Ježiša Krista. Vždy majte na pamäti, že vo vás prebýva Boží Svätý Duch a že máte Kristovu spravodlivosť, ktorá z vás robí svätý príbytok a svätú skupinu na Ježišovu slávu.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Milí priatelia, vítajte pri počúvaní Božieho slova. Tento program vysielame v spolupráci so Štúdiom Nádej a Slovenskou biblickou spoločnosťou.
2: Zjavenie Jána. Štvrtá kapitola.
3: Nebeská bohoslužba.
4: Potom som videl, hľa, otvorené dvere na nebi a prvý hlas, ktorý som počul ako hlas poľnice, mi hovoril: Vystúp sem a ukážem ti, čo sa má potom to diať. Hneď som bol vo vytržení ducha a hľa, na nebi stál trón a na tróne niekto sedel. Podobal sa kameňu jaspisu a karneolu. Nad trónom sa klenula dúha, na pohľad podobná smaragdu. Okolo trónu bolo 24 trónov a na trónoch sedelo 24 starších, odetých do bieleho rúcha a so zlatými vencami na hlavách. Z trónu vychádzali blesky, zvuky a hromy. Pred trónom horelo 7 ohnivých lámp, čo je 7 Božích duchov, a pred trónom bolo akoby sklenené more podobné kryštáľu. Uprostred trónu i vôkol trónu boli 4 živé bytosti, plné očí spredu i zozadu. Prvá bytosť bola podobná levovi, druhá bytosť bola podobná býkovi, tretia bytosť mala akoby ľudskú tvár a štvrtá bytosť bola podobná letiacemu orlovi. Každá z týchto 4 bytostí mala po 6 krídel. Dookola i zvnútra boli plné očí a bez prestania dňom i nocou volali: Svätý, svätý, svätý, Pán Boh všemohúci, ktorý bol, ktorý je a ktorý príde. A vždy, keď tie bytosti vzdajú slávu, česť a vďaku tomu, čo sedí na tróne a žije na veky vekov, tých 24 starších padá pred tým, čo sedí na tróne, a kláňajú sa tomu, čo žije na veky vekov. Svoje vence hádžu pred trón a hovoria: Hoden si, Pane Bože náš, prijať slávu, česť i moc, lebo ty si stvoril všetky veci a z tvojej vôle boli a sú stvorené.

0: List Efezanom, 5. kapitola, 15. a 16. verš. Dávajte si teda dobrý pozor, ako si počínate. Nie ako nemúdri, ale ako múdri. Naplno využívajte čas, lebo dni sú zlé. Nepamätám si veľa podrobností z hodín autoškoly, ale z nejakého dôvodu mi v mysli utkvela skratka RIPRV, ktorú sme sa učili. Písmena predstavujú postup, ktorý sme si mali neustále nacvičovať. Rozhľad, identifikácia, predpoklad, rozhodnutie a vykonanie. Mali sme sa rozhliadnuť po ceste, identifikovať nebezpečenstvá, predpokladať ich dôsledky, rozhodnúť sa, ako a kedy zareagujeme a ak to bude potrebné, uskutočniť daný plán. Bola to stratégia, ako sa snažiť vyhnúť nehodám. Uvažoval som, ako by sa táto myšlienka mohla preklopiť do duchovného života. Pavol v 5. kapitole listu Efeským povedal veriacim: Dávajte si teda dobrý pozor, ako si počínate. Nie ako nemúdri, ale ako múdri. Vedel, že isté nebezpečenstvo mohlo Efeských vykoľajiť. Staré spôsoby v rozpore s novým životom v Ježišovi. A preto rastúcemu zboru prikázal, aby boli opatrní. Výzva dávajte si pozor, ako si počínate, môže v preklade znamenať pozerajte si pod nohy, inými slovami rozhliadnite sa okolo seba, všímajte si nebezpečenstva a vyhnite sa osobným nástrahám, napríklad ako je opilstvo a samopašnosť. Apoštol Pavol hovorí, aby sme sa namiesto toho snažili poznávať Božiu vôľu pre naše životy a spievali a vzdávali mu vďaky spolu s ostatnými veriacimi. Bez ohľadu na to, akým rizikám čelíme, dokonca aj keď narazíme, môžeme zakúšať nový život v Kristovi a rásť v závislosti na jeho bezhraničnej moci a milosti.
1: Ako keď

každým z nás do všetkých chvíľ splnenú nádej cieľa skvelú budúcnosť svetlo do tmy a nech máš do síl nech vieš milovať a odpúšťať čistým

живу так, ako Dávid. Stretieť ťa ja sám a chcem ťa zas chváliť. Narodil som sa pre oslavu teba v kráľovstve radosti, lásky.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Priatelia, vítajte pri spoločných modlitbách za prenasledovaných kresťanov. Dnešnou modlitbou vás bude sprevádzať Andrej Mišina a dnes spolu chceme myslieť na kresťanov žijúcich v Egypte. Egypt je turisticky atraktívna prímorská krajina, zo severu ju ohraničuje Stredozemné more, zo západu hranica s Líbiou, z juhu Sudán, z východu Červené more a Kapský záliv oddeľuje Sinajský poloostrov od Saudskej Arábie. Najkračšia je hranica s Izraelom a s pásmom Gazy. Rozloha Egyptu je 997 739 km štvorcových. Rozloha Slovenska pre porovnanie je iba necelých 5% rozlohy Egypta. Počet obyvateľov je 62 miliónov 931 tisíc. Hlavné mesto je Káhira, čo tvorí aglomeráciu s 15 miliónmi obyvateľov. A druhé najväčšie mesto je Alexandria. Tieto ležia v delte najväčšej egyptskej rieky Níl, ktorej údolie sa ťahá cez celý Egypt od severu na juh a rozdeľuje Egypt na dve časti, východnú, ktorú vyplňa kamenistá arabská púšť a na západe líbyjskú púšť. Štátne zriadenie v Egypte je prezidentská republika od roku 1953, kde je hlavou štátu prezident. Etnickým zložením je Egypt rozdelený na arabizovaných Hamitov, ktorí tvoria 99,8% obyvateľstva. Medzi menšiny patria Beduíni, Núbíci, Berberi a Sudánci. Sunnickí moslimovia v krajine tvoria 90% obyvateľstva, kresťania približne 10%. Jazyky sú zastúpené takto, arabčina je úradný jazyk, ďalej sa často používa angličtina a francúzština. V Egypte je mnoho pamiatok svetového významu a sú chránené často UNESCO. Z obdobia staroveku sú najväznamnejšími pamiatkami pyramídy v Gíze, údolie kráľov, chrámy v Karnaku, Luxore, Abu Simbel. Z obdobia stredoveku je tu mnoho chránených mešít. Problémom zostáva hospodárska zaostalosť, autoritatívny režim s nedostatkom demokracie a islamský radikalizmus. V Egypte bolo kresťanstvo známe 1000 rokov predtým, než do krajiny prišiel islám a stal sa dominantným náboženstvom. V Egypte sú najväčšou skupinou ortodoxní kresťania, v strede krajiny je to koptská cirkev. Dobrou správou je aj to, že stále sa moslimovia obracajú na kresťanstvo a majú hlad po Bohu. Organizácia Hlas mučeníkov v máji tohto roku navštívila osady, kde žijú kresťania aj moslimovia vo veľkej chudobe a pracovníci organizácie im nainštalovali filtre na čistú vodu. Prokurátori zamietli prípad prednesený staršou kresťanskou ženou

proti niekoľkým členom moslimskej vojenskej jednotky, ktorí, ako je právnik oznámil, ju zbavili oblečenia a nutili ju nahú prechádzať sa ulicami. Posledný majový útok z centrálnej provincii Minia začal po zvesti, že syn 70-ročnej ženy bol dôverne zapletený s moslimskou ženou, čo je tabú u väčšiny moslimov v konzervatívnom Egypte. Prípad bol odmietnutý pre nedostatok dôkazov. Obeť Sowat Thabet americkej televízii tvrdila, že sa kvôli hrozbám moslimských extrémistov z dediny nemôžu spolu s rodinou vrátiť domov. Vláda dala vojakom mesiac na to, aby na vlastné náklady napravila všetky škody spôsobené na majetku tejto rodiny, no rovnako im povolila voľný pohyb v dedine. Diskriminácia proti kresťanom nie je ani tak silná vo veľkých mestách ako Káhira či Alexandria, ale v odľahlých provinciách, medzi ktoré patria aj Minia. A tak sa, priatelia, modlíme, nech je aj Suat podporovaná nasledovníkmi pána Ježiša v jej komunite a nech jej pán pomôže prekonať sklamanie zo zamietnutého procesu, ako aj poníženie, ktoré utrpela na mieste incidentu. Drahý páne, ďakujeme ti za to, že ty si mocný, zvrchovaný pán, že ty si stvoril tento svet aj nás. Ďakujeme ti za to, že sa dokazuješ v mnohých prípadoch svojou mocou, svojou prítomnosťou. A chceme ťa veľmi prosiť, aby si pomohol aj Soat v jej utrpení, ponížení, ktoré prežila, v sklamaní, keď sa jej úrady nezastali. A prosíme, aby ty si jej v mnohom pomohol dostať sa do normálneho života, vrátiť sa k bežnému životu. Aby v tebe, pane, bola slobodná. Pane, prosíme ťa o prípady, kedy sú kresťania podobne ponížení. Prosíme zvlášť o provinciu Minia, aby kresťania v tejto provincii mohli byť slobodnejší, aby sa mohli tu normálne stretávať a teba spoznávať, teba chváliť. Prosíme, pane, ty v Egypte daj náboženskú slobodu, takú ozajstnú, nie len kde si na papieri. Prosíme ťa, aby väčšinové obyvateľstvo neterorizovalo kresťanov. Prosíme, pane, o to, aby radikálni moslimovia boli na ústupe, aby sa takéto skupiny nedostávali k slovu viac ako právo a polícia. Pane, vkladáme všetkých kresťanov v Egypte do tvojich rúk a prosíme aj o ochranu všetkých pracovníkov hlasu mučeníkov. Prosíme, aby títo dokázali sa dostať do tých chudobných miest, naďalej pomáhať aj prakticky. Aj tak, ako sme pred chvíľou sa dozvedeli, hovorili aj o tom, že inštalujú filtre pre čistenie vody. Je to praktická pomoc, ktorá je tak veľmi potrebná. Pane, prosíme, aby aj touto praktickou pomocou mohli pracovníci hlasu mučeníkov šíriť evanjelium tam, kde obyvatelia Egypta majú bežné problémy. Chcem tým povedať, hoci sú tie problémy vážne, pane, veľmi prosíme, aby takto prakticky mohli pomáhať a popri tom zvestovať, že ty si pánom, že ty dávaš slobodu, pane, aj v ťažkých podmienkach života. Pane, veríme, že mnohí z moslimov, ktorí sú po tebe hladní, môžu sa dostať k evanjeliu a že uveria tej zvesti, ktorú im kresťania dajú. Tak, pane, naplňaj kresťanov svojim duchom, aby cítili jeho blízkosť, aby sa cítili naozaj ním naplnení a s ním v srdci, pane, zvestovali evanjelium, tak ako ty potrebuješ, tak ako ty chceš, aby naozaj to bolo mocné evanjelium a priviedlo k tebe mnohých. Kladáme, pane, Egypt do tvojich rúk. Prosíme o všetky politické problémy, ktoré v tejto krajine sú. Prosíme o všetko násilie, ktoré sa tu deje. Nech zmizne. Nech nenávisť medzi mnohými skupinami pominie, pane. Ty, prosím, zavládni svojim pokojom, svojou mocou aj nad touto krajinou. Amen.

0: Milí poslucháči, v tejto chvíli máte naladené Rádio 7, začína sa relácia Otvorené dvere a ja už tu v našom štúdiu vítam našu dnešnú hostku Ivku Evinovú. Ivka, vitaj.
1: Ďakujem, ahojte všetci.
0: Milí poslucháči, ak nás máte naladených možno prvý raz v tejto relácii, tak iba rýchlo vysvetlím, volá sa Otvorené dvere práve kvôli tomu, že hľadáme také situácie z našich životov, kedy Boh otváral dvere tomu, aby sme mohli hovoriť o ňom aj druhým, takisto ako to urobil aj pri nás, aj nám niekto musel zvestovať jeho evanjelium, jeho dobrú správu. A možno, či už ste veriaci alebo neveriaci, verím tomu, že vás máme ako povzbudiť alebo inšpirovať aj práve dnes, pretože aj v tejto relácii sa chceme rozprávať o tom, čo je vlastne tá dobrá správa a prečo by to malo byť dôležité nielen pre náš osobný život, ale aj pre životy ľudí okolo nás, prečo nám vlastne na nich aj záleží. Ivka, teba som si teda dnes zobrala na pomoc. Keby si sa nám vedela možno trošku viacej predstaviť, ty si učiteľka?
1: Áno.
0: Učíš?
1: Angličtinárka na základnej škole.
0: Uh-huh.
1: Som pôvodom z Bratislavy a...
0: Vydatá žena.
1: Vydatá
0: šťastne
1: žena.
0: Vydatá.
1: Veľmi čerstvo.
0: Super. A baví sa tvoja práca?
1: Veľmi ma baví. Je náročná, ale baví ma.
0: Čo je na nej taký highlight?
1: Vidieť to ovocie tej práce, vzťahy s deťmi. Teda ja neučím preto, lebo milujem svoj predmet a chcem, aby excelovali, ale šla som do tejto profesie, lebo mi záleží na tých deťoch. A mňa najviac nadchne, keď vidím posun či už v ich charaktere, alebo v nejakom ich sociálnom fungovaní, že sa z nich stávajú dobrí ľudia.
0: To je super, že vlastne, že keď má človek takúto pani učiteľku takto nastavenú, tak vlastne sa to s ním dosť ťahá a naopak, aj keď sme možno mali učiteľov, ktorým išlo práve možno o náš výkon a až tak sa nezaujímali o nás alebo čo, tak aj to sa s nami vie ťahať, takže sme vďační, že ťa máme v školstve. A teda, dobre, rovno otázka na úvod, budú aj nejaké príbehy zo školského prostredia, kedy si mohla hovoriť o Bohu?
1: Budú.
0: Yes, dobre. Teším sa, zostaňte aj vy, milí poslucháči, naladení. A teda každý kresťan predtým, než bol kresťanom, predtým, než začal aj druhým hovoriť o Ježišovi, o tom, čo v ňom našiel, ako mu zmenil život, tak predtým tiež mal život, ktorý teda nevykazoval známky nejakej viery a bol to život, kedy sme neboli v spojení s Bohom, nemali sme s ním osobný vzťah, tak to poviem. Tak ako to bolo v tvojom prípade, Ivka, keby si nám vedela možno tak iba zhrnúť v krátkosti, že kto vlastne hovoril evanjelium tebe, cez koho vlastne Boh otvoril takto dvere?
1: Mm-hmm. Boli to dve dievčatá, kamarátky, ktoré boli súčasťou takého kresťanského evangelizačného spoločenstva, ktoré sa venovalo vysokoškolským študentom. A ja som uverila v čase, keď som mala 23 rokov, bola som na vysokej škole a prišla som na jeden seminár. V tom čase ja už som čítala samostatne Bibliu, nerozumela som niektorým veciam a veľmi som túžila po niekom, kto sa vyzná v Biblii, kto mi bude vedieť vysvetliť veci.
0: Taká podotázka, ako to, že si si čítala Bibliu?
1: To sa dozviete v relácii klubovňa.
0: Krátke self-promo, áno, áno.
1: Hej, ale v podstate som chcela vyvrátiť kresťanskú vieru alebo svoju vieru tým, že si prečítam Bibliu a rozhodnem sa na základe veci v nej, že nechcem byť kresťankou, ale vlastne... Že slovo ma viedlo k tomu, aby som chcela byť kresťankou. Takže tieto dve veľmi vzácne osoby si Pán Boh použil, aby síce už v tom mojom čítaní mi povedali evanjelium o tom, čo pre mňa Ježiš Kristus spravil a mne to zmenilo život.
0: Keď teda ti Boh zmenil život, tak obyčajne teda taká reakcia na to, keď máme niečo dobré, ako keď ješ nejakú fajnovú čokoládu, tak sa chceš jednoducho podeliť, lebo chceš, aby aj ostatní vedeli, čo to vlastne máš a o čo viac je to vlastne vzťah so živým Bohom. Tak predpokladám teda, že aj ty si nejak nadobudla túto túžbu posúvať to ďalej, preto si vlastne v dnešnej relácii, lebo to o tebe viem. Ale mala si z toho predtým niekedy aj, že strach hovoriť ľuďom tak napriamo? Teda viem o tebe, že si z rodiny, kde nie sú znovu zrodení ľudia a že... Či to nebolo také akože desivé sa priznať, že ja vlastne nasledujem Ježiša, čo si o mne pomyslia? Mala si nejaký strach?
1: Jasné, doteraz mám strach. Doteraz, keď sa s niekým začnem rozprávať o kresťanstve alebo o Pánu Bohu, tak vnútorne sa klepem, pretože je to adrenalín. Zo začiatku to práve, že som bola naozaj hnaná ako keby takou horlivosťou, že vtedy to bola novinka, vtedy som o tom každému chcela povedať, čo zažívam, akých nových ľudí poznám, čomu som sa začala venovať, pretože Ja som sa potom do tej vysokoškolskej služby evangelizačnej zapojila tiež. Mm-hmm. Takže to prinieslo aj rozhodnutia v mojom živote, že som musela opustiť tancovanie, ktorému som sa venovala, pretože sa to časovo veľmi bilo a bolo to akože rozhodnutie, že chcem sa venovať teda tomu, že chcem viac poznávať Pána Boha a chcem o ňom hovoriť ďalej.
0: Uh-huh. Akému tancu si sa venovala? Ako dlho?
1: 10 rokov som tancovala flamenko.
0: Oh, okay. Hej. Tak to muselo byť ťažké po vlastne takej dlhej dobe.
1: Bolo.
0: Niečo nechať?
1: Hej, uh-huh. Bolo. Ale stalo to za to. Uh-huh. Doma to bolo náročnejšie, pretože doma boli takí tradične veriaci, nepraktizujúci ľudia. Uh-huh. A tam to bolo vnímané, že som súčasťou nejakej sekty. A viac než keby zdieľanie viery, som akože už v tom veľmi skorom kresťanskom živote sa musela naučiť obhajovať, prečo robím to, čo robím a, uh-huh. a prečo tomu takto verím. A vtedy veľmi som sa aj do hĺbky začala venovať apologetike, pretože na mňa
0: dávali. Prichádzali otázky z každej strany.
1: Veľmi ťažké otázky, hej. Potom v kamarátstvách to bolo ľahšie, pretože tam sa kamošky prirodzene zaujímali, čo sa deje v mojom živote. A tam akože ja som im hovorila do radu, hej, s ktorou som sa stretla, tak som jej v podstate hovorila, čo sa stalo. Vždy som sa tam snažila do toho nejako zakomponovať evanjelium. A až potom neskôr som si uvedomila, že ja som často ešte vtedy hovorila veci, ktorým som úplne nerozumela a ktorým som odvtedy pochopila, že sú vlastne inak. A, takže aj teraz som taká opatrnejšia, keď niečo hovorím, pretože viem, že ešte stále sa v tom môžem mýliť, len to ešte nevidím. Takže áno, vtedy to bolo ľahšie. Ale bojovala som so strachom o tom, čo si ľudia budú o mne myslieť a s takým ako keby aktívnym stotožnením sa s kresťanstvom, pretože v tom období ja som s tými kamarátkami, vďaka ktorým som mohla spoznať Pána Boha, tak my sme sa stretávali na štúdia Biblie. A často sme sa stretávali v kaviarni. Hej, a tam akože povedať nahlas Ježiš Kristus. Mm-hmm. To chcelo akože z mojej strany veľa odvahy. Ale postupom času to bolo pre mňa čoraz ľahšie sa priznať mm-hmm. k svojej viere a k Pánu Bohu. Aj v prostredí, kde vlastne to nikoho nezaujímalo, ale potom neskôr aj v prostredí, mm-hmm. kde už tie vzťahy nejaké boli.
0: Je zaujímavé, že vlastne každý strach, keď sa tak na to pozerám, alebo strach spojený s nejakou odvahou, že chceš byť odvážna, ale bojíš sa. Takže takýto typ strachu je možno spojený s tým, že jediné, ako ho môžeme prekonať, je správna motivácia. Že keď vieme, že máme silnú, správnu motiváciu, tak vieme, že to stojí za to sa aj prekonávať. A pred piesňou ešte teda sa ťa chcem, Iuka, spýtať, že čo je podľa teba, alebo ako by si vysvetlila našim poslucháčom, že čo je tá motivácia hovoriť ďalej? Že je to niečo, že v cirkvi vás učia, že to musíte robiť, že musíte hovoriť a píšeme si čiarky, koľkým si povedala evanjelium tento mesiac. Tak keby ste to takto nepredstavovali, čo teba motivuje hovoriť ľuďom o Ježišovi?
1: Mm-hmm. Láska k ním. Mm. Hej, že Pán Boh nás povoláva k tomu, aby sme druhých milovali a že tá realita toho duchovného sveta je, že ten, kto nedôveruje Ježišovi Kristovi ako svojmu spasiteľovi, tak bude súdený a bude niesť bremeno svojich vín. A to ja nechcem, aby sa stalo. Mm-hmm. Hej, ja chcem, aby mohli poznať Pána Boha tak, ako ho poznám ja. A pár rokov dozadu som počula takú peknú metaforu tohto, že keby som prechádzala okolo jazera a vidím, že sa tam niekto topí, tak skočila by som za ním a pomohla mu, alebo by som sa len pozerala, ako sa topí a povedala by som, veď on sa chce topiť, lebo išiel do toho jazera. Nie je jasné, že každý by sa snažil toho človeka zachrániť. A v tomto je to ťažšie, že ľudia si neuvedomujú, že potrebujú byť zachránení.
0: Áno, ľudia sa väčšinou nevnímajú, že sa topia. Áno, hlavne áno. Keď sa zdánlivo majú dobre.
1: Hej, takže toto je tá moja motivácia, že ja chcem, aby ľudia poznali Pána Boha a aby boli zachránení.
0: S touto myšlienkou vás, aj milí poslucháči, pozývam do vypočutia si nasledujúcej piesne. Po nej sme opäť naspäť v relácii Otvorené dvere.

0: V relácii Otvorené dvere sa rozprávam s Ivkou Evinovou a Ivka, ty si nám už teda prezradila trošku viac aj o svojom živote, o svojej možno aj minulosti predtým, než si poznala pána, kto ti vlastne hovoril a o svojej takej veľkej motivácii, prečo chceš hovoriť o pánovi Ježišovi ďalej. A my teda chceme pokračovať aj v tom, že ako to konkrétne vyzerá v tvojom živote. Keby si si vedela pospomínať a pozdieľať s nami a s našimi poslucháčmi nejaké svedectvá, príbehy, kedy si mohla hovoriť o Ježišovi, prípadne ako ľudia reagovali.
1: Veľmi rada. No ako na začiatku si sa pýtala, že či zaznie nejaké svedectvo zo školského prostredia.
0: Poďme na to.
1: Tak môžeme začať pokojne s tým. V podstate ja som prišla za vedením svojej školy s tým, že ak by bola možnosť suplovať náboženstvo, tak veľmi rada.
0: Ty si prvá, hej, ktorá, áno, vynikajúce.
1: Hej. No a raz prišla táto príležitosť.
0: Yes.
1: A suplovala som náboženstvo druhákom. Uh-huh. A táto skúsenosť bola pre mňa veľmi dojímavá, ale aj vzácna v tom, že ja som si povedala, že toto je zrejme moja jediná príležitosť, alebo teda chcela som s tým tak rátať, že možno je to jediná príležitosť, mm-hmm. kedy im budem môcť povedať evanjelium. A tým, že je to akože školská akademická pôda, tak tam som veľmi opatrná mm-hmm. s tým, že ako deťom hovorím, čomu verím.
0: To som sa presne chcela opýtať, že či vlastne môžeš v školskom prostredí niečo hovoriť, ale náboženstvo je vynikajúca
1: Áno.
0: príležitosť.
1: A môžem, ako to prezentujem ako moju vieru.
0: Okay.
1: Hej, že nehovorím im, že takto to je, mm-hmm. ale že tomuto ja verím. Mm-hmm. A prekvapivo veľa detí sa na to pýta, čo som nečakala, ale veľa detí rieši otázku viery a už často vtedy sa začínajú medzi sebou rozprávať, hlavne tie deti, ktoré sú, dajme tomu, z nejakého kresťanského prostredia a tie, ktoré nie sú, tak oni sa snažia jeden druhého presviečať. No ale presne ako vravíš, že toto náboženstvo bola skvelá príležitosť, kde som mohla deťom otvorene povedať evanjelium a že tá skúsenosť s nimi bola hrozne krásna, pretože jeden chlapec mi tam povedal, a ja som sa spýtala nejakú otázku a samozrejme, ako to je, že na tú otázku dostanem akože informáciu o tom, čo mali na raňajky alebo kde idú cez víkend. Tak ja som sa spýtala nejakú otázku a chlapec sa prihlásil a nemal odpoveď na tú otázku, ale povedal mi, pani učiteľka, ja veľmi milujem Boha. A mňa to hrozne zasiahlo a trochu som sa ho na to spýtala. Mi povedal, že jeho mama v Boha neverí a on sa preto doma tajne modlí, lebo miluje Boha.
0: Wow.
1: A pre mňa to bolo veľmi silné v tom momente. Ja som z tej hodiny odchádzala veľmi dotknutá tak akože v tom pozitívnom.
0: Mm-hmm.
1: Keď som videla, akú vieru dokážu mať 7-8 ročné deti.
0: Mm-hmm.
1: A odvtedy tak často myslím aj na to, ako pán Ježiš hovoril, že nechajte deti, aby prichádzali ku mne. A naozaj sa mi to potvrdzovalo, že deti vedia mať akože takú silnú, čistú, úprimnú vieru bez toho, aby riešili, čo si kto o nich myslí. Mm-hmm. Takže to ma veľmi pozbudilo v tom, keďže som vedela, že náboženstvo vyučovať nemôžem, lebo nie som ani katechet, ani nemám nejaké vzdelanie teologické. Tak ďalší rok som vytvorila biblický krúžok.
0: A to si mohla, hej? To ti dovolili?
1: Mohla som.
0: Super.
1: V podstate s tým, že aj ja som dala vedieť, že tam nebude učený konkrétny katechizmus nejakej cirkvi.
0: Áno.
1: Ale v podstate ide o to, že si budeme čítať Bibliu, budeme sa učiť, rozumieť, wow. čo sa tam hovorí. A v podstate jeden rok sa mi stalo, že som na krúžku mala katoličku, evanjelika aj niekoho z pravoslávnej mm-hmm. cirkvi. Takže vtedy naozaj aj ja som si dávala pozor, aby sme sa naozaj sústredili na biblický text.
0: Mhm.
1: Často sa aj rodičia pýtali, že teraz je pôstne obdobie, či to aj nejako riešime. Tak vtedy som odpisovala, že my sa sústredíme na biblické príbehy, tieto veci riešia na svojich hodinách náboženstva,
0: mm-hmm.
1: takže naozaj som si dávala záležať na tom, aby to bolo zamerané na biblický text a tieto krúžky s deťmi boli opäť pre mňa obrovským svedectvom tej krásnej detskej viery
0: mm-hmm.
1: a konkrétne jedného dievčatka, nebudem menovať, ale ona prišla s takou vášňou v to, aby mohla poznať Pána Boha cez Božie slovo, naozaj rozumela takým veciam, ktorým často ani dospeláci nerozumejú, a ak bol v texte alebo v nejakom príbehu niekto, kto neveril v Pána Boha, ona sa rozčulovala, že veď predsa, že ako môže neveriť, a naozaj, akože ono to nebolo, že raz som jej niečo povedala a niečo úžasné sa stalo. Ja som sa snažila na každom tom jednom krúžku, ktorý sme mali, prejsť z toho textu na zvestovanie evanjelia. Mm-hmm. No a s ňou to išlo veľmi ľahko, pretože videla som, že tomu rozumie, že potom ďalej to vedela vysvetľovať spolužiakom. Neskôr sa ku mne dostalo, že tie deti sa začali pýtať v triede, že čo robíte na tom krúžku. Mm-hmm. A keď sme si niečo vyrábali, tak ona im vysvetľovala, čo to znamená. A potom neskôr v triede im rozprávala ďalej. Takže tieto chvíle boli pre mňa veľmi vzácne.
0: No normálne mám zimomriavky, ako to hovoríš, veď to je úplne že misia na škole. A že je skvelé, že si sa chopila tej príležitosti, že si sa nenechala vlastne nejak udupať tým, že a veď nemám teologické vzdelanie, nemôžem učiť náboženstvo, ale vlastne si to super vymyslela, že si mohla mať vlastne takto formou krúžku, že si mohla zvestovať evanjelium a učiť ďalších o Pánovi. Aké ročníky tam boli? Akože bolo to od 1 po 4, alebo že bolo jedno, že v akom veku tam chodili deti?
1: Uh-huh. Ja som ten krúžok otvárala od 3. po 9. ročník, uh-huh, aby už tie deti boli v nejakom štádiu, že
0: dá sa s nimi
1: vedia
0: rozprávať,
1: premýšľať viacej nad tým, uh-huh, už vedia čítať.
0: Áno, to je vlastne výhoda. Áno, áno. Áno.
1: Takže mne sa aj väčšinou prihlasovali tretiaci a štvrtáci. Uh-huh. Starších som zatiaľ tam nemala.
0: Uh-huh. Super, ale toto je perfektný nápad možno aj pre vás, milí poslucháči a poslucháčky, ak ste teda učitelia, tak toto je super, super inšpirácia. Júka, ďakujeme aj za tento príbeh. A ešte teda predtým, než ukončíme dnešnú reláciu, budeme pokračovať s Júkou teda aj v ďalšej, ale na dnes už teda sa blížime k záveru. Júka, ak by som ťa mohla poprosiť, keby si sa vedela modliť za našich poslucháčov, ktorí síce veria v Pána Ježiša, ale možno potrebujú takéto nakopnutie v dobrom slova zmysle, že by ich Duch Svätý vedel jednoducho vystrojiť do toho, že sa nebáť ísť, možno ak majú podobný sen ako ty, že zvestovať evanjelium tam, kde sú, tam, kde pracujú, v tom kolektíve, s ktorým sa stretávajú každý deň. A ak majú aj nejaký nápad, alebo možno potrebujú nápad a odvahu do tohto, tak keby si im mohla žehnať.
1: Pane Bože, tak ja sa ti chcem poďakovať za to, že svojich si vyvolil a zachránil, a ďakujem, že ty nás zapájaš do svojej veľkej misie, aby my sme ďalej mohli niesť tvoje svetlo národom. Prosím, aby si nám otváral srdcia voči druhým ľuďom, aby sme ich tak milovali, že ich budeme chcieť zachrániť a budeme chcieť, aby spoznali teba. Modlím sa, aby si nám otváral oči, aby sme videli príležitosti, ktoré ty dávaš. Prosím, daj nám odvahu a prosím, aby si zobral z našich srdc strach, čo si o nás druhý pomyslia, alebo či nebudeme vyzerať nejako čudne. Prosím, daj nám takú horlivosť do toho, aby ty si bol oslávený v životoch druhých ľudí. Modlím sa, aby tvoje evanjelium sa nieslo ďalej a aby si nás ty k tomu zmocňoval. Amen.
0: Amen. Ďakujeme, milí poslucháči, našej dnešnej hostke Júke Evinovej. Júka, lúčime sa, ahoj.
1: Ahoj.
0: Lúči sa s vami aj Kristýna Valovičová. Budem sa na vás tešiť v ďalšej relácii Otvorené dvere. Zatiaľ do počutia.